lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Så Maria går till Karin och påminner om vad det talat om den där kvällen när hon skjutsade hem Sigfrid och var tvungen att stanna över natten för mörkrets skull. Det där tre banden råg som försvann i tröskningen, kan du säga vart det tog vägen, Karin? Vilka har du i gården? Räkna upp namnen, ett och ett, så ska du få ett svar. Maria räknar och börjar med Erik och drängen och pigorna och alla ungarna och sist hon själv. Då gäspar Karin och ger henne svaret. Det var du själv som tog dem. Hon hade räknat fel i rian. När hon hör Karin säga det förstår hon att det är sant, för orden faller liksom på plats i henne och det som känns så vrångt och orätt, det känns plötsligt rätt. Hon hade ju inte räknat fel med flit, och inte minns hon att hon någon gång blev osäker på var hon var i räkningen, men hon hade räknat fel, och det banden, det är ju rätteligen betalda redan. De åtta banden som Mats har blivit av med från åkern, Karin, vem har tagit dem? Då får du räkna för mig en gång till. Vem bor i byn? Och Maria räknar. Hon räknar sitt husfolk och hon räknar granngårdarnas folk och till sist pojken Johan Hansson. Då gäspar Karin igen och säger att han var det som tog de åtta banden råg. Maria hade räknat fel i rian den där gången vid tröskningen i höstas, men nu har Karin hjälpt henne att räkna rätt och gossen Johan Hansson ska få stå till svars för de åtta rågbanden som försvunnit från Mats Pålssons åker. Det borde vara enkelt. Sanningen står klar och grannarna behöver inte längre titta snett på varandra och undra över vem som månne är tjuv. Men så lätt går det inte. För gossen Johan Hansson har en mor som tycker att säger gossen att han är oskyldig så är han det. Även fast Maria påstår annat och tar en klok kärring till hjälp. Kloka kärringar har haft fel förr. Trätan växer, så där som trätor gör när flera har fel, fast på olika sätt. Det blir tingssak av det där rågbanden, av Marias beskyllning och den påstådda stölden. Den fattiga huskvinnan, Karin från Emkarby, ska också ställas till svars. Hon har rakt ut beskyllt Johan Hansson för stöld, och nu får det vara ett slut på hennes signerier. Ett satans tilltag är det att spå och svärja som hon gör. Men trätan får vänta över vintern, vänta och mogna, samla kyla och rädsla i mörkernätterna. Emkarby i Finströms socken. Skymningarna i början av april är blåa. Ljuset vill dröja kvar. Varje kväll nyper det en bit till ur nattens kant. Det dröjande ljuset letar sig in också i den fattiga huskvinnan Karins backstuga. Mellan dörren och spisen möts ljuset från kvällen och ljuset från härden där en liten brasa knastrar och brinner. Över brasan står en kittel. Där kokar vatten häftigt. Någon borde dra undan den där kitteln från elden. Någon borde röra ner några skedar mjöl och en nypa salt i den och koka lite välling. Men kitteln får stå kvar över den heta glöden och vattnet bubblar och sprätter. Ångan bolmar het. I glimten av kvällsljus tar ångan färg, skimrar i svagt blått och skingras igen. Karin hör hur vattnet stormkokar över elden. Hon ser ångan tjockna och tunna ut igen, men hon sitter där hon sitter, ihopkurad på en pall vid spisen. Inte har hon mjöl att vispa ner i grytan och knappast salt heller. Och även om hon hade det skulle hon inte koka sig välling. Hon är kallad till tinget imorgon och hon vet att det kommer att sluta illa. Hon har inte ätit sedan igår. Hon har inte kunnat. Hon fryser och svettas om vartannat och synerna avlöser varandra för hennes ögon. En satans anfäktning är det, att hon vet vad som ska hända i förväg, att hon ser det lika tydligt som ägde det precis i ögonblicket rum. När Sigfrid kommer in är den lilla stugan fylld av vattenånga. Han kan nästan inte urskilja Karin i det fuktiga diset. Men vad gör du? Undrar han. Hur ska det gå för dig när jag inte längre är här? Frågar Karin honom. Hur ska det gå? Den 5 april år 1666 hålls extraordinarie tingsransakning över en trolldomssak och dom utmätes i Finströms sockens tingsställe, Emkarby länsmansgård. 12 edsvurna män sitter i nämnden. Morgonen är solig. Det gnistrar och blänker om frostiga kvistar, om istäckta pölar och kärr. Det är kallt, men solen lovar värme framåt dagen. Karin går på vägen mot länsmansgården i Emkarby och svettas. Det är en sjuk och underlig hetta som pressar fram svetten ur kroppen på henne. Hon har bestämt sig för att berätta allt hon vet för de 12 nämndemännen på tinget. Hon vet inte skillnaden på sanning och lögn, men hon vet att det vet. Det får fria och döma, det som kan. Det är mycket folk på backen utanför länsmansgården. Byborna känner hon igen och många andra med. Det har kommit för rannsakningens skull förstås, för att höra hennes berättelse och för att få veta av nämndemännen, som hon, vad som är sanning och vad som är lögn. Hon går ensam. Sigfrid är för svag för det här. Hon har bett honom stanna hemma. Inte behöver hon honom. När hon kommer hem igen till kvällen ska hon berätta för honom om sanningar och lögner. Vintern var så kall. Det svaga levde inte över. Men Karin från Emkarby, som aldrig har ätit bra och aldrig varit ordentligt klädd, hon levde över. Många kalla vintrar har lärt henne att klara sig. Här sitter hon och lever och hör häradshövdingen Psilander fråga om hon känner Satan. Nej, inte känner jag honom, säger Karin. Men synsk är jag, och det har jag varit sedan jag var barn. Jag kommer från en sådan släkt, och det har varit mig till stor hjälp, för jag har kunnat sälja min kunskap till människor som bett om det, hittat deras förlorade saker. Så då känner ni Satan, fortsätter Psilander. Han har inte hört henne, inte ett ord har han hört, att hon inte känner Satan. Det har gått honom förbi. Berätta om Blåkulla. Satan tog er väl dit när han ville dansa och bola. Nej, sjuk har jag varit sedan jag var barnunge, säger Karin. Och kanske var det Satan som gjorde mig sjuk, men jag känner honom inte, och aldrig har jag varit i Blåkulla. Klä av er. Hon tror att hon hört fel först. Inte kan hon väl sitta naken för häradshövdingen och nämnden och allt folket på tinget. Men det kan hon, för när hon inte får av sig blusen och särken på egen hand ber häradshövdingen vaktmästaren att hjälpa till, och där sitter hon sedan, utan kläder, inför de många blickarna. Här är ett tydligt bett av Satan i ert bröst. Är det där han har pattat er? Nej, han har aldrig pattat mig. Inte han. Det har han inte. Psilander vänder sig mot nämnden och stramar upp sig. Det här, säger han och pekar på Karins bröst. Det här är ett tydligt prov på djävulens bitmärke. Här har han pattat blod och växt i styrka.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Märket.

0: Klockan är 5:05. Du lyssnar på tisdagens första Ålandsnytt. God morgon. Ålands hållbarhetsarbete måste bli mer konkret och resultatinriktat. Det anser Finans- och näringsutskottet. Igår återupptog lagtinget debatten om Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda efter lagtingets sommaruppehåll. Du hör utskottets ordförande John Holmberg.
1: Tystnadskultur, flummigt blomsterspråk, för lite verkstad, får inte bli en intern verkstad för landskapsregeringen. Uppfattas som elitistiskt, inte nära folket, känsla av luftslott, mest diskussion, för lite konkretism. Ett misstag att inte ta med ekonomin 2014, otydlig organisation, svårt att komma med kritik, diskussionsklubb, flummigheten skadar helheten. Tappat sin relevans ute på fältet.
2: Så har flera av de aktörer som utskottet hört beskrivit hållbarhetsarbetet, menar John Holmberg. Utskottet efterlyser nu tydligare prioriteringar och mätbara resultat. Men John Holmbergs beskrivning av utskottets höranden fick både Alfons Röblom, Hållbart initiativ, och Nina Fällman, Socialdemokraterna, att reagera.
3: Det lät nästan som att ordförande använde det som alibi för att själv säga vad han egentligen tycker om saker och ting.
4: Att vi alla skulle vara överens om att det här är så dåligt och så uselt och att ingen skulle ha sagt någonting bra om hållbarhetsarbete, det stämmer inte.
0: Där hörde du Nina Fällman. Mer om det här i våra längre nyheter. Reporter Felicia Bredenberg. Privat användning av mobiltelefoner på arbetstid kan påverka arbetsuppgifternas utförande, koncentrationen, servicen till kommuninvånarna och arbetsmiljön. Det anser kommunstyrelsen i Geta, och därför har man nu antagit en policy för användning av mobiltelefoner under arbetstid. I policyn sägs bland annat att man har rätt att använda sin privata telefon på raster och för att ta kortvariga nödvändiga telefonsamtal. Men under arbetstid ska man inte surfa, använda sociala medier, skicka privat e-post eller ta del av underhållning via telefonen. Arbetsgivaren kan vidta åtgärder om en anställd använder sin mobiltelefon på ett störande sätt. I första hand ska frågan tas upp genom dialog. Policyn träder i kraft den 15 september. I god morgon efter riksnyheterna hör du Getas kommundirektör Niklas Oriander om mobilpolicyn. Som Ålands Radio berättat vill Rederi AB Eckerö sätta ett starkare ljus på Grisslehamn när statliga investeringar för miljarder i hamnars infrastruktur står på spel. 55 svenska hamnar, mestadels i offentligt ägda bolag, är aktuella för att bli säkerhetsnoder när en ny svensk totalförsvarsstrategi tas fram. Mikael Lind vid forskningsinstitutet RISE, som är projektledare bakom en förstudie i ämnet, tror att så många som 4 av 5 hamnar kan väljas bort.
5: Och så svara på frågan egentligen, hur ska man få Grisslehamn att bli prioriterad? Då är väl nog mitt perspektiv att jag tror inte man kan hänga det bara på att det är en totalförsvarsfråga, utan då tror jag att man måste hänga det på många olika dimensioner. Alltså då har du hela passagerartrafiken eller kryssningstrafiken. Du har hela frågan kring varuägare som vill köra grejer mellan Sverige och Finland och kanske också då till och från Gotland och så vidare. Så att det är liv och liv i det hela. Och då tror jag då blir man en intressant hamn ungefär.
0: Vi hörde Mikael Lind vid det statliga, svenska statliga forskningsinstitutet RISE. Reporter var Björn Nylund. Mer om det här i våra längre nyheter och i godmorgon. Nu vädret. Inledningsvis idag blir det molnigt till halvklart väder och en temperatur mellan 16 och 17 grader. Måttlig vind från sydväst 5-7 meter per sekund. I eftermiddag och ikväll fortsatt mulet till halvklart väder och måttlig vind som vrider mot syd. I natt regn. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydliga till sydvästliga vindar på 10-15 meter per sekund. Vinden avtar under dagen och blir på kvällen omkring 5-10 meter per sekund. Lokalt regnskurar. Just nu råder det inga vädervarningar. Det här var Ålands nytt tisdag. I studion har ni hört mig, Martina Eriksson, här i Ålands Radio. Så ska vi nu få riksnyheter från Svenska Yle.
6: Ryssland har återupptagit sina attacker mot Kiev efter uppehållet. Statsminister Petteri Orpo är fortfarande i blåsväder i Garden Helsinki-härvan. I Estland går grisfarmningen på knä efter att landet drabbades av svinpest. Det blir en regn idag. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God tisdagsmorgon. I Ukraina-kriget har Ryssland igen börjat attackera Ukrainas huvudstad Kiev efter ett 3 dagars uppehåll. En rad kraftiga explosioner har hörts i Kiev under natten. Stadens militärförvaltning rapporterade om en robotattack och uppmanade Kievborna att söka skydd. Rysslands president Vladimir Putin gav för 3 dagar sedan order om eldupphör eftersom Kiev besöktes av USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner som under helgen försökte medla fred i kriget. Och från kriget i Mellanöstern rapporteras att Israel har genomfört en ny attack mot en by i södra Libanon. Minst 12 människor dog och flera skadades i attacken igår, uppger Libanons hälsoministerium. Enligt Israel var attacken en vedergällning för attacker som Hezbollah i Libanon har utfört mot israeliska trupper. Israel och Hezbollah har ingått en vapenvila, men stridigheterna har ändå trappats upp igen. Här hemma är statsminister Petteri Orpo fortfarande i blåsväder på grund av härvan kring projektet Garden Helsinki. Orpo har tidigare beskyllts för oegentligheter då hans regering beviljade pengar till projektet med en stor ny arena i Helsingfors. Statsminister Orpo har nekat till att han skulle ha drivit på stödpengarna efter kontakter med partikamrater som leder Garden Helsinki-projektet. Reporter Milli Lindberg. Vad är det nu för nytt som har kommit fram här?
7: No, det har hittats nya anteckningar i öppenhetsregistret som följer lobbning gällande Garden Helsinki-projektet. Och de här anteckningarna visar att statsminister Petteri Orpo flera gånger har haft kontakt med personer från projektet Helsinki Garden. Och det handlar om minst 4 gånger och inkluderar både fysiska möten och telefonsamtal. Och det första mötet ska ha skett för drygt 2 år sedan, alltså våren 2024, och det sista i början av det här året. Och till saken hör då att Petteri Orpo för bara en vecka sedan hävdade att han inte har fått projektet Helsinki Garden presenterat för sig i detalj, varken då genom träffar eller telefonsamtal.
6: Men nu när de här uppgifterna har kommit fram, vad säger Petteri Orpo nu?
7: Nå, enligt Orpo så handlar det här inte om några nya uppgifter, utan anteckningarna är enligt Orpo endast situationer där styrelseordförande för Helsinki Garden-projektet, alltså Jan Vapaavuori, så där i förbifarten har nämnt det här projektet för Orpo, och Vapaavuori ska då ha fört in de här situationerna i öppenhetsregistret nu i efterhand.
6: Den här härvan kring Garden Helsinki, vad är riktigt vändningarna som har funnits här?
7: No, de är många, men så här i korthet. För drygt ett år sedan så beviljade regeringen ett villkorligt stöd på 35 miljoner euro till ett arenaprojekt med namnet Garden Helsinki. Och det här stödet beviljades på förslag av Samlingspartiet, alltså Orpos parti, med argument som kom direkt från Garden Helsinki och Jan Vapaavuori, som tidigare har varit Orpos partikamrat. Och det här stödet kom som en överraskning för finansministeriet, som tidigare hade nekat stöd till Garden Helsinki. Och i juli i år så ledde oklarheter i byggprojektet till att riksdagen kallades in från sin sommarpaus. Och efter en 9 timmars debatt så fick statsministern och regeringen förnyat förtroende. Men den här situationen lever i och med att det nu som då kommer in nya uppgifter kring det här fallet.
6: Tack ska du ha, Milli Lindberg. Idag får vi veta hur Finlands skolor placerar sig i den internationella PISA-mätningen. Resultaten tillkännages på förmiddagen. PISA-mätningen jämför inlärningsresultatet i matematik, naturvetenskaper och läsning. Finland låg i topp i mätningen för 20 år sedan, men sedan dess har resultatet försämrats. Också om Finland fortfarande har hört till de bästa länderna. I Estland är svinuppfödningen fortfarande i kris efter fjolårets epidemi med afrikansk svinpest, det vill säga samma sjukdom som nu har upptäckts hos vildsvin i Finland. I Estland drabbades 11 svingårdar av afrikansk svinpest för ett år sedan och branschen lider fortfarande av följderna.
8: Ehkä tänään on se olukord, kus toote oma hind on oluliselt kõrgem kui turuhinnaga saadav tulu.
9: I dag är alltså situationen den att det kostar mer att producera en gris än inkomsten blir när den säljs för marknadspris. Det säger Prit Dreiman på Exekko, en av Estlands största svingårdar. Förra sommaren tvingades Exekko slakta 25 000 grisar och suggor när den afrikanska svinpesten drabbade gården. Nu är smittan borta, men ekonomin har inte repat sig. I slutet av augusti mötte grisfarmarna Estlands jordbruksminister och krävde akut stöd för branschen. Regeringen lovade då 16 miljoner euro. Men stödet måste först godkännas av EU, vilket kan ta några veckor enligt jordbruksministeriet. Den tiden har inte grisbönderna. Det finns definitivt stora frågetecken om alla grisfarmer överlever till nästa år, säger Prit Dreiman. Det här är Gustav Antell i Viljandi, Estland.
6: I Indonesien har landets största flygplats och fyra andra flygplatser igen öppnats för trafik. Flygplatserna måste stängas på grund av vulkanaska från en rad utbrott i en av vulkanerna i området nyligen. Aska från Anak Krakatau, halvvägs mellan öarna Java och Sumatra, har täckt Jakarta och vissa omgivande områden sedan det första utbrottet i fredags. Det var det här som ledde till att totalt 8 flygplatser stängdes och över 340 000 resenärer påverkades. I Kina försöker myndigheter få makt över den andliga ledaren Dalai Lama i Tibet. Tibet styrs av Kina och nuvarande Dalai Lama lever i landsflykt. När han dör hoppas Kina kunna ta full kontroll över Tibet genom att styra över den nya Dalai Laman, det rapporterar Björn Ådahl.
10: Kina och Dalai Lama än en gång på kollisionskurs. Tibetanernas 90 år gamla andliga ledare har gjort det klart att hans efterträdare måste vara född i något som han kallar den fria världen. Det betyder i klartext att Dalai Lama vill att efterträdaren är född utanför Kina.
11: The Chinese government is adamantly opposed to that.
10: Kinas ledning motsätter sig bestämt ett sådant arrangemang. Kina kommer säkert att se till att efterträdaren lever i Tibet, konstaterar professor Barry Southman, som är expert på de etniska minoriteterna i Kina. Han säger att Kinas mål är att få kontroll över tibetanernas nästa andliga ledare. Det kommer att vara frågan om ett några år gammalt pojkebarn som betraktas som den nuvarande Dalai Lamas reinkarnation. Southman konstaterar att den pojken oundvikligen blir hjärntvättad för att han, som det heter, ska älska det styrande kommunistpartiet. Det innebär sannolikt att han okritiskt kommer att följa partiets linje.
11: Many Tibetans will accept him.
10: Många tibetaner kommer att acceptera honom eftersom de oavbrutet får höra att han är den nya Dalai Laman. De får inte veta att en annan Dalai Lama fungerar utanför Tibet, säger Southman. Han förklarar att censuren är ännu strängare i Tibet än i det övriga landet. Den nuvarande Dalai Laman har levt i landsflykt i Indien ända sedan han flydde från Tibet år 1959. Kommunistpartiet stämplar honom som en fientlig separatist, även om han upprepade gånger har försäkrat att han enbart önskar att Tibet beviljas en verklig autonomi. Southman säger att partiet helt enkelt väntar på att Dalai Lama går bort för att sen slutgiltigt ta full kontroll över Tibet. Partiet anklagas bland annat för att försöka undertrycka Tibets kulturella särprägel. Efter Dalai Lamas bortgång väntas partiet intensifiera de här ansträngningarna.
6: Och här rapporterade alltså Svenska Yles medarbetare i Sydostasien, Björn Ådahl. Idag är det mulet väder med många regnskurar eller ihållande regn. Dagens högsta temperatur ligger mellan 13 och 18 grader. Den är lägre i Lappland. Det blåser friskt från sydväst, både ute till havs och på västkusten.

God morgon, klockan är 7:10. Det är tisdag. Också är det den 8 september. Och det innebär att Göta och Göte har namnsdag idag. Och solen har alldeles för en liten stund sedan påbörjat sin resa upp över himlavalvet. Det är en lite mulen och regn imorgon, så det kanske vi inte nödvändigtvis får se så mycket av förrän lite senare under dagen. Peter Grönholm, det är jag det som är med dig i programmet som heter God morgon, och i dagens program så ska vi få höra om en studie som Husbiologiska station gör om vilka rovfiskar som äter den invasiva arten slamkrabba, som man ju inte vill ha krypande runt i våra sjöbottnar. Vi ska, det här gör vi för övrigt 20:09, en timme tidigare, 20:08, då ska vi få höra ett tips från en försvarsutredare om hur Grisslehamn ska nischa sig för att bli säkerhetsnod när en ny svensk totalförsvarsstrategi tas fram. I fokus då är vi efter 10, då ska man diskutera om hur man ska ladda sina batterier, inte mentalt utan rent fysiskt,

0: Just så heter låten Månsken i augusti med Lena Philipsson. Geta kommun har antagit en policy för användning av mobiltelefoner under arbetstid som bland annat säger att man inte ska surfa under arbetstid. Niklas Oriander, kommundirektör i Geta, berättar mer.
1: Det är ju ganska självklart, det vill säga att man inte ska surfa på sina privata telefoner under arbetstid. Men helheten har upprinnit nästan till det här egentligen helt odramatisk. Och det är så att kommunstyrelsen har vi liksom vill att kommunen har en tydlig och gemensam

0: polis i för användning av mobiltelefoner under arbetstid. Och det är alltså ett politiskt initierat beslut och inte något som har kommit till därför att vi nu har problem med personalens mobilanvändning. Och den här policyn talar ju inte enbart om privata mobiler utan också om arbetstelefoner. Så det är inte bara att ha ett samlat grepp kring användning av telefon helt enkelt.
1: Mm. Och vad ingår där då? Vad får man och vad får man inte göra?
0: Det som du nämnde här i tidigare, den här självklarheten, det vill säga att man inte kan liksom använda sin privata telefon förstås under arbetstid för privata liksom nöjesärenden. Så det är ju ganska självklart. Men det som man ju naturligtvis får använda sin privata telefon till är om det är någonting brådskande, säg ett samtal från OHS eller något annat gällande ens barn eller någonting som är alltså brådskande och motiverat att ha sin mobiltelefon med sig. Så då är det naturligtvis fritt fram och då kan man också överens komma om det i förväg om det behövs. Sen gällande tjänstetelefoner så är det förstås det att de ju inte ska användas privat, till privata angelägenheter i första hand, utan till tjänsten. Och det, jag menar, det här är ju precis självklara saker egentligen.
1: Men det har alltså inte varit något problem inom kommunen, utan det här är bara någonting som har dykt upp ändå?
0: Det här är någonting som har dykt upp och ja, så är det.
1: Kan man tänka sig att det här behövs ur någon slags säkerhetssynpunkt också, alltså datasäkerhet och liknande?
0: Det är just det som också är ett av resonemangen i den här policyn, alltså att man inte får äventyra just de här frågorna. Och då handlar det ju kanske om att naturligtvis man inte kan ha liksom på sin privata telefon, så kan man ju då inte heller ha arbetsrelaterad känslig information. Och det är ju också en viktig aspekt också liksom vice versa då med tjänstetelefonen. Jag tänkte att privata angelägenheter där.
1: Hur följs det här upp sen då om det skulle uppstå några problem?
0: Då är det ju så att det här är ju naturligtvis en ledningsfråga av chefer och kommunbyrån följer ju med att det här direktivet följs eller policyn följs och så finns det då möjligheter att det som ju en policy, vilken policy som helst, ger ju ett slags verktyg då att dels för alla att förhålla sig till, men också dels att kunna använda det här verktyget ifall man behöver styra upp det. Nu har vi ju flera olika enheter som alla har lite olika typs verksamhet så att alla har en lite annan infallsvinkel till exempel den här policyn utgående från den specifika verksamheten. Men som sagt, det här är ett arbetsdelskap bland många andra policyn som vi också har.
1: Men det handlar bara om dialog då, ifall det är så att det skulle bli något telefonproblematik eller liknande?
0: Inledningsvis så är det ju dialog naturligtvis. Men att det ger faktiskt också möjlighet för disciplinära åtgärder ifall det skulle bli ett problem någonstans.
1: Ja. Men hur har det här tagits emot då, att det här ska införas? Du själv ingår ju i de här som omfattas av det här förstås när du är kommundirektör.
0: Naturligtvis, ja. Helt spontant har jag faktiskt inte hört någonting ännu riktigt. Det här presenteras ju som bäst nu för de olika arbetsgrupperna här och träder i kraft den 15. Så att då ska alla vara informerade om den och känna till den.
2: Det sa Getas kommundirektör Niklas Oriander, intervjuad här av Rasmus Karlsson.

Jens Lindell var det där som sjöng en väldigt, vad ska vi säga, amerikansk inspirerad, tyckte jag. Pretend I Never Happened. Bra låt. Vi ska få nyheter alldeles strax. Sen är vi tillbaka i god morgon och då ska det handla om Grisslehamn, faktiskt. Men innan dess, ja, det här kanske är en låt som det gick inte riktigt lika bra för båten i den här låten som det förhoppningsvis kommer att göra för MSäker och då, men Celine Dion i alla fall.

0: Celine Dion här då från filmen Titanic, My Heart Will Go On. Det är vilken klassiker, va? Så har man sjungit upp sig ordentligt den här morgonen också. Nu är det som så att klockan har blivit 7:30 och det innebär att vi ska få de lokala nyheterna.
1: Hårda ord när lagtinget återupptog debatten om Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda efter sommaruppehållet.
2: Flummigt blomsterspråk, för lite verkstad, känsla av luftslott, mest diskussion, för lite konkretism.
1: Nu föreslås att staden inte ska köpa Bifa-fastigheten. Och så får vi höra en försvarsutredares tips till Eckerölinjen om hur göra Grisslehamns hamn viktig.
3: Jag tror inte man kan hänga det bara på att det är en stor försvarsfråga, utan då tror jag att man måste hänga det på många olika dimensioner.
1: Detta är några av rubrikerna i Ålandsnytt tisdag. God morgon. Ja, vi börjar med att berätta att tillförordnade statsdirektören Emma Dahlén föreslår att stadsstyrelsen beslutar att inte gå vidare med köp av Bifa-fastigheten på Vikingagränd 7. Ålands Radio var först med att berätta att fastigheten diskuteras som en möjlig framtida brandstation för Strannäs FBK. Stadsmiljönämndens åsikt var att staden borde fortsätta utreda den här möjligheten, men Emma Dahlén skriver i föredragningslistan inför stadsstyrelsemötet att fler fastighetsägare nu hört av sig till staden med förslag på andra fastigheter som kunde passa brandkåren. När Ålands Radio intervjuade Jonas Holmström från Zero Ventures AB nämnde han att verkstadsfastigheten i Norrböle Business Park kunde passa som brandstation. Stadsstyrelsen tar ställning till Emma Dahléns förslag på sitt möte på torsdag den 10 september. Ålands hållbarhetsarbete måste bli mer konkret och resultatinriktat. Det anser finans- och näringsutskottet. Igår återupptog lagtinget debatten om Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda efter lagtingets sommaruppehåll. Du hör utskottets ordförande, John Holmberg.
2: Tystnadskultur, flummigt blomsterspråk, för lite verkstad, får inte bli en intern verkstad för landskapsregeringen. Uppfattas som elitistiskt, inte nära folket, känsla av luftslott, mest diskussion, för lite konkretism. Ett misstag att inte ta med ekonomin 2014, otydlig organisation, svårt att komma med kritik, diskussionsklubb, flummigheten skadar helheten. Tappat sin relevans ute på fältet.
4: Så har flera av de aktörer som utskottet hört beskrivit hållbarhetsarbetet, menar John Holmberg. Utskottet efterlyser nu tydligare prioriteringar och mätbara resultat. Men John Holmbergs beskrivning av utskottets höranden fick både Alfons Röblom, Hållbart initiativ, och Nina Fällman, Socialdemokraterna, att reagera.
5: Det lät nästan som att ordförande använde det som alibi för att själv säga vad han egentligen tycker om saker och ting.
6: Att vi alla skulle vara överens om att det här är så dåligt och så uselt och att ingen skulle ha sagt någonting bra om hållbarhetsarbete, det stämmer inte.
4: Också landrådet Katrin Sjögren, Liberalerna, gav sig in i diskussionen. Hon uppmanade lagtinget att öppna ögonen för vad hållbarhetsarbetet har gett Åland och räknade upp flera konkreta exempel.
7: Handlingsplan för tillväxt, exportbaserad tillväxtstrategi, digitalisering av kommuner, effektivering, samordning av extern finansiering, gränshindernätverk, platsvarumärke Åland, färdplan för turism, smakturism och strategisk fysisk strukturutveckling. Ett litet skärv av det man gör för näringslivet, för Åland, inom ramen för attraktionskraft.
4: Samtidigt vill två partier gå längre än utskottet. Moderaterna vill att arbetet ska ha större fokus på hållbar tillväxt och rikta resurserna till företagens hållbarhetssatsningar. Och Obunden Samling vill som bekant att arbetet slopas.
8: Talman, det är dags att begrava den här agendan.
1: Det sa Andreas Kahnborg, Obunden Samlings och Moderaternas reservationer fördes till omröstning, men båda röstades ner av lagtinget. Reporter här var Felicia Bredenberg. pubbastun är i fortsatt behov av omfattande renoveringar och kostnaden uppskattas till 750 000 euro. Det framgår av stadsmiljösektorns inledande budgetdialog inför 2027. Det är fortfarande öppet vad bastun ska användas till, men staden önskar att fastigheten är i användning, säger Kim Lehto, TF-fastighetschef. För drygt ett år sedan var en fråga om försäljning av pubbastun uppe på bordet, men det förslaget lades ner. Oberoende av vad den ska användas till måste den renoveras så att den inte förfaller. Sedan är frågan om allt ska göras på en och samma gång eller om man delar upp det i etapper, säger Kim Lehto. Det behövs renovering av såväl skalskyddet, taket samt inomhus. Därför blir det en avsevärd summa där vi tagit lite höjd. Vi har förutsättningarna att sätta igång med renoveringen om staden beviljar pengar, säger Lehto. En man döms för misshandel av sin sambo efter att ha slagit henne i ansiktet och knuffat henne i väggen. Misshandeln skedde i deras gemensamma lägenhet i Mariehamn. Mannen nekade till brott, men Ålands tingsrätt konstaterar att kvinnans berättelse varit sammanhängande och trovärdig trots att brottet skedde under 2022 och det gått en tid. Mannen döms till 40 dagsböter på cirka 1000 euro, att ersätta kvinnans rättegångskostnader samt ett skadestånd på 250 euro. Som Ålands Radio berättat vill Rederi AB Eckerö sätta ett starkare ljus på Grisslehamn när statliga investeringar för miljarder i hamnars infrastruktur står på spel. 55 svenska hamnar, mestadels i offentligt ägda bolag, är aktuella för att bli säkerhetsnoder när en ny svensk totalförsvarsstrategi tas fram. Mikael Lind vid forskningsinstitutet RISE, som är projektledare bakom en förstudie i ämnet, tror att så många som 4 av 5 hamnar kan väljas bort.
9: Så att svara på frågan egentligen, hur ska man få Grisslehamn att bli prioriterad? Då är väl nog mitt perspektiv att jag tror inte man kan hänga det bara på att det är en stort försvarsfråga, utan då tror jag att man måste hänga det på många olika dimensioner. Alltså då har du hela passagerartrafiken eller kryssningstrafiken. Du har hela frågan kring varuägare som vill köra grejer mellan Sverige och Finland och kanske också då till och från Gotland och så vidare. Så att det är liv och liv i det hela. Och då tror jag då blir man en intressant hamn ungefär.
10: Till saken hör också att inga besked finns i nationella planer om efterlängtade satsningar på väganslutningen till Grisslehamn eller framtida starkströmskapacitet. Mikael Lind gör en liknande analys som Eckerö-koncernens vd Björn Blomqvist när det gäller att sprida resurserna istället för att koncentrera dem.
9: Jag är också väldigt för den här med decentraliseringstänket. Annars känner jag så oerhört sårbar egentligen. Jag menar, om du skulle placera alla resurser i Stockholm och Göteborg då, och kanske Luleå, säger det, som någon hamn. Det är klart att det hade inte blivit bra. Det tror inte jag.
1: Vi hörde Mikael Lind vid det svenska statliga forskningsinstitutet RISE. Reporter här var Björn Nylund. Mer om det här blir det i god morgon nu efter nyheterna. Nu vädret. Inledningsvis idag molnigt till halvklart väder och en temperatur mellan 16 och 17 grader. Måttlig vind från sydväst 5-7 meter per sekund. I eftermiddag och ikväll fortsatt mulet i halvklart väder och måttlig vind som vrider mot syd. I natt regn. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydliga till sydvästliga vindar på 10-15 meter per sekund. Vinden avtar under dagen och blir på kvällen omkring 5-10 meter per sekund. Lokala regnskurar förekommer främst under dagen och i natt. I övrigt god sikt. Just nu råder det inga vädervarningar på Åland. Pollenprognosen visar idag låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Så morgonens väderobservationer klockan 7:10. Ute, sydlig vind, 9 meter per sekund och en temperatur på 16 grader. Gustavsenskär, sydlig vind, 10 meter per sekund och 16 grader. Nyhamn, sydlig vind, 11 meter per sekund, 16 grader. Märket, sydlig vind, 10 meter per sekund och 16 grader. Här i Mariehamn är det just nu 16 grader. Vattenståndet vid mätstationen i Föglöv var klockan 7:10 plus 33 centimeter enligt det nya N2000-systemet. Alltså 23 centimeter över medelvattenståndet. Det här var Ålands nytt tisdag. I studion Martina Eriksson. Nu fortsätter God morgon med Peter.
0: Ja, men det gör det. Jag har suttit här och slagit i ordböcker under nyheterna.
1: Ja, så du.
0: Vi har ju, som du har nämnt, ordet säkerhetsnod.
1: Mm.
0: Och det kommer också, det ska vi få höra mer om här strax. Det var faktiskt ett ord som jag aldrig tror jag någonsin har hört.
1: Nej. Men det är ju inte så jätteofta här på Fredens öar som vi har så här försvarsnyheter ändå. Eller jo, det har vi väl, men... Ja.
0: Men det är sällan säkerhetsnoder springer runt på Fredens öar, det så vi tänker. Exakt. Nu är jag håller på. Det här var svårare än man kunde tro, för om man bara googlar så här, vad är en säkerhetsnod?
1: Då
0: säger Google så här, du menar säkerhetskod? Jo, förstår du lilla gubben. Och sen måste man försöka liksom manövrera förbi det här. Men i sist och slutligen så är det så här att nod betyder ungefär knut eller knutpunkt. Och då blir det ju lite, då förstår jag ju mitt i allt vad det mera var en hamn som en säkerhetsnod. Precis. Så är det ju mera som en säkerhetsknut.
1: Säkerhetscentrum, säkerhets... Ja. Men det hade varit jobbigt att säga säkerhetsknutpunkt.
0: Absolut.
1: Så det är bra att vi sa nod.
0: Mm. Ja, men det är ju det rätta ordet jag använder. Så att just därför är det så viktigt. Men för oss, vad heter det? Lamers heter det på dataspråk för i världen, så kan det vara bra att jag får förklara saker för mig själv ibland.
1: Ja, men det är bra. Då vet vi det.
0: Då vet vi det. Tack för nyheterna, Martina. Vi ska alldeles strax få höra mera om denna säkerhetsnod då, som är, eller kan bli Grisslehamn. Men först ska vi ha lite musik.

0: Ni som vet, ni vet, Adam Olenius. Som Ålands Radio berättat vill Rederi AB Eckerö sätta ett starkare ljus på Grisslehamn när en ny svensk totalförsvarsstrategi tas fram. Där statliga investeringar för miljarder just nu då i hamnars infrastruktur står på spel. 55 svenska hamnar, mestadels i offentligt ägda bolag, är aktuella för att bli säkerhetsnoder när en ny svensk totalförsvarsstrategi tas fram. Men projektledaren bakom en förstudie i ämnet tror att så många som 4 av 5 hamnar kan väljas bort.
1: Ja, jag tror man väljer kanske 20% av dem.
2: Detta säger Mikael Lind från det svenska statliga forskningsinstitutet RISE som är ansvarig för förstudien. Bakom den står Trafikverket och Lighthouse som är en samverkansplattform för sjöfartsforskning. En av slutsatserna är att staten måste ta ett större ansvar för utvecklingen av hamnarna då de ofta saknar finansiella muskler. Rederi AB Eckerö vill framhålla den mindre hamnens betydelse i ett robust försvar och menar också att man nu med sitt numera sammanhållande nät av förbindelser från Grisslehamn till Tallinn kan ta ett större ansvar i ett svensk-finskt totalförsvar. Till saken hör också att inga besked finns i nationella planer om efterlängtade satsningar på väganslutningen till Grisslehamn eller framtida starkströmskapacitet. Mikael Lind gör en liknande analys som Eckerö-koncernens vd Björn Blomqvist när det gäller att sprida resurserna istället för att koncentrera dem.
1: Jag är också väldigt för den här med decentraliseringstänket, för annars känner jag så oerhört sårbar egentligen. Jag menar, om du skulle placera alla resurser i Stockholm och Göteborg då, och kanske Luleå, säger det, som någon hamn. Det är klart att det hade inte blivit bra. Det tror inte jag. Varje hamn har ju sina specialiteter. Det är inte helt självklart heller att man bara lägger, som man säger, att nu lägger vi alltihop på en hamn. Utan då har det här resonemanget från Short Sea Shipping kommit upp som väldigt viktigt då, att man måste kunna ha en ganska ordentlig hamninfrastruktur, och särskilt då i ett land som är väldigt, har en väldigt lång kustlinje. Så att där tror jag att man måste göra en analys, och det tror jag inte någon riktigt har klarat av att göra än. Vad är egentligen de absolut mest kritiska flödena i Sverige? Och sen så dessutom då så måste du kunna klara av som hamn, och det är väl det man pratar om som värdlandsstödshamn. Att om vi nu ska göra truppförflyttningar eller vi ska hantera försörjning i egenskap av att vara ett NATO-land. Hur är alltså då hanterar vi hela den situationen då med de resurserna som det kräver i hamnar och så vidare, och då tror jag att då kommer man välja ut ett antal hamnar som är kritiska, och där tror jag inte att Göteborg är den hamnen som man i första hand tänker på faktiskt.
2: Nej, hur tänker man då?
1: Jag tror att man tänker på andra hamnar som Halmstad eller Helsingborg eller den typen av grejer som är mellanstora, om man får kalla det så.
2: Grisslehamn räknas då knappast ens som en medelstor hamn, och även om Mikael Lind bland annat varit involverad i Vasa-Umeå-trafiken vill han inte peka ut hamnar på den svenska ostkusten. Förstudien konstaterar att den principiella frågan blir om en hamn som Grisslehamn är en lokal infrastrukturresurs eller en nod med nationell och allierad betydelse. Svaren på den frågan avgör i sin tur vilken mognadsresa som är rimlig att göra ur totalförsvarets synvinkel, och vad den svenska staten genom olika myndigheter kan vara beredd att finansiera och prioritera. Men om hamnen anses vara av annan betydelse skulle till exempel lager och omlastningsytor kunna tillkomma. Men Mikael Lind framhåller snarare att en betydelsefull nischning kan vara avgörande.
1: Och så att svara på frågan egentligen, hur ska man få vissa hamn att bli prioriterad? Då är väl nog mitt perspektiv att jag tror inte man kan hänga det bara på att det är en totalförsvarsfråga, utan då tror jag att man måste hänga det på många olika dimensioner. Alltså då har du hela passagerartrafiken eller kryssningstrafiken. Du har hela frågan kring varuägare som vill köra grejer mellan Sverige och Finland och kanske också då till och från Gotland och så vidare och så vidare. Så att det blir liv i det hela. Och då tror jag då blir man en intressant hamn ungefär.
2: Förutom att växa som fraktrutt och Eckerölinjens fall som en del av en sammanhållen länk mellan NATO-länderna Sverige, Finland, Estland, väljer utredaren Mikael Lind att tänka något utanför boxen och lanserar tanken om att Åland skulle kunna ha en mer central roll i ett nordiskt totalförsvar.
1: Så att det ena perspektivet är, vad jag tror då, det är att man kan inte stirra sig blind bara på, alltså det är en källa, totalförsvarsfrågor, till hela hamnens infrastruktur. Den andra sidan är att jag tror att man behöver också närma sig de som kommer att köpa transporterna. Så att det blir ett tryck här. Tredje perspektiv som jag tror man skulle kunna fundera kring, det är ju om Åland skulle kunna utgöra ett mellanlager på något sätt.
2: Mm-hmm.
1: Det slår mig det spontant nu att, men vad skulle hända om det är så att det finns någon typ av lager av kritiska produkter på Åland som kan skeppas antingen till Sverige eller till Finland, beroende på vad som händer.
2: Mm. Civila produkter då, eller tänker du på militära produkter?
1: Jag gissar på att Åland är så pass utsatt så att militära produkter kanske är lite känsligt, jag vet inte. Samtidigt så vill man vill inte skapa en situation att det smäller en bomb på Åland, så lamslår vi alltihopa.
0: Vi hörde Mikael Lind vid det svenska statliga forskningsinstitutet RISE som fått uppdrag av Trafikverket och sjöfartsforskningsplattformen Lighthouse. Då göra en förstudie kring svenska hamnars roll i totalförsvaret, och reporter det var Björn Nylund.

Aha, hade vi ju där med gamla goda Take On Me. Vi ska få nyheter om en liten stund. Vi har ju pratat lite grann nu då om Grisslehamn som en sån säkerhetshamn i försvarssynpunkt. Vi ska hålla oss kvar på det maritima temat, men ändå ganska mycket byta ämne. Det ska handla om slamkrabban i nästa timme nämligen. Det här är ju något, den är ju för all del invasiv och det då kanske det inte hjälper med att ha försvarshamnar, men annat försvar, nämligen rovfiskar. Vilka rovfiskar äter slamkrabban? Det här håller HUS biologiska station på att ta reda på. Vad de kommer fram till, det tänker jag att vi får veta då om en 45 minuter ungefär. Innan nyheterna lyssnar vi till Bastille.

0: Vårdbolaget Attendo har tagit lärdom av dödsfallet vid ett boende. I personalens nya rutiner ingår att använda papper och penna. Statsminister Petteri Orpo är i nytt blåsväder i härvan med Garden Helsinki. Nu i åtta nyheterna hör du också om estniska svinfarmares hårda kamp efter att landet drabbades av svinpesten. IFK Mariehamn är nu som jagande vargar, säger tränaren inför slutspelet i fotbollsligan. Tisdagens väder är regnigt. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Vårdbolaget Attendo inför nya rutiner efter att en klient dog på ett boende i Esbo. Papper och penna, mobilladdare och språkläxor ska man nu använda för att rädda liv.
1: Det var i januari som en av invånarna på serviceboendet i Esbo upprepade gånger kallade på hjälp till sitt rum. Personen tryckte på knappen på sitt trygghetslarm 11 gånger, men ingen kom och klienten hittades senare död. Det visade sig att larmet borde ha gått till två olika mobiler, men båda var urladdade. Attendo medger att det brustit i rutinerna och lät göra en oberoende granskning. Den resulterade i några väldigt konkreta lösningar, uppger bolaget för Yle Huvudstadsregionen. De anställda har nu börjat anteckna med papper och penna hur mycket det finns kvar av laddningen i mobilerna och att det faktiskt laddas. Utländska anställda har fått språkläxor och även här tar man till papper och penna för att hindra att de anställda fyller i frågorna med översättningsprogram och AI. En tredje åtgärd är att ordna träffar för de anhöriga varje månad.
0: Och det rapporterade Peter Petrelius. Sommarens härva med arenaprojektet Garden Helsinki har fått en fortsättning och statsminister Petteri Orpo från Samlingspartiet är fortfarande i blåsväder. Han har nekat till att han skulle ha gynnat gamla partikamrater i ledningen för Garden Helsinki då han lät reservera stödpengar till projektet. Nu har nya detaljer kommit fram. Millie Lindberg rapporterar om dem.
2: Det har hittats nya anteckningar i öppenhetsregistret som följer lobbning gällande Garden Helsinki-projektet. Och de här anteckningarna visar att statsminister Petteri Orpo flera gånger har haft kontakt med personer från projektet Helsinki Garden. Och det handlar om minst 4 gånger och inkluderar både fysiska möten och telefonsamtal. Och det första mötet ska ha skett för drygt 2 år sedan, alltså våren 2024, och det sista i början av det här året. Och till saken hör då att Petteri Orpo för bara en vecka sedan hävdade att han inte har fått projektet Helsinki Garden presenterat för sig i detalj, varken då genom träffar eller telefonsamtal.
0: Men nu när de här uppgifterna har kommit fram, vad säger Petteri Orpo nu?
2: Enligt Orpo så handlar det här inte om några nya uppgifter, utan anteckningarna är enligt Orpo endast situationer där styrelseordförande för Helsinki Garden-projektet, alltså Jan Vapaavuori, så där i förbifarten har nämnt det här projektet för Orpo, och Vapaavuori ska då ha fört in de här situationerna i öppenhetsregistret nu i efterhand.
0: Den här härvan kring Garden Helsinki, vad är riktigt vändningarna som har funnits här?
2: De är många, men så här i korthet. För drygt ett år sedan så beviljade regeringen ett villkorligt stöd på 35 miljoner euro till ett arenaprojekt med namnet Garden Helsinki. Och det här stödet beviljades på förslag av Samlingspartiet, alltså Orpos parti, med argument som kom direkt från Garden Helsinki och Jan Vapaavuori som tidigare har varit Orpos partikamrat. Och det här stödet kom som en överraskning för finansministeriet som tidigare hade nekat stöd till Garden Helsinki. Och i juli i år så ledde oklarheter i byggprojektet till att riksdagen kallades in från sin sommarpaus. Och efter en 9 timmars debatt så fick statsministern och regeringen förnyat förtroende. Men den här situationen lever i och med att det nu som då kommer in nya uppgifter kring det här fallet.
0: Sa reporter Millie Lindberg. Nu är det dags för morgonens rapporter från omvärlden. I Ukraina-kriget har Ryssland igen börjat attackera Ukrainas huvudstad Kiev efter ett 3 dagars uppehåll. En rad kraftiga explosioner har hörts i Kiev under natten. Stadens militärförvaltning har rapporterat om en robotattack och har uppmanat Kievbor att söka skydd. Rysslands president Vladimir Putin gav för 3 dagar sedan order om eldupphör eftersom Kiev besöktes av USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner som under helgen försökte medla fred i kriget. Och från kriget i Mellanöstern rapporteras att Israel har genomfört en ny attack mot en by i södra Libanon. Minst 12 människor dog och flera skadades i attacken igår, uppger Libanons hälsoministerium. Enligt Israel var attacken en vedergällning för attacker som Hezbollah i Libanon har utfört mot israeliska trupper. Israel och Hezbollah har ingått en vapenvila, men stridigheterna har ändå trappats upp igen. I Estland är svinuppfödningen fortfarande i kris efter fjolårets epidemi med afrikansk svinpest. Alltså samma sjukdom som nu har upptäckts hos vildsvin i Finland. I Estland drabbades 11 svingårdar av afrikansk svinpest för ett år sedan. Och när vår Estlands reporter Gustav Antell nu besöker en svingård så visade sig att branschen fortfarande lider av följderna.
3: Ehk täna on see olukord, kus toote oma hind on oluliselt kõrgem kui turuhinnaga saadav tulu.
4: I dag är alltså situationen den att det kostar mer att producera en gris än inkomsten blir när den säljs för marknadspris. Det säger Prit Dreiman på Exeko, en av Estlands största svingårdar. Förra sommaren tvingades Exeko slakta 25 000 grisar och suggor när den afrikanska svinpesten drabbade gården. Nu är smittan borta, men ekonomin har inte repat sig. I slutet av augusti mötte grisfarmarna Estlands jordbruksminister och krävde akut stöd för branschen. Regeringen lovade då 16 miljoner euro. Men stödet måste först godkännas av EU, vilket kan ta några veckor enligt jordbruksministeriet. Den tiden har inte grisbönderna, säger Dreiman.
3: Det ska vi säga att vi har en stor utmaning. Vi har en stor utmaning. Vi har en stor utmaning. Vi har en stor utmaning. Vi har en stor utmaning. Vi har en stor utmaning. Vi har en stor utmaning.
4: På lång sikt förstår vi varandra med staten. Vi måste bli effektivare och modernare. Men på kort sikt har vi insett att staten inte har befogenhet att betala stödet oss. Det måste tyvärr gå via Bryssel. Det finns definitivt stora frågetecken om alla grisfarmer överlever till nästa år, säger Prit Dreiman. Det här är Gustav Antell i Viljandi, Estland.
0: I Frankrike är Eiffeltornet i Paris inblandat i en sexismskandal. Under ett religiöst besök vid tornet i helgen tvingade företaget som driver tornet nämligen bort kvinnliga anställda efter krav från den religiösa besökargruppen. Och det här ledde igår till att de anställda vid Eiffeltornet marscherade ut i strejk. Och företaget erkänner nu att det var ett misstag att gå med på kravet. Politiker i Frankrike säger att det var oacceptabelt att be kvinnliga anställda att dra sig undan och att ingen religion borde gå före franska värderingar. Här hemma inleder Helsingfors tingsrätt idag rättegången mot befälet på fartyget Fittburg som skadade kablar på Finska vikens botten senaste nyår. Fartygets kapten och styrman står åtalade för sabotage. De misstänks ha låtit fartygets ankare släpa längs havsbottnen med avsikt. De två nekar till anklagelserna. Idag får vi veta hur Finlands skolor placerar sig i den internationella PISA-mätningen. Resultaten tillkännages på förmiddagen. PISA-mätningen jämför inlärningsresultatet i matematik, naturvetenskaper och läsning. Finland låg i topp i mätningen för 20 år sedan, men sedan dess har resultatet försämrats, även om Finland fortfarande har hört till de bästa länderna. Nu blir klockan 8:10 och vi ska få en analys inför valkampanjerna för nästa riksdagsval. Det handlar nu om partiet Socialdemokraterna. Partiet har meddelat att man vill höja skatterna rejält, men tänker knappt röra de stora skatterna, inkomstskatt och mervärdesskatt. Politikreporter Mattias Forsblom har sökt svar på frågan hur det här ska gå ihop.
5: Det ledande oppositionspartiet Socialdemokraterna presenterade nyligen sin försvarsskatt. Samtidigt avslöjade partiet en hel del om vilken skattepolitik de går till val på. Trots sin högljudda kritik av högerregeringens ekonomiska politik vill SDP endast göra minimala korrigeringar i skattesatserna för inkomst, kapital och moms. De här höjningarna kallar partiet för försvarsskatt. Socialdemokraternas tungviktare i ekonomiska frågor, Joona Räsänen, bekräftar att SDP inte kommer att föreslå fler höjningar än så här i de stora skattebaserna. Enligt Räsänen har partiet velat lägga fram ett realistiskt alternativ som även högerpartierna ska kunna anamma. Om SDP vinner valet och bildar regering sker det med största sannolikhet med antingen Samlingspartiet eller Centern. SDP har förbundit sig till skuldbromsen och vill därför öka skatteintäkterna med runt 5 miljarder euro per år. Eftersom partiet nöjer sig med symboliska höjningar av de största skattebaserna behöver många skattemiljarder hittas på annat håll. Partiet vill bland annat återställa bolagsskatten och reformera vägtrafiksbeskattningen där statens skatteintäkter är i fritt fall. Hur SDPs ekonomiska valpaket i detalj ser ut klarnar ändå först nästa år.
0: Rapporterade alltså Mattias Forsblom. Och jag kan rapportera att tidigt i morse evakuerades 10 personer från ett höghus i Håkansböle i Vanda på grund av en brand. Den här branden spred sig från en balkong på översta våningen till en lägenhet som totalförstördes. Ingen skadades i branden. Nu dags för sportnyheter. Slutserierna i fotbollsligan drar igång ikväll. Och för IFK Mariehamn blir de sista omgångarna en kamp för att hålla sig kvar i ligan. 3 raka segrar före slutserien har visserligen

0: Svenska fotbollsspelaren Joel Pohjanpalo har gjort bra ifrån sig i Italien. Sent igår kväll gjorde han ett mål när hans Palermo besegrade Sampdoria med 3-1 i Serie B. Och för några dagar sedan så gjorde han två mål i den italienska kuppen. Idag är vädret mulet med många regnskurar eller ihållande regn. Dagens högsta temperatur ligger mellan 13 och 18 grader, lite lägre i Lappland. Det blåser friskt från sydväst, både ute till havs och på västkusten. På Bottenviken uppgår vinden till 16 meter per sekund.
1: Och här fortsätter Ålands Radio, där du får den lokala väderprognosen.
2: Inledningsvis molnigt till halvklart väder och en temperatur mellan 16 och 17 grader. Måttlig vind från sydväst 5-7 meter per sekund. I eftermiddag och ikväll fortsatt mulet till halvklart väder och måttlig vind som vrider mot syd i natt regn. Sjöväder för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshav och södra Bottenhavet, sydliga till sydvästliga vindar 10-15 meter per sekund. Vinden avtar under dagen och blir på kvällen omkring 5-10 meter per sekund. Lokala regnskurar kan förekomma i övrigt god sikt. Och pollenprognosen ger låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Kvart över åtta är klockan. Du lyssnar på God morgon här i Ålands Radio. Peter heter jag som är med dig denna tisdag då. 8 september, Göta och Göte. Det är dagens namnsdagsbarn det. Fanny Avon lyssnar vi till. Här är Växtverk.

växtverk Fanny Avon. I konsertserien Live på Åland ska vi idag få lyssna till det unga bandet High Society som spelade på Ålands radios 30-årsjubileum den 1 maj. Bandet består av Liam Lundberg på gitarr och sång, Nisse Lindvik på gitarr och sång, Emmet Olsson på bas och Amro Evertsson på trummor. Alla är runt 16 år gamla och de skriver sin musik själva. Vi ska få höra ett litet smakprov ur konserten här.

0: Tack så mycket.
1: Vi hörde ett smakprov där ur låten Lögner, lögner med punkbandet High Society. Vi hör hela konserten i live på Åland idag klockan 11 och klockan 18.

Yeah, yeah, wow, wow heter låten. Martin heter artisten då, det var ju riktigt, riktigt örhänge. Det från 2002 tror jag den kom, eller möjligen 99, nu är jag osäker. Ja, ja, länge sedan är det i alla fall. Håller den, det gör den. Vi ska få nyheter om en liten stund. Efter det då ska vi prata slamkrabba, och frågan är på alla släppar vill jag säga. Kan rovfiskar bromsa spridningen av slamkrabban? Det här kanske eller kanske inte vi får svar på efter nyheterna. Innan nyheterna så lyssnar vi till Louise Hofsten. Här är en låt då som heter Let the Best Man Win.

0: Let the best man win, Louise Hofsten hörde vi där. Nu är klockan 8:30 och vi ska få de lokala nyheterna.
1: Hårda ord när lagtinget återupptog debatten om Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda efter sommaruppehållet.
2: Flummigt blomsterspråk, för lite verkstad, känsla av luftslott, mest diskussion, för lite konkretism.
1: Nu föreslås att staden inte ska köpa Bifa-fastigheten. Och så får vi höra en försvarsutredares tips till Eckerölinjen om hur göra Grisslehamns hamn viktig.
3: Jag tror inte man kan hänga det bara på att det är en stad försvarsfråga, utan jag tror att man måste hänga det på många olika dimensioner.
1: Detta är några av rubrikerna i Ålandsnytt tisdag. God morgon. Ja, till förordnade statsdirektören Emma Dahlén föreslår att stadsstyrelsen beslutar att inte gå vidare med köp av Bifa-fastigheten på Vikingagränd 7. Ålands Radio var först med att berätta att fastigheten diskuterats som en möjlig framtida brandstation för Strandnäs FBK. Stadsmiljönämndens åsikt var att staden borde fortsätta utreda den här möjligheten. Men Emma Dahlén skriver i föredragningslistan inför stadsstyrelsemötet att fler fastighetsägare nu hört av sig till staden med förslag på andra fastigheter som kunde passa brandkåren. När Ålands Radio intervjuade Jonas Holmström från Zero Ventures AB nämnde han att verkstadsfastigheten i Norrböle Business Park kunde passa som brandstation. Stadsstyrelsen tar ställning till Emma Dahléns förslag på sitt möte på torsdag den 10 september. Ålands hållbarhetsarbete måste bli mer konkret och resultatinriktat. Det anser Finans- och näringsutskottet. Igår återupptog lagtinget debatten om Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda efter lagtingets sommaruppehåll. Du hör utskottets ordförande John Holmberg.
2: Tystnadskultur, flummigt blomsterspråk, för lite verkstad, får inte bli en intern verkstad för landskapsregeringen. Uppfattas som elitistiskt, inte nära folket, känsla av luftslott, mest diskussion, för lite konkretism. Ett misstag att inte ta med ekonomin 2014, otydlig organisation, svårt att komma med kritik, diskussionsklubb, flummigheten skadar helheten. Tappat sin relevans ute på fältet.
4: Så har flera av de aktörer som utskottet hört beskrivit hållbarhetsarbetet, menar John Holmberg. Utskottet efterlyser nu tydligare prioriteringar och mätbara resultat. Men John Holmbergs beskrivning av utskottets höranden fick både Alfons Röblom, Hållbart initiativ, och Nina Fällman, Socialdemokraterna, att reagera.
5: Det lät nästan som att ordförande använde det som alibi för att själv säga vad han egentligen tycker om saker och ting.
6: Att vi alla skulle vara överens om att det här är så dåligt och så uselt och att ingen skulle ha sagt någonting bra om hållbarhetsarbete, det stämmer inte.
4: Också landrådet Katrin Sjögren, Liberalerna, gav sig in i diskussionen. Hon uppmanade lagtinget att öppna ögonen för vad hållbarhetsarbetet har gett Åland och räknade upp flera konkreta exempel.
7: Handlingsplan för tillväxt, exportbaserad tillväxtstrategi, digitalisering av kommuner, effektivering, samordning av extern finansiering, gränshindernätverk, platsvarumärke Åland, färdplan för turism, smakturism och strategisk fysisk strukturutveckling. Ett litet skärm av det man gör för näringslivet, för Åland, inom ramen för attraktionskraft.
4: Samtidigt vill två partier gå längre än utskottet. Moderaterna vill att arbetet ska ha större fokus på hållbar tillväxt och rikta resurserna till företagens hållbarhetssatsningar. Och Obunden Samling vill som bekant att arbetet slopas.
8: Talman, det är dags att begrava den här agendan.
1: Det sa Andreas Kahnborg. Obunden Samlings och Moderaternas reservationer fördes till omröstning, men båda röstades ner av lagtinget. Reporter här var Felicia Bredenberg. Pubbastun är i fortsatt behov av omfattande renoveringar och kostnaden uppskattas till 750 000 euro. Det framgår av stadsmiljösektorns inledande budgetdialog inför 2027. Det är fortfarande öppet vad bastun ska användas till, men staden önskar att fastigheten är i användning, säger Kim Lehto, tillförordnad fastighetschef. För drygt ett år sedan var en fråga om försäljning av pubbastun uppe på bordet, men det förslaget lades ner. Oberoende av vad den ska användas till måste den renoveras så att den inte förfaller. Sen är frågan om allt ska göras på en och samma gång eller om man delar upp det i etapper, säger Kim Lehto. Det behövs renovering av såväl skalskyddet, taket samt inomhus. Därför blir det en avsevärd summa där vi tagit lite höjd. Vi har förutsättningarna att sätta igång med renoveringen om staden beviljar pengar, säger Lehto. Det förekom färre åskväder än normalt i augusti i år. Det skriver Meteorologiska institutet som sammanställt väderstatistik för hela landet. Cirka 29 000 markblixtar lokaliserades. Medelvärdet för jämförelseperioden är cirka 81 000. Delar av landet fick mer regn än normalt och i norra Österbotten och sydvästra Lappland var augusti till och med exceptionellt regnig. I landets södra och västra delar samt i östra Lappland var nederbörden däremot på många håll mindre än normalt. Som Ålands Radio berättat vill Rederi AB Eckerö sätta ett starkare ljus på Grisslehamn när statliga investeringar för miljarder i hamnars infrastruktur står på spel. 55 svenska hamnar, mestadels i offentligt ägda bolag, är aktuella för att bli säkerhetsnoder när en ny svensk totalförsvarsstrategi tas fram. Mikael Lind vid forskningsinstitutet RISE, som är projektledare bakom en förstudie i ämnet, tror att så många som 4 av 5 hamnar kan väljas bort.
9: Och så svara på frågan egentligen, hur ska man få Grisslehamn att bli prioriterad, då är väl nog mitt perspektiv att jag tror inte man kan hänga det bara på att det är en totalförsvarsfråga, utan då tror jag att man måste hänga det på många olika dimensioner. Alltså då har du hela passagerartrafiken eller kryssningstrafiken, du har hela frågan kring varuägare som vill köra grejer mellan Sverige och Finland och kanske också då till och från Gotland och så vidare och så vidare, så att det är liv och liv i det hela. Och då tror jag då blir man en intressant hamn ungefär.
10: Till saken hör också att inga besked finns i nationella planer om efterlängtade satsningar på väganslutningen till Grisslehamn eller framtida starkströmskapacitet. Mikael Lind gör en liknande analys som Eckerö-koncernens vd Björn Blomqvist när det gäller att sprida resurserna istället för att koncentrera dem.
9: Jag är också väldigt för den här med decentraliseringstänket, annars känner jag så oerhört sårbar egentligen. Jag menar, om du skulle placera alla resurser i Stockholm och Göteborg då, och kanske Luleå säger det. Som någon hamn. Det är klart att det hade inte blivit bra. Det tror inte jag.
1: Vi hörde Mikael Lind vid det svenska statliga forskningsinstitutet RISE. Reporter Björn Nylund. Nu vädret. Inledningsvis idag molnigt till halvklart väder och en temperatur mellan 16 och 17 grader. Måttlig vind från sydväst, 5-7 meter per sekund. I eftermiddag och ikväll fortsatt mulet i halvklart väder och måttlig vind som vrider mot syd. I natt regn. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydliga till sydvästliga vindar på 10-15 meter per sekund. Vinden avtar under dagen och blir på kvällen omkring 5-10 meter per sekund. Lokala regnskurar förekommer främst under dagen. Och i natt. I övrigt god sikt. Just nu råder det inga vädervarningar på Åland. Pollenprognosen visar låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Så morgonens väderobservationer. Ute klockan 8:10. Sydlig vind, 9 meter per sekund och en temperatur på 16 grader. Gustavs Enskär klockan 7:40. Sydlig vind, 11 meter per sekund och 16 grader. Nyhamn klockan 8:10. Sydlig vind, 11 meter per sekund och 16 grader. Märket klockan 7:40. Sydlig vind, 11 meter per sekund och 16 grader. Här i Mariehamn är det just nu 16 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 8.16 plus 34 centimeter enligt det nya N2000-systemet. Alltså 23 centimeter över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det här var Ålands nytt med Martina Eriksson som nu skickar tillbaka sändningen till studion mitt emot och Peter Grönholm i Godmorgon.
0: Ja, tack ska du ha. Hur ser dina kunskaper ut om slamkrabban?
1: Oj, begränsade skulle jag väl säga.
0: Gedigna tror
1: jag. Men jag gissar att jag ska få lära mig mer nu.
0: Ja, det hoppas jag. Jag noterar här bara snabbt att det är ju populärt vet du, att rebranda mat till exempel.
1: Mm.
0: Att rucola har ju hett senapskål i 100 år och så insåg de att ingen som vill äta senapskål. Det hör man ju lång väg. Då blir det en rucola och så blir den
1: vill
0: god.
1: Alla äta sen det vill alla ha äta det på pizza och allting.
0: Utom jag, för jag tycker den smakar maskrosblad. Mm. Slamkrabban har gått lite andra vägen för den heter egentligen vitfingrad brackvattenkrabba. Det är ju ett mycket, ska vi säga, gentilare namn än slamkrabba.
1: Mm, men smakar den maskrosblad?
0: Slam skulle jag gissa. Men vi får se. Vi kanske vill lära oss det här snart.
1: Ja, vi får lyssna noga.
0: Mm. Tack för nyheterna, Martina. Alldeles strax ska vi få höra mera om slamkrabban och vem som kan tänkas äta den och vad de tycker att den smakar. Det kanske vi får veta på då också.

0: September, Earth, Wind and Fire var det där. Den invasiva arten slamkrabba har funnits på Åland i drygt ett decennium. Under denna period har arten studerats på olika sätt, men i nuläget pågår på Husö biologiska station ett projekt som går ut på att studera vilka rovfiskar som äter den.
1: Den invasiva arten slamkrabba har funnits på Åland i drygt ett decennium. Under denna period har arten studerats på olika sätt, men i nuläget pågår på Husö biologiska station ett projekt som går ut på att studera vilka rovfiskar som äter den.
2: Slamkrabban är ju en art som vi har på Åbo Akademi studerat ganska mycket under senare år. För att vi är ju intresserade av nykomlingar i Östersjön, det är ett av våra huvudteman. Vi vill se vad som händer när nya arter kommer in. Och då har vi ju då gjort, jag vet inte hur många studier under de senaste 10 åren, men ganska många studier redan på slamkrabban. Och det här är ett led att ytterligare förstå bättre vad slamkrabban kommer att ha för effekt på vår miljö. För att vi har ännu inte sett vem som äter slamkrabban och i hur stor utsträckning. Den frågan känner vi inte ännu så bra till. På sätt och vis är det här projektet del av en större helhet där vi tillsammans med landskapsregeringen utför diverse studier för att helt enkelt veta vad som kommer att hända med slamkrabban i framtiden. Att det här projektet som vi nu i år har så görs ju på uppdrag av landskapsregeringen.
1: Isak Hagström, som studerar biologi vid Åbo Akademi och som jobbar med projektet vid Husö biologiska station, berättar att de i nuläget håller på med att fånga abborrar och annan rovfisk för att se ifall slamkrabban ingår i deras föda.
3: Vi har inte fått några direkta resultat ännu. Vi har en massa magsäckar som måste gås igenom ännu. Nu har vi bara gjort den här själva fältdelen för det mesta.
1: Det finns en mängd olika orsaker till varför just slamkrabban har blivit ett studieobjekt de senaste åren.
3: Det är en relativt ny art i Östersjön och den sprider sig väldigt snabbt. Och den har en stor förmåga att påverka just bottensamhällena för att den tolererar väldigt så här varierande miljöer. Och vi vill då undersöka liksom att kan abborrarna eller rovfiskarna överlag liksom mitigera den här effekten på något sätt genom att specialisera sig just på den och på så sätt minska liksom slamkrabbans bestånd.
4: Vad har det för effekt på ekosystemet?
3: Alltså det är just det att den kraftigt konsumerar väldigt många bottenlevande arter, vertebrater. Och det tar ju till exempel bort föda från andra rovdjur, som till exempel såna här bottenlevande fiskar som abborrar.
2: Det är ju också så till vidare positivt om det skulle vara ett sådär nytt byteskategori som skulle vara enkelt för abborrar och andra rovfiskar att ta och äta, skulle det vara bra. Men våra rovfiskar skulle kanske börja växa snabbare och så. Men å andra sidan så finns också en annan sak till varför det är bra att rovfiskar äter den här. Som sagt, den är invasiv och kan ställa till med ganska mycket, speciellt om den finns i stora koncentrationer. Och den är en allätare. Till exempel under fisklek kan man ju anta att stora mängder slamkrabbar skulle kunna äta upp massor med fiskar, vilket ju inte är bra. Så att det att om våra rovfiskar lär sig att äta slamkrabba betyder att de kanske kan också kontrollera populationsstorleken och se till att den inte exploderar och tar över. Så att på det sättet är det nog bra att rovfiskar äter.
1: Förutom slamkrabbor finns det också kinesisk ullhandskrabba på Åland. Men till skillnad från slamkrabban kan ullhandskrabban inte föröka sig i de åländska vattnena på grund av att salthalten är för låg. Den är dessutom betydligt ovanligare än slamkrabban.
4: Hur länge har alltså slamkrabban funnits på Åland?
2: Ja, det är en bra fråga. Den har funnits säkert en god stund i skärgården. Men första fyndet på fasta Åland var från 2016 i Färgsunda som jag känner till. Till Finland så kom den första gången till Nordendal 2009 tror jag det var. Och i Sverige var det 2010. Så den är ganska ny. Till Östersjön kom den dock redan på 50-talet i Polens kust tror man. Men att till våra vatten så tog det sin tid före den har kommit. Men sen dess har den spridit sig ganska snabbt här på Åland. Att idag har vi den princip över hela Åland med vissa undantag.
1: Det sa Tony Sederberg, amanuens för Husö biologiska station. I klippet hördes också Isak Hagström, studerande vid Åbo Akademi. Reporter var Oskar Skogberg.

Daniel Adams-Ray som brakade ut i solokarriären med denna godbit, och Gubben i lådan heter låten. Före det, då pratar vi slamkrabbor från Husets biologiska station. De håller på att kolla vad som kan tänkas äta upp dem. Men vi ska framåt här snart få nyheter. Då är det från Sveriges Radio. Och det är Ekoredaktionen som står för dessa nyheter. Sen är vi tillbaka sen. Då tar vi en titt på historien och vad vi nu kan tänkas hitta på. Nu lyssnar vi till Sam Fender och låten Treadmill.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns.
1: ORTV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

0: Tack för det. Här är morgonekot. Ryssland har återupptagit attackerna mot Kiev under natten. Estlands utrikesminister anser att Ryssland och Europa befinner sig i krig med varandra nu. Och upprörda känslor i Storbritannien sedan flera britter utvisats från Sverige på grund av Brexit. Det är rubrikerna idag. Ja, efter några dagars paus återupptog Ryssland alltså under natten attackerna mot Kiev, rapporterar vår korrespondent Lubna Elshanti som är på plats i Kiev.
1: Ja, det har ju varit väldigt stora attacker mot Kiev och de pågår än. Flyglarmet gick vid 7 igår kväll och har tjutit sedan dess. Och flera distrikt i Kiev har attackerats. Jag kom in med tåget precis för en stund sedan. Tåget behövde stå stilla i flera timmar just på grund av att huvudstaden attackerades. Och här i centrala Kiev så ser man tjocka rökmål efter att Ryssland antagligen har träffat någon slags industri eller lagerlokal. Men också flera bostadshus, ett 26-våningshus bland annat. Enligt Kivs borgmästare så finns det i ett annat område människor som sitter fast i ett bostadshus på grund av bråte som har ramlat ner.
0: Och samtidigt rapporteras det också om nya ukrainska attacker mot mål in i Ryssland. Vad vet du om det?
1: Ja, det är attacker som ska ha skett i Saratov-regionen som ligger i sydvästra Ryssland. Och där så finns också ett stort oljeraffinaderi. Men det är lite oklart vad det är exakt som har träffats i regionen. Men det som har kommit i ryska medier och den ryska guvernören, han säger att det finns flera skadade och att det är en attack med drönare. Och vi vet ju också att Ukraina under den senaste tiden har intensifierat sina attacker mot mål inne i Ryssland och då främst mot oljeraffinaderier, terminaler och olika lagringslokaler med vapen och ammunition.
0: Att Ryssland nu har återupptagit de här attackerna direkt efter att de amerikanska sändebuden lämnat Kiev och Moskva, hur ska man tolka det? De här samtalen om fred, blev de helt misslyckade eller hur ska man se på det?
1: Nej, det kan man väl ändå inte säga. Det fanns väl inga förhoppningar om att de skulle leda till någonting. Men det kan ju vara så att det sker något bakom kulisserna. En del medier skriver om att Witkoff och Kuster, alltså de amerikanska sändebuden, har pratat om någon slags deskalering i kriget under vintermånaderna. Men det är väl oklart hur Ryssland ställer sig till det.
0: Rapporterade Lubna Elshanti från Kiev. Och samtidigt som Ukraina-kriget fortsätter verkar ju de ryska provokationerna och hybridattackerna mot andra europeiska länder öka. Ekot har träffat Estlands utrikesminister och han beskriver förhållandet mellan Ryssland och Europa just nu så här.
2: This is not the classical war, but it's war already, we can say.
3: Det är inte ett klassiskt militärt krig, men krig är det, säger alltså den estniska utrikesministern Margus Tsakna och syftar på Rysslands intensifierade misstänkta hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Eller som han själv kallar det, rysksponsrade terrorattacker.
2: These are attacks, these are terror attacks supported by Russia.
3: Tsakna är noga med att påpeka att ingenting i nuläget tyder på att Putin varken vill eller kan eskalera situationen ytterligare till ett fullskaligt anfall mot Estland eller något av de andra baltiska länderna.
2: We don't see the troops the other side of our borders. We don't see any kind of preparation for full-scale invasion.
3: Däremot tror han att de ryska provokationerna mot Europa kommer att bli mer våldsamma och i värsta fall dödliga.
2: Yeah, they may come more deadly. They will probably pick more like stronger provocations.
3: Syftet enligt den estniska utrikesministern är att skapa rädsla och splittring i väst.
2: Because Putin is trying to divide us, trying to play with our fears.
3: Därför är det viktigt att Europa nu visar enighet och svarar kraftfullt i form av ytterligare sanktioner och press på den ryska ekonomin. Men tyvärr, menar Tsakna, så saknas den enigheten. Vilket innebär att Europa agerar för sent och för långsamt.
2: It is always too late.
3: När det gäller att framhäva splittringen inom väst så har alltså Rysslands provokationer, menar Margus Tsakna, i vissa fall varit lyckade.
2: Of course, Russia is trying to divide and in some regards very successfully.
3: Felicia Hassan, Tallinn.
0: Här hemma i Sverige har nästan alla tandläkare högre priser än vad staten bedömer är rimligt. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har ju tagit fram ett referenspris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Två palestinska politiker i Fatahs revolutionära råd som uppmärksammats för att ha hyllat terrorism och uttryckt hat mot judar bjöds i fjol till riksdagen av Vänsterpartiet, rapporterar Göteborgs-Posten. Med på mötet fanns både partiledaren Nooshi Dadgostar och partisekreteraren Maria Forsberg. Vänsterpartiet svarar i en kommentar till GP att man ofta har möten med representanter för stater och utländska organisationer utan att dela alla värderingar och åsikter. Så gäller det valet och närmare bestämt då valet till regionerna.
4: Inför regionvalet är satsningar på primärvården, som till exempel vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist, som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle, håller med om att primärvården är viktig.
5: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer. Ja. Tack.
4: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
6: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
4: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
6: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt.
4: I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
7: Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv. Det skulle också göra att det frigör tid för vårdpersonal och det blir också enklare för invånarna att hitta rätt väg in.
4: Flera av toppkandidaterna vill också genomföra särskilda primärvårdslyft eller på andra sätt öka resurserna till vårdcentralerna. Centerpartiets första namn i Region Gävleborg, Magnus Svensson, är en av dem. Men den stora stridsfrågan i regionen handlar om bolagiseringen av hälsocentralerna, alltså beslutet att driva verksamheten i ett regionalt bolag. Centerpartiet var emot förändringen.
8: Är det så att den inte ger den vård som krävs i det här nya bolaget och att den kostar mer pengar, då är inte vi främmande för att lägga ner.
0: Reporter Kristin Odén. Och så ska det handla om efterspelet till regnkaoset i Västernorrland för ett år sedan.
9: I utredningen av regnkaoset i Västernorrland för ett år sedan konstaterar Länsstyrelsen att det nu behövs förebyggande insatser för att klara kommande extremväder. Samtidigt har regeringen inte förverkligat de centrala förslagen i sin egen klimatanpassningsutredning. Miljöpartiet är kritiskt och vill satsa miljarder på klimatanpassning, säger språkröret Amanda Lind.
10: Vi har lagt in i vår budget över 4 miljarder mer årligen för att kunna komma igång med det här arbetet med klimatanpassning. Det blir mycket dyrare att vänta än att agera nu.
9: Länsstyrelsen i Västernorrland efterlyser nu förebyggande åtgärder efter regn och vädret för precis ett år sedan när flera vägar rasade och det svenska järnvägssystemet skars av på mitten. Miljöpartiet vill införa en nationell klimatanpassningsfond och även ett investeringsstöd för kommuner och företag.
10: Vi har också anslagit mer pengar för att kunna klimatanpassa både järnvägen och skogsbruket.
9: Regeringens klimatanpassningsutredning blev klar för över ett år sedan, men man har inte gått vidare med förslagen som handlar om att bygga skyddsvallar mot översvämningar på vissa kuststräckor och att kommuner ska kunna tvinga husägare att vara med och betala för klimatanpassningsinsatser. Förslagen bereds fortfarande inom regeringskansliet enligt klimatminister Romina Pourmokhtari. Samarbetspartiet Sverigedemokraterna är emot, säger klimatpolitiska talespersonen Martin Kinnunen.
11: Det är risker med att inte göra någonting, men det är definitivt väldigt stora risker med att bygga en stor vall för Östersjön.
9: Sverigedemokraterna har heller inga planer på att avsätta pengar till att rusta upp samhället för att stå emot fler kraftiga regn.
11: Nu är frågan om det är rimligt att lägga så extremt mycket pengar som det skulle kosta att säkra upp hela landet för det.
0: Reporter Magdalena Martinsson. Vi går utrikes nu till Storbritannien där den brittiska pressen just nu uppmärksammar ett antal fall där britter utvisats från Sverige som en konsekvens av Brexit. En av dem är John Sellers.
12: Ja, det är hemskt. Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation.
13: 34-årige John Sellers har bott i Sverige sedan han var 10 år gammal och när Brexit genomfördes så var han angelägen om att få bo kvar. Men han sökte svenskt medborgarskap istället för att ansöka om förlängt uppehållstillstånd som han borde ha gjort. Och det är en miss som har stått honom dyrt.
12: Efter att ha bott i Sverige i 24 år och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad. Den straffen låter inte proportionerligt. Liksom.
13: John Sellers utvisning är en av flera som just nu får mycket uppmärksamhet i brittisk press. Ett annat fall gäller en 78-årig kvinna som enligt Migrationsverkets beslut måste lämna Sverige idag efter mer än 20 år i landet och trots att hennes barn och barnbarn bor kvar. En äldre, svårt demenssjuk man har också fått utvisningsbeslut nyligen. Det fallet har pausats i väntan på en ny prövning. Bakgrunden till utvisningarna är regeländringar efter Brexit som ledde till att britter bosatta i EU-länder behövde ansöka om förnyat uppehållstillstånd. Flera tusen brittiska medborgare i Sverige missade sista ansökningsdagen. Liknande situationer har uppstått i andra EU-länder. Men i brittiska medier så framhålls Sverige som ett särfall där sena ansökningar har behandlats betydligt strängare än i andra EU-länder. Det svenska Migrationsverket håller inte med om den bilden, men den brittiska ambassaden i Stockholm bekräftar för Ekot att de upprepade gånger har lyft frågan med den svenska regeringen. Efter den senaste tidens uppmärksamhet så har migrationsminister Johan Forssell sagt att man kommer titta på frågan. Nina Benner, London.
0: Vidare till Brasilien där det igår var stora demonstrationer mot misstänkt korruption i landets högsta domstol.
14: Det är Brasiliens självständighetsdag och folkmassan på Avenida Paulista skriker ut med Moraes gång på gång medan talarna på scenen avlöser varandra. Presidentkandidaten Flavio Bolsonaro ropar att en röst på sittande president Lula da Silva är en röst på domaren Alexandre de Moraes. Det är bara några veckor kvar till presidentvalet i Brasilien och hela valkampanjen har vänts på ända efter att chattmeddelanden läckt mellan domaren i högsta domstolen Alexandre de Moraes och en korruptionsanklagad bankman. Moraes har av många i Brasilien sett som demokratins förkämpe efter att han dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse förra året. Men också eftersom han tvingat amerikanska techjättar att hållas ansvariga för vad deras användare skriver på nätet. Båda frågorna har fått USA

0: Socialdemokraterna i Stockholm har använt en bild på två dömda rappare i ett inlägg på TikTok som riktar sig till förortsväljare. Den ena rapparen var dömd för bland annat grovt vapenbrott och den andra för rån, rapporterar TV4. När TV4 ställde frågor om det här inlägget plockades det bort. Vädret idag, Götaland och västra Svealand, regn eller skurar och 13-18 grader. Östra Svealand får molnigt, mest uppehåll men också en del sol faktiskt och 14-19 grader. Södra Norrland, moln och passerande skurar varvade med sol, 11-16 grader. Norra Norrland, regn som drar bort norrut och det följs av uppklarnande väder, 6-15 grader i norr.
1: God morgon, är det du lyssnar på här i Ålands Radio. Peter heter jag som är med dig idag. Tisdag då, den 8 september, klockan är 8:15. Göte och Göta har namnsdag idag. Grattis! Snart ska vi ta en titt på historien om det har hänt något just den 8 september. Först musik.

Amanda Jensen, A Thousand Wild Cats Cry. Mm. Vi ska ta en titt på historien. Det har hänt mycket saker. Det har mest varit så här smått och gott. Ett litet potpurri kanske jag kan bjuda på. Vi ska börja vid Krimkriget för 1855 då. Det här dagen så intar då, det är väl britterna och fransmännen, Sevastopols fästning under Krimkriget. Nästan ett års belägring har pågått här, och då kan man fråga sig, hur är det här relevant för dig och mig? Ja, på så vis att det är ju fästningen vid Sevastopol, det är ju en, liksom en exakt kopia, eller det är en exakt likadan som Bomarsunds fästning. Den byggdes ju i sin tur upp av någon rik oligark som var intresserad av historia, så restaureras Sevastopols fästning, det är ju många år sedan, så att den är liksom så som den som Bomarsunds fästningen skulle ha varit, helt enkelt. Så det, sen är det ju så oturligt förstås att Sevastopol, det ligger på Krimhalvön, och det har ju ryssarna tagit för länge sedan, så att man kan inte fara dit längre. Jag har för mig faktiskt att det åländska Bomarsundssällskapet nog hann med att göra ett besök där innan ryssarna kom och förstörde allt roligt. Så det var idag. Vi ska på tal om Ryssland då. Alexandra Kollontaj blir sovjetisk ambassadör i Norge det här datumet 1924. Hon ska ju senare vara ambassadör i Sverige, och också då var den som, jag tror faktiskt att hon var med och fick fram båda vapenstilleståndet, både första freden då efter vinterkriget och sen vapenstillestånd efter vad det fortsättningskriget, hur det nu var. Så att hon har liksom nog hjälpt Finland mycket, också Sverige, och deras relation med Sovjet var hon inblandad i, så en nog så viktig person i historien. Också världens första kvinnliga ambassadör. Inte så illa. Serien Blondie publiceras för första gången idag 1930. Tre år senare har King Kong biopremiär i Sverige. Sen har vi en hel del andra världskrig här. Efter det så var det också det här datumet, fast 1945, som amerikanska trupper då ockuperar södra delen av Korea och sovjetiska trupper den norra delen. Och det här var då inledningen av Koreakriget. Det bröt ju ut först 1950 och är väl på sätt och vis, ja, det är i alla fall inte löst, om vi säger så, den konflikten. Ernest Hemingway skriver Den gamle och havet. Det var ju, eller han publicerar den ska vi säga, för han har skrivit den förut redan. Det var väl hans sista stora hit, får man säga, inom, och han hade väl haft det ganska tufft skrivmässigt långt innan dess. Alla vi barn i Bullerbyn har premiär 1962, tv-serien då, eller programmet. Gäster med gester har premiär 1982. 1983, en tjeckoslovakisk familj lyckas fly över järnridån till Österrike i en hemmagjord luftballong. Det var något det. Man ska vara lite modig, eller möjligen ganska desperat då, om man ska bygga en egen luftballong och sen smita över där. Ivan Lendl vinner US Open för första gången, och Oprah Winfrey startar sin talkshow. Det här var 85 respektive 86. Och Edberg vinner US Open också det här datumet 91. Mm. Ja, nej, men mycket sånt är det. Mycket smått som sagt och gott har hänt. Men också ett födelsedagsbarn ska vi väl kunna skramla fram en dag som denna. Vi har ju, ja, vad ska vi hitta på? Vi har någon amerikansk rappare här. Jag vet inte hur det ser ut med Rap Pink i och för sig, amerikansk artist. Hon fyller 47 idag.
Så henne hade man ju kunnat spela visserligen, men nu tänkte jag att vi skulle gå på lite svenskt och en artist som heter Tim Bergling. Han är ju inte längre med oss. Han skulle ha fyllt 37 år idag och han är ju känd då under namnet Avicii.

0: Avicii var det där. Hey brother, sångaren på den låten heter Dan Tyminski, ifall att du funderar på det. Jag tänker alltid att det alltid är Aloe Black som sjunger på Aviciis låtar, men så är inte fallet. Få se då. Jo, men så här var det. Han ska ha fyllt år idag. Han skulle ju ha blivit då, vad sa jag nu, 37, så att det är, han dog 2018, så att, och det är 8 år sedan ändå, det börjar ha gått en tid. Han har ju då kämpade ett tag med psykisk ohälsa och tog ju sitt liv då 28 år gammal. Det var ju mycket ledsamt naturligtvis. Så var det med det. Dagens födelsedagsbarn, alltså. Nu är klockan 9:30 och vi ska få nyheter.
1: Hårda ord när lagtinget återupptog debatten om Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda efter sommaruppehållet.
2: Flummigt blomsterspråk, för lite verkstad, känsla av luftslott, mest diskussion, för lite konkretism.
1: Nu föreslås att staden inte ska köpa Bifa-fastigheten. Och så får vi höra en försvarsutredares tips till Äckerölinjen om hur göra Grisslehamns hamn viktig.
3: Jag tror inte man kan hänga det bara på att det är en stor försvarsfråga, utan jag tror att man måste hänga det på många olika dimensioner.
1: Detta är några av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. God morgon. Ja, vi börjar med att berätta att tillförordnade statsdirektören Emma Dahlén föreslår att stadsstyrelsen beslutar att inte gå vidare med köp av Bifa-fastigheten på Vikingagränd 7. Ålands Radio var först med att berätta att fastigheten diskuteras som en möjlig framtida brandstation för Strandnäs FBK. Stadsmiljönämndens åsikt var att staden borde fortsätta utreda den här möjligheten, men Emma Dahlén skriver i föredragningslistan inför stadsstyrelsemötet att fler fastighetsägare nu hört av sig till staden med förslag på andra fastigheter som kunde passa brandkåren. När Ålands Radio intervjuade Jonas Holmström från Zero Ventures AB nämnde han att verkstadsfastigheten i Norrböle Business Park kunde passa som brandstation. Stadsstyrelsen tar ställning till Emma Dahléns förslag på sitt möte på torsdag den 10 september. Ålands hållbarhetsarbete måste bli mer konkret och resultatinriktat. Det anser Finans- och näringsutskottet. Igår återupptog lagtinget debatten om Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda efter lagtingets sommaruppehåll. Du hör utskottets ordförande, John Holmberg.
2: Tystnadskultur, flummigt blomsterspråk, för lite verkstad, får inte bli en intern verkstad för landskapsregeringen. Uppfattas som elitistiskt, inte nära folket, känsla av luftslott, mest diskussion, för lite konkretism. Ett misstag att inte ta med ekonomin 2014, otydlig organisation, svårt att komma med kritik, diskussionsklubb, flummigheten skadar helheten, tappat sin relevans ute på fältet.
4: Så har flera av de aktörer som utskottet hört beskrivit hållbarhetsarbetet, menar John Holmberg. Utskottet efterlyser nu tydligare prioriteringar och mätbara resultat. Men John Holmbergs beskrivning av utskottets höranden fick både Alfons Röblom, Hållbart initiativ, och Nina Fällman, Socialdemokraterna, att reagera.
5: Det lät nästan som att ordförande använde det som alibi för att själv säga vad han egentligen tycker om saker och ting.
6: Att vi alla skulle vara överens om att det här är så dåligt och så uselt och att ingen skulle ha sagt någonting bra om hållbarhetsarbete, det stämmer inte.
4: Också lantrådet Katrin Sjögren, Liberalerna, gav sig in i diskussionen. Hon uppmanade lagtinget att öppna ögonen för vad hållbarhetsarbetet har gett Åland och räknade upp flera konkreta exempel.
7: Handlingsplan för tillväxt, exportbaserad tillväxtstrategi, digitalisering av kommuner, effektivering, samordning av extern finansiering, gränshindernätverk, platsvarumärke Åland, färdplan för turism, smakturism och strategisk fysisk strukturutveckling. Ett litet skärv av det man gör för näringslivet, för Åland. inom ramen för attraktionskraft.
4: Samtidigt vill två partier gå längre än utskottet. Moderaterna vill att arbetet ska ha större fokus på hållbar tillväxt och rikta resurserna till företagens hållbarhetssatsningar. Och obunden samling vill som bekant att arbetet slopas.
8: Talman, det är dags att begrava den här agendan.
1: Det sa Andreas Kahnborg, obunden samlings- och Moderaternas reservationer fördes till omröstning, men båda röstades ner av lagtinget. Reporter här var Felicia Bredenberg. Pubbastun är i fortsatt behov av omfattande renoveringar och kostnaden uppskattas till 750 000 euro. Det framgår av stadsmiljösektorns inledande budgetdialog inför 2027. Det är fortfarande öppet vad bastun ska användas till, men staden önskar att fastigheten är i användning, säger Kim Lehto, TF-fastighetschef. För drygt ett år sedan var en fråga om försäljning av pubbastun uppe på bordet, men det förslaget lades ner. Oberoende av vad den ska användas till måste den renoveras så att den inte förfaller. Sedan är frågan om allt ska göras på en och samma gång eller om man delar upp det i etapper, säger Kim Lehto. Det behövs renovering av såväl skalskyddet, taket samt inomhus. Därför blir det en avsevärd summa där vi tagit lite höjd. Vi har förutsättningarna att sätta igång med renoveringen om staden beviljar pengar, säger Lehto. En man döms för misshandel av sin sambo efter att ha slagit henne i ansiktet och knuffat henne i väggen. Misshandeln skedde i deras gemensamma lägenhet i Mariehamn. Mannen nekade till brott, men Ålands tingsrätt konstaterar att kvinnans berättelse varit sammanhängande och trovärdig trots att brottet skedde under 2022 och det gått en tid. Mannen döms till 40 dagsböter på cirka 1000 euro, att ersätta kvinnans rättegångskostnader samt ett skadestånd på 250 euro. Som Ålands Radio berättat vill Rederi AB Eckerö sätta ett starkare ljus på Grisslehamn när statliga investeringar för miljarder i hamnars infrastruktur står på spel. 55 svenska hamnar, mestadels i offentligt ägda bolag, är aktuella för att bli säkerhetsnoder när en ny svensk totalförsvarsstrategi tas fram. Mikael Lind vid forskningsinstitutet RISE, som är projektledare bakom en förstudie i ämnet, tror att så många som 4 av 5 hamnar kan väljas bort.
9: Så svara på frågan egentligen, hur ska man få Grisslehamn att bli prioriterad, då är väl nog mitt perspektiv att jag tror inte man kan hänga det bara på att det är en totalförsvarsfråga, utan då tror jag att man måste hänga det på många olika dimensioner. Alltså då har du hela passagerartrafiken eller kryssningstrafiken, du har hela frågan kring varuägare som vill köra grejer mellan Sverige och Finland och kanske också då till och från Gotland och så vidare och så vidare, så att det är liv och liv i det hela. Och då tror jag då blir man en intressant hamn ungefär.
10: Till saken hör också att inga besked finns i nationella planer om efterlängtade satsningar på väganslutningen till Grisslehamn eller framtida starkströmskapacitet. Mikael Lind gör en liknande analys som Eckerö-koncernens vd Björn Blomqvist när det gäller att sprida resurserna istället för att koncentrera dem.
9: Jag är också väldigt för den här mer decentraliseringstänket, för annars känner jag så oerhört sårbar egentligen. Jag menar, om du skulle placera alla resurser i Stockholm och Göteborg då, och kanske Luleå säger det. Som någon hamn. Det är klart att det hade inte blivit bra. Det tror inte jag.
1: Vi hörde Mikael Lind vid det svenska statliga forskningsinstitutet RISE. Reporter här var Björn Nylund. Nu vädret. Inledningsvis idag molnigt till halvklart väder och en temperatur mellan 16 och 17 grader. Måttlig vind från sydväst 5-7 meter per sekund. I eftermiddag och ikväll fortsatt mulet i halvklart väder och måttlig vind som vrider mot syd. I natt regn. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydliga till sydvästliga vindar på 10-15 meter per sekund. Vinden avtar under dagen och blir på kvällen omkring 5-10 meter per sekund. Lokala regnskurar förekommer främst under dagen och i natt. I övrigt god sikt. Just nu råder det inga vädervarningar på Åland. Pollenprognosen visar idag låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Det här var Ålands nytt tisdag. I studion Martina Eriksson. Nu fortsätter God morgon med Peter.
0: Det har du alldeles rätt i det, Martina. Alldeles strax ska vi få höra vad som händer i de andra programmen Åland idag och eftermiddag. Men först lite Cardigans. Mm.

0: Cardigans var det där. Love Fool heter låten. I studion nu Ove Sjöblom och Johan Ågren. God morgon och välkomna.
1: Tack. Tack. God morgon.
0: Ja, hur står det till en dag som denna?
1: Ja, tack. Ja. Inte det väl så illa. Vi tittar ut genom fönstren båda. Det är det som är liksom, det är där vi tar utgången från. Är det skitväder, då är det inte så bra. Är det solsken, då är det bra. Ja. Eller?
0: Ja, fast nu har det varit så mycket solsken tycker jag. Så att jag är glad när det kommer lite regn.
1: Ja.
0: Det är brunnarna sinar och blommorna vissnar där ute. Så att...
1: ja. Nej, jag har heller ingenting faktiskt emot. Och idag var jag lite bekväm till och med att ta bilen. Så
0: jag
1: att då,
0: såg
1: liksom,
0: det.
1: Då,
0: Ja. Hur är världen?
1: Ja, ja nej, det finns göromål på eftermiddagen.
0: Jag förstår. Mm. Johan då, blev det bil eller cykel idag? Apostlahästar?
2: Nej, det blev bil för mig med. Min cykel har punka, så det behöver jag ordna vid något tillfälle.
0: Du har ingen sån här fräsig kickbike eller vad det heter som ni ungdomar åker runt på nu för tiden?
2: den kickbiken som jag hade när jag var kanske 12.
1: Det var tidigt ändå.
0: Ja,
2: men det, nu vet jag inte. Det är vanlig sparkcykel.
1: Jaha, det var inte en sån med rrr.
2: Nej, inte en sån. Men man kunde väl hålla på och göra tricks om man skulle vilja det. Mm. Den kan nog rosta någonstans i föräldrahemmet.
1: Men det var ju en sån med fotkraft alltså.
2: Ja.
0: Ingen sån elektrisk.
1: Nej.
0: Du har väl en hemma, Ove?
1: Det har jag.
0: Jag minns tydligt att din son åkte hit på en sån när han praktiserade alldeles nyss.
1: Jajamän, den står där hemma i sin ensamhet. Mm. Jag tänker att eftersom nu sonen då har flyttat hemifrån så skulle jag behöver ta ut kickbiken så att den inte känner sig övergiven och ledsen.
0: Ja, kanske
1: så det kanske blir i slutet på veckan att jag tar den på jobb.
0: Det tycker jag du ska göra. Mm. Det hade varit ungdomligt fräscht, tänker jag.
1: Ja, vi får se. Men jag kan lugna alla då att det är en sån som inte är trimmad. Jaha. Det går garanterat inte att liksom köra så där på bakhjulet som man möter x antal ungdomar idag.
0: Kan man trimma sådana också?
1: Så har jag hört.
0: Vilka grejer.
1: Ja.
2: Det går att trimma allt.
1: Du cyklar så sällan så att du möter inte de där på cykelbanorna som kommer i 65 km i timmen.
0: Nej, sen är de också, de är ett ganska urbant fenomen de där. Att bor man så långt ifrån stan som jag gör så ser man dem överhuvudtaget inte.
1: Nej, men det är klart med den farten de har just nu så skulle de antagligen vara hemma i Lämland hos dig före du med tanke på på dina bilar.
0: Det är så skarp kurva i Önningby så att de kommer aldrig längre än dit.
1: De kör rakt. Okej, det är där. De samlas i hög där.
0: Exakt så. De brukar komma, kommunen, landskapet kommer med lastbil och samlar in dem och kör tillbaka dem till stan en gång i veckan. Mm. Jaha, eftermiddag tänker du ha hand om Ove.
1: Ja, det tänkte jag.
0: Vad händer?
1: Ja, jag ska inte spela The Cure och inte The Cult.
0: Bra.
1: Och varken någon av dem. Men det ska bli en musikfläta.
0: Hur är det med moldaviska artister från Rumänien då? Kommer det att vara någon sådana?
1: Nej, de har jag också tänkt lämna därhän.
0: Intressant.
1: Det är lite spännande det här nu. Eftersom det är ju världspremiär. Mm. För herr Sjöblom att sätta ihop en musikfläta.
0: Oj, nu svimmar Johan.
1: Ja, han trillar om kullar. Ja. Så att det finns allt mellan att det här, Sjöblom, får du sätta dig tillbaka till ritbordet. Det var allt för lätt.
0: Mm. Mm.
1: Eller så, vilket jag tror att det kommer att vara. Men det kan vara bra med någon sån emellanåt.
0: Ja, de tankar på att jag har hållit på med det här i 8 år och lyckades göra fel 2 veckor i rad. Så att jag tror det är nog snarare så att jag har blivit utbytt. Det är det som har hänt här.
1: Okay.
0: Jag får inte göra det här längre.
1: Nej, men en musikfläta och så ska vi ju naturligtvis dra en vinnare då från förra veckans musikfläta.
0: Den ska jag leta upp åt dig. Den korrekta versionen finns här någonstans. Tappa bort, ser jag. Så det ska vi ordna.
1: Ja, vad bra.
0: Tänker du hinna med något mer i programmet?
1: Tankar finns, jo. Eventuellt lite ny musik. Och då alltså utöver dagens nya låt. Det kan vara så att vi hittar på någonting sånt.
0: Vad trevligt.
1: Ja.
0: Ja, Johan... Vad tänker du om... Nej, nu ska vi se här. Nu har jag lärt mig att man måste vara otroligt precis när man frågar dig. Vad händer i Åland idag?
2: Det som väntar vid dagens Åland idag är att vi kommer få två gäster till studion. Arsene Sekai och Ville Valve. Socialdemokraterna och Moderaternas partiordförande här på Åland. För att prata upp det svenska valet. Där då Moderaterna och Socialdemokraterna är två stycken av de största partierna som finns där och som tävlar om att få makten nu när det är val på söndag. Vad är det som man kan tänka se? Varför är den svenska politiken viktig för ålänningar? Är också en del av det här. Och påverkar det överhuvudtaget är väl det som vi ska lyfta. Och sen så ska vi på blodgivning och prata med sjukskötare. Förhoppningsvis några som ger blod.
0: Ja, jag brukar ju få så här, om jag skär mig i fingret så är jag alltid i riskzon för att svimma, för att jag klarar inte av en sån sänkning i blodtryck så, som ett skärsår, så att jag har svårt att tro att jag skulle överleva en blodgivning. Alltså. Ja. Jag vet inte hur det där ska gå.
1: Nej, det är inte så att du går omkring med en påse i bakfickan för säkerhets skull.
0: Lite så.
1: Som du kan... Fyll på med.
0: Exakt så där, så att jag märker att jag höjer upp den när jag börjar bli yr. Ja. Mm. Lite så. Mm. Jaha, trevligt. Sa du att Rasmus Karlsson är programledare?
2: Det sa jag inte.
0: Nej, stämmer
2: jag
0: sa, det då?
2: Nej, inte det heller. Nej, jag säger att det är Hasse Persson Behus som är programledare. Ja,
0: trevligt. Och 15.30 drar du igång?
2: Yes, håller på till 17.00.
0: Perfekt. Och då tänker jag, Ove, att du drar igång 13.03 ska det vara i alla fall. Lite beroende
1: där,
0: på ylen.
1: Round about. Ja, allt mellan 02 och 07 har vi lärt oss under de här senaste veckorna.
0: Du är lite som Zlatan, att programmet startar när du dyker upp.
1: Jajamän.

0: Here comes the rain again. Och ja, så ska jag kanske inte kalla det, men lite regn hade kommit denna morgon och lite duggar det här och där, och det är ju bara bra. Såvida det nu inte blir, kommer super mycket regn så att potatisbönderna fastnar i sina åkrar. Det hade ju varit typiskt efter denna torka. Det var inte så mycket mer kvar nu av god morgon. Fokus strax. Peter Grönholm heter jag. Tack för att ni har lyssnat. Här är Peter Lemark.
1: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnats brus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes brus. Ni kan sitta där i timmar och låtsas åka fartygen långt bort. Se, här kommer Timberline till fjärran hamnar där ni aldrig någonsin gått.

0: På tisdag går herrarnas fotbollsliga in i en ny fas när den övre och undre slutserien drar igång. För IFK Mariehamn innebär det att laget har 5 matcher på sig att avancera upp på säker mark. Efter att ha varit närmast borträknade och utdömda så har IFK studsat tillbaka och har nu chansen att fullfölja upphämtningen. Vi träffade lagkapten Jonathan Svedberg för att höra hur han ser på möjligheterna att det mot alla odds kan bli en riktigt trevlig höst för IFK Mariehamn. 27-åriga Jonathan Svedberg är fostrad i Halmstad. Han är härdad i Skottland och inkallad till Åland för att uträtta mirakel. Så här säger han om den första tiden i IFK Mariehamn.
1: Den har varit bra. Det är klart jag kom in i en tuff period både för laget och för klubben och supportrar också med tufft och inte ha en vinst. Men jag tycker som du säger, många nya spelare och även spelarna här på plats har släppat upp och vi har fått ihop ett bra lag och väldigt bra kemi inom laget. Det är väldigt viktigt att få det snabbt. Det är så många nya spelare. Som sagt, nu är vi 3 i rad och känner att vi presterar på en bra nivå. Även fast det är inte vår bästa halvlek, kanske första halvlek mot Jaro. Och framförallt andra halvlek är bra. Liksom, men det är ändå 0-0. Det är ändå inte så att vi ligger under. Liksom. Så jag tycker att lägsta nivån har blivit högre.
0: Ja, det är en på många sätt ny sits för klubben här nu då. Jag har inte bytt tränare så där väldigt ofta mitt under säsong. Det här med att hitta kemin, hitta lagbygget, det brukar man ju jobba med under försäsongen. Nu kom det in så pass många nya spelare att man kan nästan tala om en nystart här nu då. Men ni är mitt i ett litet krisläge samtidigt. Hur har ni gått tillväga? Vad kan du säga?
1: Nej, men jag tror att det är väldigt viktigt att vi som har lite mer erfarenhet tar en mer ledarroll och hjälper alla nya så att alla kommer in och framförallt att alla drar mot samma mål tror jag är väldigt viktigt. Att alla ser att hur ska vi göra detta, hur ska vi på något sätt försöka roda i hamn. Och nu när vi går till den här splitten och vi är 1 poäng bakom så har vi ju gjort ett massivt jobb även fast vi är långt från klara, självklart. Men på något sätt så får vi se utifrån vad vi var för några veckor sedan så har vi jobbat på och vi går in med momentum i splitten av självförtroende jämfört med kanske andra lag som har haft det tuffare.
0: Du kastades ju direkt in i hetluften här, hann ju knappt landa innan du hoppade in här. Det var väl debut borta mot IF Gnistan. Hur var det?
1: Ja, det var en annorlunda upplevelse får man ändå säga. Flög in på morgonen från Köpenhamn till Helsingfors, tog en Uber till hotellet och sen när jag kom dit så är det så här, vem träffar man, vad är det för folk? Jag har inte träffat någon av dem innan, jag snackade lite med Robban och Jimmy på telefon men... Annars träffa spelarna för första gången och sen även få komma till matchen, se hur alla är, se hur man fungerar i gruppen och personligheter och allt sånt. Och sen fick spela 45 minuter och det är svårt att kasta sig in på något sätt på det sättet. Men tycker ändå att vi gör en helt okej match, andra halvlek får tag i det. Men det är klart att det är en annorlunda situation, så är det ju definitivt.
0: Ja, och redan matchen efter där då mot Lahti hemma, första hemmamatchen för dig, du får bära lagkaptensbindeln där då, Sebastian Dahlström, en av flera IFK:are som ju har fått säsongen spoilerad här av operation och skador och sådär. Men hur var det att ta det klivet så pass snabbt?
1: Det är ju en ära att få vara kapten för IFK och en väldigt stort förtroende både från klubben och från tränaren och spelarna, så jag tyckte att det kändes bra. Jag har mycket erfarenhet och både av allsvenskan, superettan och sen även i Skottland. Liksom, så jag känner mig trygg i ledarrollen och hjälpa många av spelarna här som kanske inte är lika erfarna. Så jag tycker att jag trivs bra i ledarrollen och tycker även att Noah nu då som också framförallt i Vise har tagit en bra ledarroll också och vi kompenserar varandra väldigt bra tycker jag och fungerar bra ihop på att hjälpa laget där ute.
0: Om du beskriver IFK, ni har just haft lite träning här nu då. Vad är känslan i laget nu då jämfört med när du kom? Kan du sätta det i något slags perspektiv?
1: Ja, men det är ju väldigt stor skillnad får man väl ändå säga. När jag kom så var det ju lite av en krissituation. vi var tvungna att vinna mer. Det är ju klart för att vi är tvungna att vinna nu också, men då kändes det mer att vi var så långt bort, så långt ifrån de här liksom andra lagen. Och nu har vi börjat få vittring, nu är vi en poäng bakom helt plötsligt innan splitten. Och framförallt så ser vi det mycket på träningarna. När jag kom så var kvaliteten, högsta kvaliteten var bra, men lägsta kvaliteten var alldeles för dålig. Men nu är lägsta kvaliteten rätt så bra om man jämför. Så jag tycker att alla har steppat upp. Kvaliteten på träningen är bättre och det gör också att vi presterar bättre på matcherna. Mm. Så i läget just nu, det är klart, vi ligger sist fortfarande, man ska vara ärlig och säga det, men utifrån de senaste prestationerna så mår ändå IFK bättre än vad vi gjorde för ett tag sedan.
0: Under den här tiden då, hur har du känt av pressen?
1: Jo, men jag tror jag är väldigt van vid press. Både i Halmstad där vi har varit ett lag som har gått lite upp och ner från allsvenska superettan, och även nu i Skottland då var en enorm press på ett annat sätt, kultur och sådär. Så att jag är rätt van vid press, och presterar under press är där jag är bäst egentligen. Liksom när man har den här pressen, kniven mot strupen. Så jag tycker väl ändå att både jag har hanterat det bra och laget har hanterat det bra också.
0: IFK är ju en liten, ganska familjär klubb ändå i en liten stad. Jag kan tänka mig att det kanske skiljer sig rätt mycket åt mot övriga fotbollseuropa. Men hur märker man av pressen i en sån här klubb då?
1: Nej, men du märker jag det både, som sagt, som säger, det är en liten stad, framförallt Mariehamn, men även Åland liksom. Det är en mindre stad och alla känner alla lite, och det blir den här familjära känslan. Och det är ju klart att när det går motigt så är ju folk försöker vara positiva och allt sånt där, men det är klart att det blir lite negativt ibland också. Men jag tycker ju att från klubbens sida sen jag kom har den här familjära känslan alltid funnits, och det har varit väldigt mycket positivt. Och det är lättare som spelare när man försöker hitta ljusglimtar här och där och allt sånt där. Och det tycker
0: och
1: jag
0: var har du hittat dem där under säsongen då? Och var har andra spelarna hittat dem?
1: Nej, men jag tror det är små grejer som man behöver fokusera på. Det kan vara allt från att vinna en träning när vi kör spel, till att skoja, till att göra någon lagaktivitet eller liksom så här. Man får försöka hitta de här smådelarna för att det ska leda positivt. För jag tror att ingen mår bra av att vi ligger sist, allting är dåligt, allting är negativt. Det kommer inte göra att vi presterar bättre. Man måste ju hitta det positiva i någon del. Och det tycker jag de har varit bra på att göra.
0: Men precis, för supporterna blir det så tydligt här. När kommer vändpunkten? Ja, det var ju när ni tog första segern. Och sen har det ju blivit två segrar till. Men för dig då, som du säger, vad kändes som vändpunkten för dig? Det kan ju ha kommit tidigare att ni känner att nu är vi på rätt väg här. Nu finns det positiva energier här som du kände av bakom kulisserna.
1: Jag tyckte ju framförallt Olo-matchen måste jag säga hemma.
0: Precis.
1: Jag tycker att vi gör, där kändes det precis som fan vi kan prestera på en hög nivå liksom, och tycker det är klart att det är ett en poäng, men det kändes ju som att vi hade den här matchen. Vi hade 1-0 länge och vi hade chans att göra 2-0 på straff, och vi spelade bra fotboll framförallt. Och jag tror att det var lite vändpunkten, för det kände nog supportrarna som var på plats och alla som såg att fan, det här ser ju rätt bra ut. Och det tyckte vi själva med, kände att ja, men nu kan vi börja prestera liksom. Och det tror jag var en stor vändpunkt, att känna den där känslan av att vi är bra när vi väl är på hög nivå. Så det tror jag var första vändpunkten som jag kände liksom, den stora vändpunkten.
0: Ja, intressant. Och sen kom ju då första segern. Det var hemma mot SJK ju. Du måste ändå ta oss tillbaka till den känslan här nu då. Hade ni någon sång att sjunga? Det var nästan så att ni hunnit glömma allt sånt.
1: Ja, jo, men det hade vi. Det var ju eufori, och man kunde verkligen se såklart att vi alla som kom nu i somras var extremt glada att vinna och hjälpa till. Men man kunde verkligen se av de spelarna som varit där under hela säsongen, den här eufori, den här glädjen av att lite som att det släpper en liten sten liksom. Det är lite, blir lite mer lugnt och skönt av att så här, vi gjorde det, vi har löst det, vi kan göra detta. Och man kunde verkligen se det i deras ögon att så här, ja, men nu börjar vi köra liksom. Så det var fantastiskt, sjunga och som du säger in i omklädningsrummet, och alla får känna glädje liksom. Så då är det lite lättare att komma in dagen efter igen liksom.
0: Ja, Ja, men jag fattar det. Men ni fann er snabbt här. Ni blev inte ställda. Vad ska vi ta till för sång här? Ni hade, hade något på gång.
1: Vi hade en sång klar. Och nu har vi fått sjunga.
0: Ni hade filat länge på den.
1: Ja, exakt. Och nu har vi fått sjunga den 3 gånger. Ja. Och vi ska sjunga den 4 gånger. Vi har ju många mer matcher. Så det blir många mer sånger. Många mer toner. Så det blir bra.
0: Ja. Det var ju väldigt välfyllt här. Och en härlig inramning senast mot Jarro. Vad är bestående minnet från den matchen?
1: Nej, men vi är ju extremt tacksamma av att det kommer så många som det gör på matchen. Det var väl runt 2000 om jag förstod det rätt. Och det kändes verkligen som att det var mycket på plats. Och jag gillar ju det här också. Liksom en måndag kväll, strålkastarna är på. Det är lite mörkt, det är känsla, inramning. Och vi får kämpa där ute. Och sen så kommer 1-0 och man känner så här, fasen, det här känns bra. Och sen 2-0 så är vi så här döda matchen. Och så... få fira efteråt också, framförallt med supportrar och alla som har verkligen tagit sig hit och vill heja på oss. Det var fantastisk känsla och så många kom. Och vi har ju 2 till hemmamatcher, så då vill vi också få så många som möjligt hit och göra en bra prestera och få 3 poäng.
0: För en vinnarmentalitet, det kan man ju inte skapa bara efter en seger, tänker jag. Att det är rätt lätt att snava till och tappa det igen. Men vad betyder det att kunna gå stärkta ur 3 matcher här med 9 poäng, och som mot Jarro här nu då, där det gäller så himla mycket, även om ni är lite darriga i första, att ni ändå rider ut det där ganska så snyggt i andra halvlek?
1: Ja, jo, men precis som du säger, det är ju så, man kan vinna en match, en förlora och allt sånt där, men om man känner att man vinner 3 rad så är det för att du gör bra prestationer, och jag tror att det är för att vi gör alla basic-grejer, de grejerna som vi ska göra från början. Det tycker jag att vi gör på en hög nivå, och det är också därför vi varken släpper till så att de skapar så mycket lägen och vi skapar lite mer, och sen så kan vi finslipa på grejer som vi behöver utveckla, såklart. Men att ha den här lägsta nivån som ändå är bra, det är väl det som avgör att vi inte släpper in lätta mål också. Och en fantastisk mål, va? Kevin har ju varit hur bra som helst, så det har också underlättat, och hela laget såklart.
0: Svensk volleyboll-eufori har det varit här i veckan. De laget har ju spelat sig till en fin kvartsfinal mot Italien, man följde igår med flaggan i topp, får man väl säga. Hur är det med din volleyboll då? Ligger den och vilar, eller?
1: Ja, den ligger och vilar. Får den göra ett tag till. Det
0: fattar jag varför jag frågar, kanske.
1: Ja, jo, det fattar jag absolut varför du frågar. Nej, den får vi ta senare i livet.
0: Ja. Vad tänkte du när det högg till där, att du kände att shit, det här var inte bra?
1: Nej, det är ju såklart den sämsta känslan man kan ha, om man ska vara ärlig. Vi har precis mött Olo, tror jag det var. Och
0: sen, ja, men precis som du säger, det är mycket positivt i den matchen.
1: Ja, och så ska vi bara laga aktivitet, få i ordning laget, och jag får åka upp till akuten istället liksom. Och där och då så vet man ju inte heller hur långt det är borta. Och där får jag ju tacka både... ja, men framförallt Ålandskliniken och även de på akuten för att de fixade tillbaka den, och bra rehab. Och sen så har det ju faktiskt funkat. Det är ju inte optimalt att spela så snabbt igen, men jag känner ändå att jag har kunnat prestera på en hög nivå även fast det har hänt. Så det var egentligen bara en match jag missade. Det är klart att jag hade velat vara med TPS borta, men det är historia nu på något sätt. Och bara att jag kunde komma tillbaka så tidigt och hjälpa laget och finnas där är ju viktigt liksom. Men ingen mer volleyboll på ett tag framöver.
0: Men det var en axel ur led liksom.
1: Ja, men exakt.
0: Men det är väl sådär, är man tävlingsmänniska, det är svårt att hålla tillbaka vad man än gör.
1: Nej, helt omöjligt. Jag tävlar ju allt från golf och gym och idrott och allt vad det kan vara. Så även om det blir minigolf så kommer jag ta det på största allvar. Tyvärr, på gott

0: från det sist, men har ju ett flow just nu, har ett momentum, har allt i egna händer kan vi också säga. Hur ser du på det som väntar med början på tisdag?
1: Fantastiskt. Jag ser jättemycket fram emot det här. Likaså känner man ju av på alla spelare också. Alla vill ju att det ska dra igång direkt just nu, som vi säger. Vi är inne i en bra period och alla känns mer motiverade än någonsin. Och då vill man ju bara spela matcherna. Då vill man ju knappt träna, man vill bara spela liksom. Så jag tycker att vi går in i en period nu med både tisdag match och lördag match. Och då är det viktigt att prestera och sen återhämta sig och vara redo igen. Men vi alla ser jättemycket fram emot de här matcherna och vinna fotbollsmatcher.
0: Det sa IFK Mariehamns lagkapten Jonathan Svedberg, reporter Hasse Persson Bru.

0: I lördags arrangerades blåljusdagen och då var en kampanj om hur man undviker batteribränder på besök till Mariehamn. Våra hem är ju numera fulla av batterier av olika slag och det viktigaste att tänka på för att undvika batteribränder är att vara förebyggande. Ja, det säger Sabina Holopainen, vice ordförande i Finlands svenska brand- och räddningsförbundet.
1: No, det är ju för det första att igenkänna ett batteri, ett skadat batteri. Du måste liksom, om det blir för lätt överhettat, om den har yttre faktorer, till exempel den är uppsvullen, den är liksom annars skadad, eller vad så en som antar att den inte funkar normalt, då finns det en risk för att batteriet kan antändas och det kan uppstå en batteribrand. Och en annan grej som även är viktig är det om den här själva laddaren som du laddar med går het eller sladden som du använder är skadad. Och det här gäller ju i dagens läge, vi vet ju, vi har sparkbrädan, vi har skoter, vi har elcyklar, vi har mobiltelefoner, har alla, men vi har ju massor med andra elektronikaggregat och elektronikgrejer som använder säga batteri. Och det här gäller alla dem, även ja. Bilarna.
2: Ja, och det finns ju i varje hem så finns det ju en uppsjö av de här olika batterierna. Men är det liksom, ja men, okulärt om vi säger så, som man ser att ett batteri börjar bli dåligt, eller kan det vara också att det fortfarande, det har inte svällt upp utan det fortfarande kan finnas en risk?
1: Det kan ju, det är ju just det som är problemet. Det är ju lätt om vi ser skadan, så då borde vi liksom, istället för att vara lata göra någonting åt det och gå och köpa ett nytt. Och då är det ju viktigt att vi återvinner det på rätt sätt också. Att ett skadat batteri, om du har det som skadat, så får du föra det till alla återförsäljare. Men du måste meddela till personalen när du för det, att du inhämtar ett skadat batteri, så att återvinningscentralen inte blir skadat. Men sen om du har ett batteri som inte är skadat och det fungerar inte, så då är det ju viktigt, till exempel om du har ett icke-laddbart batteri, då är det ju viktigt att du sätter tejp

0: båda polerna ordentligt och återvinna det korrekt och inte kasta det typ i blandavfall. Men sen är det ju det som du frågar, att om, hur kan du se om det inte är skadat? Då kommer vi till de grejerna, att när borde du och hur borde du ladda ditt batteri? För det första borde du inte göra det på natten, för då sover du. Och nu när vi har den här kampanjen så har vi då en virtual video, eller en sån här virtual glas, var vi visar att det här, vad händer när ett batteri antänds då du sover till exempel. Men, och sen om du laddar igen dina elskoter eller cykel, så borde du ladda dem på ett tryggt ställe. Inte vid utrymningsvägen. Det är inte bra att ladda batterierna i farstun, för att om det börjar brinna och du bor i tredje våningen, så då liksom finns det, måste du ta ut en annan väg. Och därför skulle det vara viktigt att fundera på var du laddar, när du laddar ett batteri. Sen borde du fundera på att om det är skadat eller misstänker att batteriet är skadat, då borde du byta det och sen återvinna det på rätt sätt.
1: Men alltså de här batterierna, de kan själva antända alltså?
0: De kan själva antända sig, ja. De kan göra det, den kan ju inte ha en ytterskada, den kan ju ha en innerskada. Och sen vet vi att det är ju nog ett faktum, de här billiga batterierna som köps från vissa kinesiska fabriker och annat, så de är kanske inte gjorda med riktigt lika bra, på lika bra sätt som de här batterier som är lite, har lite mera, hur ska vi säga, de är bättre. Mm. Ja.
1: Men när du beskriver vad som kan hända eller vad man ska tänka på, så känns det ju så att man skulle vilja rensa sitt hem från de här batterierna, men att det går ju inte heller.
0: Nej, inte vill man ju det. Det är ju helt jättebra att ha batterier hemma. Nu har jag också batterier hemma. Det viktigaste är att du tänker på var du laddar dem. Och det är också och barnen, att du tittar att deras skarvs laddar. Det är lite som att förnya sin elektroniska tandborst, den här ändan. Eller förnya tandborsten regelbundet. Så det är lite kanske, borde vi få en ny grej att förnya de här sladdarna och det också kontinuerligt.
1: Ja, men för det är ju, nu pratar vi batterier, men vi pratar laddare då, som du sa, att ja, men blir de varma och så här, det känner man ju lite titt som tätt att det är någon laddare, och man har x antal laddare som ligger utspritt där hemma och så använder man, och så är det någon som är varm. Ska man kassera den då?
0: Nej, man ska nog inte kassera den. Du måste följa med den. Alltså varm kan den ju bli, men om den blir het och extremhet. Och sen om den börjar byta form, så då är det ju inte okej. Och sen borde du kanske fundera hemma att har du någonting du kan släcka med den hemma. Har ni gått igenom med barnen hemma att om telefonen börjar ryka eller något dylikt, har ni en släckningsfilt hemma som ni kan använda, släcka batterier, bära ut det. Eller då ringa brandkåren. Kan familjemedlemmarna, det är också väldigt viktigt.
1: Ja, är det släckningsfilt som är, det var det ju här på det här virtuella som jag också fick testa då, att är det släckningsfilt som är rekommendationen?
0: No, det är säkert det mest vettiga. Ja, det går ju till de här mindre. Det går ju mindre batterierna som du har då i mobila telefoner. Och, men sen om du har riktigt större vad heter det, batterier, så då måste du ta dig till något annat. Att batterier i princip släcks med vatten. Men det behövs mycket vatten. Så det här, det är ju inte riktigt, om det blir en sån antändning och det blir en sån eldsvåda, att du är lite osäker på att du inte kan släcka den tryggt, så då är det viktigast att du stänger fönster och dörrar, avlägsnar dig och ringer brandkåren.
1: Ja, för att ett mobilbatteri, det är ju ändå förhållandevis litet, men går vi på en elkick till exempel, en skoter, där är ju batterien, det är ju betydligt mycket större liksom, rent fysiskt där.
0: Det är just det som du säger, och då borde man fundera på att kan man sätta på filten så att du kan göra någonting, kanske kväva den en aning, sen då stänga fönster och dörrar, avlägsna det och ringa brandkåren. Och där är det kanske viktigt det som jag sa, att inte ladda den i farstun. Någon har sagt någon gång, det är lite svårt att säga, men typ, vad heter det, badrummet. Det är ju kanske minst brandfarligt i ett badrum. Att där är kakel och annat. Men det är, man måste fundera på det. Vart är det minst brandfarliga grejen du har hemma, eller stället du har hemma, vart du faktiskt kan då släcka.
1: Du nämnde lite inledningsvis bilbatterier. Nu pratar vi, vad ska vi säga, hushållsbatterier som vi ju har var och varannan. Men alla har ju inte kanske en laddningsbar bil ännu, men de börjar bli många. Hur ska man tänka där då?
0: Och där skulle jag också tänka på att använda, det finns ju där också olika laddbara kablar du kan anskaffa. Där skulle jag fundera på att laddbara kabeln är på riktigt, den är planerad och den bil du har, så den bilproducenten godkänner den kabeln. Att man inte börjar blanda med kablar däremellan. Sen är det ju också väldigt viktigt, för där är ju stora, där är ju mycket mera mängder ström när vi talar om det. Så då skulle jag också fundera på att du kanske borde installera till ditt hem, borde installera en laddbar station eller sådana här hemladdbara stationer. De är betydligt tryggare än det att du laddar din bil från ett normalt eluttag.
1: Ja, där är det ju också där. Ja, men de som säljer de här laddningsbara stationerna, de säger ju att det är mycket säkrare än om man sticker i det i en vanlig väggkontakt, vilket det ju också går. Ja. Men,
0: och den laddas ju betydligt långsammare också. Ja, och de har ju kommit ner ganska bra i pris de här, nu, de här laddbara stationerna hemma och dylikt. Och där, men där är det ju också väldigt viktigt sen då, det är ju lite det här att om bilen börjar, om batteriet antänds eller bilen börjar ryka, som jag har förstått rätt, så det går att släcka in när det ryker, men sen när det börjar bli lågor så sen är det ingenting du kan i princip göra mer, att sen är det bara vatten. Och där är det ju viktigt också att fundera nu när du är en lätt bilkrock. Det vill säga i förr i tiden när du körde en lätt bilkrock, så kan det ju hända att det blev lite plåtskador men inga människoskador, och bilarna liksom, man fixade sig. Men nu om du har en bil, och du har en laddbar batteribil, en hybrid eller då en plug-in eller en total elbil, så där kan små skador, riktigt fråga om några centimeter, liksom fråga om halv centimeter, förändringar i bilens konstruktion kan göra det att det sker en, den aktiverar sig, den här möjliga branden, och den kan komma efter en stund, och det kommer helt överraskande. Så där borde man lite fundera. Jag själv kör med en laddbar bil, och om jag skulle skada den eller få en skada, så tror jag nog att jag skulle utföra den ganska snabbt och granskas. Att det är en stor skillnad från det här gamla plåtbilar och dagens liksom elektroniska bilar.
1: Man kunde veckla ut plåten lite och så slår man det på rätt sen.
0: Ja, så fortsatte man. Ja, men i dagens läge är det ju inte riktigt så mer.
1: Och vi är ju just det här med bilbatteri, eventuella brandar där, med tanke på alla färjor. Nu när vi är på Åland och åker och så här, så det är klart att det är tankar säkerligen som väcks när man är på ett bildäck och det står den ena elbilen efter den andra.
0: Det är ju klart att det väcks. Det väcker ju tankar. En annan grej som vi kanske också glömt att nämna här är det att den här gasen, eller den här, den börjar aktivera sig, den här kemikalreaktionen. Så det här, de partiklarna och den gasen som uppstår, så den är ju väldigt farlig för hälsan. Den är ju giftig. Mm. Och den får inte andas. Det är ju liksom, om det brinner ett trähus, så det är ju också farliga partiklar, men vi talar om helt annan brandgas när vi talar om batteribränder, så att de är alltid farliga.
1: Så man ska inte vara rädd, men man ska iaktta försiktighet när det gäller batterier överlag.
0: Ja, eller man ska vara liksom lite förebyggande, ska vi säga. Det här är mer förebyggande, så att du får lite använda om du har fått det godkända bondsförnuftet. Så att om du lite anar på att kanske någonting inte är okej, så borde du kanske agera i den här situationen.
2: Det sa Sabina Holopainen, vice ordförande i Finlandssvenska brand- och räddningsförbundet, som är en part i kampanjen om hur man ska göra vid en batteribrand, och framförallt hur man ska undvika att en sådan uppstår. Kampanjen kommer också till Åland under hösten. Reporter Ove Sjöblom.

0: I slutet av maj tidigare år fick lagtingsledamoten Veronica Törnros Pro Åland sin lägenhetsdörr sönderslagen. I lördagskväll hände ytterligare en incident och vi hör Veronica Törnros beskriva vad som hände.
1: Det var i lördagskväll ungefär en kvart efter 10 på kvällen 22:15 som jag och en av mina döttrar och hennes sambo satt och tittade på en film. Och så hörde vi en jättehård smäll, riktigt, riktigt hård smäll. Och vi blev alla sådär, jaha, men vad var det där då? Och så sa jag att det kanske var balkongdörren. Du vet, när det blir korsdrag emellanåt och när de kommer liksom en jättesmäll så kan det ju skallra hela huset. Men då sa någon av dem, nej, men det lät något som det kom nerifrån. Och så sprang Isak som var snabbast, sprang ner då och försökte se, öppna ytterdörren om det fanns någon där. Men det fanns ingen där. Men när han kollade lite närmare sen så såg han ju att det var fotavtryck på dörren. Det här är ju ett gammalt hus från slutet av 1800-talet. Jag menar inte att dörren är från 1800-talet, men i alla fall. Det är så kallade spegeldörrar. Men den som hade gjort det här då, uppenbarligen en man, för skon var så väldigt stor, så hade liksom missat själva spegeln med ungefär hälften. Att skulle han har lyckats det då har han ju sprängt ut hela spegeln. Nu lossar bara halva på insidan då den här gången.
0: Mm. Vad var det för tankar och känslor som rörde sig i ditt huvud efter den här händelsen?
1: Ja, jag var nog liksom mest förvånad. I min värld så var det här liksom osannolikt att det skulle inträffa. Jag menar okej, okay, det har hänt saker tidigare, speciellt när jag var mer operativ i landskapsregeringen. I våras var det samma sak, men jag tänkte liksom att det här kan väl ändå inte hända fler gånger, inte på Åland. Mm.
0: Kopplar du samman de här händelserna på något sätt?
1: Ja, jag tror ju nästan att det är samma person, men jag kan liksom inte riktigt förstå vad det är som väcker den här aggressionen i den här utsträckningen, med tanke på som sagt att jag inte fattar operativa beslut när jag sitter i lagtinget. Det gör det ju landskapsregeringen. Och jag är 100% övertygad om att mina släkt och vänner inte heller ska agera på det här viset. Och den som har gått förbi huset som jag bor i eller som har sett några bilder så ser att själva den här trappavsatsen, den är inte så varken lång eller bred. Att det krävs ganska mycket balans och kraft nog om man ska sparka sönder en dörr. Så att det är ju en medveten handling som man gör, och den är ju förstås riktad mot mig nu då personligen.
0: Som du nämner, du känner att den här är riktad mot dig. Det var en händelse i maj. Du ser ingen någonstans att det kan råka vara två separata händelser som sker på din dörr.
1: Ja, jag vet inte, ska man göra någon sorts sannolikhetskalkyl på det så jag menar, varför just den dörren av alla dörrar som finns? Och det är ju liksom inte, den är ju inte markhöjd heller. Det är ju liksom inte så där att någon i fyllan kommer och nej, nu ska vi nog markera att vi inte tycker att hennes politik är bra eller någonting, utan det krävs att du går upp för trappan och du ska ha bra balans, annars kommer du ramla ner nämligen.
0: Vilka åtgärder har du tagit? Har du kontaktat polisen?
1: Jag kontaktade polisen. Jag var lite tveksam först. Ska jag nog faktiskt ringa till polisen igen? Men sen ringde jag och hon kom snabbt som blixten, fast det inte egentligen var akut på det viset. Och det visade sig också att den här ena polisen, han hade varit där förra gången. Men då var den så pass sönderslagen dörren så att då var det väldigt lätt att gå in i lägenheten. Så han hade varit och genomsökt lägenheten förra gången ifall det skulle finnas någon där. För då var jag på resa i Helsingfors. Men ja, de gjorde ju sin undersökning och resonerade. Och artiga, trevliga, snabba.
0: Mm. Den här händelsen i maj då, var, har du hört någonting från polisen gällande den?
1: Ja, jag har hört att utredningen har lagts ner. Det kom ett brev hem om det för ett tag sedan, att man inte liksom kan spåra någon. Men sen ska jag också säga att jag var i kontakt med lagtingsdirektören på söndagen, bara för att meddela henne då att det här hade hänt, för att jag känner att är det här faktiskt mitt problem i det här samhället? Är det jag nu som ska skaffa övervakningskamera och ståldörr eller någonting annat? Ja, nu tar jag i lite, men ändå. Är det här mitt problem? Jag tycker att det här är nog ett demokratiskt problem, och det är ju inte första gången heller. Vi vet ju andra lagtingsledamöter som har blivit utsatta och som det också har funnits kring i media. Så att, min uppfattning är nog att man från lagtingets sida och de övervakande myndigheterna behöver ta det här på ganska stort allvar.
2: Mm. Ja, finns det någon liksom, jag vill säga, säkerhetsapparat som kickar in i det här, eller har det, ja, vi ser, lyckligtvis hänt så sällan att det inte har behövt?
1: Jag måste tyvärr säga att jag är mycket osäker på det. Jag kan inte erinra mig att vi skulle haft någon genomgång att Det finns här med sexuella trakasserier i lagtinget, tror jag det, så finns det. Men mig veteligen finns det då. Till skillnad från alla andra lagstiftande parlament så är jag nog osäker på hur pass djupt det här arbetet har gjorts tidigare. Jag säger inte att det inte finns, men jag säger att jag är mycket osäker på hur det ser ut. Jag känner inte till det.
2: Mm. Skulle det behöva vara mer omfattande att ni, ja, lagtingsledamöter, de som sitter i regeringen, vet direkt vem man ska kontakta och vilka åtgärder som kan vidtas?
1: Ja, det tycker jag nu. Jag hoppas att den här incidenten nu då ska kunna vara, om det inte redan är påbörjat, det kanske är så, men att det skulle kunna påbörjas ett arbete då, både landskapsregering och lagting då, och tillsammans med polisen då förstås. Exakt så som du själv säger, att vart ringer jag? Ringer jag polisen eller ska jag ringa någon annanstans?
2: Skyddar du dig på något eget sätt efter två incidenter nu inom ganska kort tidsperiod?
1: Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte, och det kommer jag faktiskt inte heller att göra. Jag kan inte acceptera att jag måste göra det på lilla Åland. Det är liksom det helt utanför min politiska värld. Men det här är ju okej, nu var det min dörr de knackade in den här gången, han eller de, men det här är ju liksom ett hot mot demokratin. Ja, men vi har ju snart val här igen om ett år. Men hur intresserad är man att kandidera? Jag är ju inte den första ledamoten nu som har utsatts för det här, fast det här var mitt hem. Jag vet att en liberal ledamot så fick det ju på bilen sin uppmaning att ta det lite lugnt när det gällde vissa saker i skärgårdstrafiken, men jag är inte säker på om någon liksom faktiskt har fått hemme inom citattecken nu då, attackerat, vandaliserat.
0: Det sa lagtingsledamot Veronica Törnros. Reporter var Dan Sjöblom Svensson.

Gillar du svängigt? Gillar du jazzigt? Gillar du klassiskt? Eller poetiskt?

Live på Åland har nått för alla öron. Tisdagar 11:18 och lördagar klockan 11 i Ålands radio.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

0: Riktigt varmt välkomna till konsertserien Live på Åland ska ni vara. Den här veckan så ska vi stifta närmare bekantskap med det unga åländska bandet High Society som spelat ihop i drygt 2 år nu. Bandet består av Liam Lundberg på gitarr och sång, Nisse Lindvik på gitarr och sång, Emmet Olsson på bas och Amro Evertsson på trummor. Alla är runt 16 år gamla och de har bland annat vunnit Ung Musik flera gånger och spelat på Schools Out, Kulturnatten och Skördefesten. Bandet själva beskriver sin musik som klappa med punk, alltså ett lite lugnare punkband. Låtarna har de skrivit och arrangerat helt själva. Den 1 maj i år spelade High Society på Ålands Radios 30-årsjubileum som direkt sändes från torget i Mariehamn. Och det är den spelningen vi ska få återuppleva nu. Här är High Society.
1: Och vi ska köra vår första låt som heter Lögner, Lögner.

Tack så mycket. Ja då, som sagt, vår nästa låt heter När knogarna vitnar.

Vår nästa låt heter Alla blåa helgons dag. Och den är helt ny. Vi har aldrig spelat den förut.

0: Fly Society. Fantastiskt, publiken ser alldeles lyrisk ut på torget här i Mariehamn.
1: Nu ska vi spela vår sista låt för idag, som heter Nyanser av blå.

0: så mycket, Viva High Society.
1: Vi har hört gruppen High Society som består av Liam Lundberg, Nisse Lindvik, Emmet Olsson och Amro Evertsson. Och vi hörde låtarna Lögner, lögner, När knogarna vitnar, Hyperventilerar, Alla blåa helgons dag och Nyanser av blå. Alla låtar skrivna av High Society själva. Det här var allt för live på Åland den här gången. Nästa tisdag är vi tillbaka igen. Hej hej!

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare.
0: Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
0: Du ser inte så hemskt gammal ut för att försäljare.
4: Nej, jag är inte gammal.
0: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där, är du rädd för spindlar?
0: På väggen utanför studion, uppe vid taket.
6: Kolla där, så sitter rakt fram.
0: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
0: Ja.
6: Hon skrek.
0: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

0: Klockan är 11:55. Det här är Ålands nytt. Finländska 15-åringars kunskaper i läskunnighet och matematik fortsätter att försämras. Det visar de första resultaten från PISA 2025, en internationell undersökning som organiseras av OECD. Undersökningen fokuserade särskilt på naturvetenskaper, där resultatet något sämre än 2022, men skillnaden är inte statistiskt signifikant. Den långsiktiga trenden är däremot tydligt nedåtgående. Finland ligger fortfarande över OECD-genomsnittet i läsning, matematik och naturvetenskaper. I ett nordiskt sammanhang klarar sig Finland bäst. Det är bara i matematik som Danmark har något högre poäng. Bland skolorna i Finland presterar eleverna i de svenskspråkiga skolorna sämre i naturvetenskaper än eleverna i de finskspråkiga. Däremot klarar de sig bättre i datalogisk problemlösning. 148 åländska elever deltog i undersökningen. Deras resultat kommer att analyseras och presenteras i en rapport som släpps tidigast i december, uppger Andreas Wiklund, specialsakkunnig i utbildning vid landskapsregeringen. Viking Line stöper om sin ledningsgrupp, det meddelar man idag tisdag. I det nya ledningsteamet ingår vd Marcus Risberg, ekonomidirektör Mats Engblom, teknisk direktör Ulf Hagström, marknadschef Peter Hellgren samt två nya ännu vakanta roller, vilka är en marknadsdirektör samt en operativ chef med ansvar för exempelvis HR, inköp och försäljning. Kommunikationsdirektör Johanna Boje Svanström, operativ direktör Wilhelm Hård av Segerstad och befälhavare Henrik Grönvik lämnar ledningsgruppen. Vi hör vd Marcus Risberg.
1: Organisationer har med jämna mellanrum ofta behov av att anpassa sin struktur och sin förmåga utgående från de verksamhetsförutsättningar som man både ser här och nu, men kanske framförallt då framåt. Och de förändringarna som vi här gör, så gör vi för att bättre anpassa till just de här förutsättningarna och för att kunna säkerställa att vi möter upp mot de krav och möjligheter som vi ser framför oss.
2: Ja, men är det helt enkelt att ni behöver förändra er, att ni måste passa bättre in i tiden då, hur kanske bolaget och samhället utvecklas och sådär, och därefter göra förändringar?
1: Det är en kombination av flera olika faktorer, men det huvudsakliga är det att säkerställa att vi har en ändamålsenlig organisation och ledningsstruktur som då har förmåga utgående från varje given situation och tidpunkt. Och vad vi gör nu är att vi förtydligar, säkerställer att roller och ansvar blir mer homogena och plockar ihop verksamheter som är väldigt närbesläktade i varandra. Och på det sättet ser vi då att vi får en bättre platå och struktur att kunna leda framåt från det här.
2: Finns det någon risk med de här förändringarna som ni då gör i ledningsgruppen? Det är till exempel inte någon ombordanställd kvar i ledningsgruppen och inte heller någon med liksom informationsansvar och sådär.
1: Det finns ju alltid risker när man gör förändringar, och change management måste man ju förbereda inför, och det är klart, mycket av det här är ju internt. Gäller att man är så tydlig det bara går i kommunikationen till alla kollegor och medarbetare i organisationen kring varför man gör saker och ting, att vi kan då ha en strukturerad, kontrollerad övergångsperiod tills då den nya ledningsstrukturen är helt tillsatt och operativ. Sen ska man också komma ihåg att det är ingen som lämnar Viking Line just nu. Vi gör en förändring i ledningsstrukturen, och parallellt med det här så har vi också då, förutom den centrala ledningsgruppen, så finns det då en extended ledningsgrupp där vi kommer att ha vissa professioner som tillför ytterligare perspektiv och kompetenser för att säkerställa att vi har en helhet på plats.
0: Säger Marcus Risberg, vd för Viking Line. Reporter Rasmus Karlsson. Anders Ekström är den enda som nominerats till posten som ordförande för Liberalerna. Det står klart efter att partiets valberedning nu avslutat nomineringsprocessen inför höstmötet. Till uppdragen som vice ordförande har Simon Påvals, Johanna Isaksson, Cecilia von Weimarn, Ingrid Zetterman och Sandra Listerby nominerats eller visat intresse. I ett pressmeddelande skriver partiet att kandidaterna under hösten får möjlighet att presentera sig för partiets medlemmar. Valet sker via Liberalernas höstmöte som preliminärt hålls den 29 oktober. Så, vädret. Just nu är det molnigt väder och lokalt regnskurar. Temperaturen ligger mellan 16 och 17 grader. Det blåser måttligt från sydväst 5 till 7 meter per sekund. I eftermiddag och ikväll fortsatt mulet till halvklart väder och en måttlig vind som vrider mot syd. I natt väntas regn. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydliga till sydvästliga vindar på 10-15 meter per sekund. Avtagande vind ikväll omkring 5-10 meter per sekund. Lokalt regnskurar främst under dagen och i natt. I övrigt god sikt. Det här var Ålandsnytt. Nu följer Riksnyheterna.
3: Vi hörde klockan slå 12 och det här är nyheterna med Jonas Blomqvist. God dag. Idag har resultaten från den senaste PISA-undersökningen presenterats och finländska elever presterar fortfarande över OECD-genomsnittet i naturvetenskap, läskunnighet och matematik. Men trenden är nedåtgående inom alla områden. I synnerhet läskunnigheten sjunker. En ljusglimt är att Finland fortfarande hör till de länder i världen som presterar bäst i naturvetenskap. Var tredje år mäts 15-åringars kunskaper i de 38 länder som tillhör Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, alltså OECD. Allt intensivare strider har blossat upp i Jemen och landet hotar att hamna i ett nytt inbördeskrig. Förra veckan startade Jemens Houthi-rebeller en plötslig offensiv mot regeringen och i morse angrep Houthierna energianläggningar i Jemens grannland Saudiarabien. Houthierna har som avsikt att ta kontroll över de viktiga transportledarna i Röda havet och genom sundet Bab el-Mandeb. Regeringen, som stöds av Saudiarabien, har i sin tur startat en motoffensiv och säger att de tänker återta huvudstaden Sanaa, som nu är i Houthiernas händer. Finländska unga förbereder sig mer för ekonomiskt sämre tider och de är mer optimistiska än den övriga vuxna befolkningen. Det kommer fram i en enkät gjord för Danske Bank. I åldern 18-29 år säger 26% att de helt saknar en ekonomisk buffert, men för hela den vuxna befolkningen är siffran betydligt högre. 38% saknar svängrum i ekonomin. Över 70% av de unga säger dessutom att de tror att deras ekonomi förbättras under de följande 5 åren. För hela befolkningen är det bara 50% som är så optimistiska. Ungefär 1400 vuxna personer svarade på den här enkäten utförd av Ipsos. Och i Nystad börjar fordonstillverkaren Valmet serietillverka bussar. Ett avtal om tillverkningen undertecknades i våras och nu meddelar Valmet Automotive att tillverkningen av både diesel- och eldrivna bussar har kommit igång. Det handlar om ett samarbete med chassitillverkaren Karus Delta som i sin tur är i nära samarbete med svenska Volvo Buses. De första bussarna från Nystad ska vara klara för leverans mot slutet av året. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 3 minuter över 12.
4: Ålands Radio 91,3 MHz.

0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns.
1: ORTV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

0: Lyssna på Eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13 till 15:30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

it. Look at her, you know you do. It's possible she wants you to.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!

Klockan är 13 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Torvalds, i studion. God eftermiddag. Vi börjar med försvar. Försvarsmakten köper över 100 fordonsmonterade granatkastare från försvarskoncernen Patria. Det totala värdet av affären ligger på nästan 50 miljoner euro. Granatkastarna ska enligt försvarsmakten förbättra truppernas rörlighet, skydd och eldgivningsförmåga. Så utbildning. Idag har man offentliggjort resultatet från den färska PISA-undersökning som var tredje år mäter 15-åringarnas kunskaper i naturvetenskap, matematik och läskunnighet i de 38 länder som tillhör Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. För Finlands del är resultatet en blandad kompott. Finländska elever presterar fortfarande över OECD-genomsnittet, men trenden är nedåtgående. I synnerhet läskunnigheten rasar. I Finland har läskunnigheten sjunkit med 16 poäng jämfört med den föregående undersökningen för 3 år sedan. Ska man hitta en ljuspunkt så är det kanske att vi inte är ensamma i den utvecklingen. Våra nordiska grannar har backat ännu mer. I Sverige har läskunnigheten sjunkit med 21 poäng, i Norge med 24 poäng och i Danmark med hela 29 poäng. Lite socker finns det på botten i alla fall. I matematik landar Finland på en 20:e plats i jämförelsen. Och Finland hör fortfarande till de länder i världen som presterar bäst i naturvetenskap. Men trenden är alltså nedåtgående. Poängtalet sjönk med 7 till 504 poäng, vilket kan jämföras med ett genomsnitt på 482 poäng i OECD-länderna. Och idag har rättegången mot befälet på fartyget Fitburi börjat i Helsingfors tingsrätt. Fitburi är det fartyg som skadade kablar på Finska vikens botten i slutet av fjolåret. I början av rättegången gick domaren igenom vilka som var på plats i salen. En av männen i rättssalen sa att han är ryska ambassadens representant. Han sitter i salen på en plats som är menad för dem som är part i målet. Fartygets ryska kapten och båtsmannen som är från Azerbaijan står åtalade för sabotage och misstänks ha låtit fartygets ankare släpa längs havsbotten med avsikt. Båda nekar till anklagelserna. Men Fitburis ankare släpade på havsbotten i en sträcka på 130 kilometer. Reparationskostnaderna för skadorna som orsakades av ankaret uppgick till hundratusentals euro. Enligt åklagaren är kaptenen ansvarig för allting som händer under fartygets resa. Till båtsmannens uppgifter hör att se till att ankaret är uppe och fastlåt när fartyget lämnar hamnen. Men det har han inte gjort, enligt åklagaren. Åklagaren yrkar på 2 år och 6 månaders ovillkorligt fängelse. Så utrikes. USAs president Donald Trump fikar fortfarande efter Grönland och vill uppenbarligen också att Island, Mexiko, Kuba och en rad centralamerikanska länder ska lyda under Washington. Igår delade han en karta på sociala medier där alla de här länderna var färglagda i USAs flaggas färger tillsammans med texten Amerikas förenta stater. Det har fått Danmarks statsminister Mette Frederiksen att påpeka att den grönländska regeringen och det grönländska folket upprepade gånger har gjort det klart att de inte vill vara amerikaner. Inte heller på Island är man glad åt Trump just nu. Den isländska nyhetssajten DV rapporterar att Islands tidigare statsminister Thorstein Paulsson anser att landets säkerhetsråd borde sammankallas för att diskutera Trumps attityd. Dagjört Haukonardóttir, ledamot i isländska alltinget, efterlyser enligt DV respekt för länders självbestämmande rätt och pålitlighet bland allierade. I Jemen har allt intensivare strider blossat upp och nu hotas landet av ett nytt inbördeskrig. Houthierna angrep i morse energianläggningar i södra Saudiarabien och inledde förra veckan en plötslig offensiv mot regeringen längs Jemens sydvästra kust. Avsikten är att ta kontroll över de viktiga transportlederna i Röda havet och Bab el-Mandeb-sundet. Saudiarabien har fördömt angreppet mot dem och säger att man kommer att svara. Regeringen, som stöds av Saudiarabien, har i sin tur startat en motoffensiv och säger att man tänker återta huvudstaden Sanaa, som sedan inbördeskriget tidigare är i houthiernas händer.

0: Klockan har blivit 1:05 denna gråa tisdags eftermiddag. Och det är just programmet Eftermiddag du lyssnar till idag med mig, Ove Sjöblom. Och eftersom det är tisdag så ska vi ju bjuda på en ny musikfläta, men det kommer i timme två. I den första timmen får jag besök här i studion av en åländsk musiker som släpper en ny låt idag. Vi ska återkomma till det om en liten stund. För först så vänder jag mig till nyhetsredaktionens Malin Lundberg som har hand om nyheterna idag. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vad har nyheterna på tapeten denna tisdag?
1: Ja, det kommer att handla om Viking Line. Det har vi redan hunnit berätta att de ska stöpa om i sin ledningsgrupp. Det här meddelade de i ett börsmeddelande på förmiddagen. Så den som lyssnar på lunchnyheterna fick höra det redan då. Men vi kommer att återupprepa den här informationen under eftermiddagen. Och det kommer också en längre intervju i Åland idag med vd Marcus Risberg som berättar varför man vill göra om då i ledningsgruppen.
0: Okay.
1: Flera stycken som har suttit med där som lämnar ledningsgruppen och så är det ett par nya chefer som ska rekryteras och sådär. Så vi kommer att höra mer om det. Sen så har Liberalernas valberedning nu avslutat sin nomineringsprocess inför höstmötet. Och det är så att det är bara Anders Ekström som har nominerats till posten som ordförande för Liberalerna. Det har ju lutat ditåt.
0: Ja.
1: Och det blev också så nu då.
0: Det var ingen dark horse som dök upp så här på slutrakan.
1: Nej, utan han är den enda som är nominerad. Men ja, däremot ser det ut att det kommer att bli konkurrens då på uppdragen som vice ordförande.
0: Mm.
1: För där har Simon Påvals, Johanna Isaksson, Cecilia von Weimarn, Ingrid Zetterman och Sandra Listerby alla nominerats och visat intresse. Sen val av ordförande och vice ordförande, det sker först på Liberalernas höstmöte i slutet av oktober.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Och så kan jag passa på också att puffa för en diskussion som kommer i Åland idag, 15:30. Mm. Då ska det snackas inför svenska valet.
0: Ja.
1: Och det gör de med Moderaternas partiordförande Ville Valve och Socialdemokraternas partiordförande Arsim Sekai.
0: Ja, det är ju på söndag. Mm. Som Sverige går till val.
1: Mm. Mm. Det blir spännande.
0: Det blir spännande. Intressant också att höra hur de ser på vad det har för inverkan och påverkan här hos oss naturligtvis.
1: Precis.
0: Det svenska valet.
1: Absolut.
0: Yes, Malin kommer tillbaks nästa gång 1:55 med en rykande färsk nyhetssändning.
1: Så gör vi.
0: Vad bra. Här i eftermiddagsstudion så ska vi inom kort också, som jag sa, det är lite grått och blött där ute. Vi ska ta en liten kik på vädret. Det gör vi om en kort liten stund. Vi börjar med en riktig gammal goding.

St. Elmo's Fire med John Parr inledde där. Ja, det är ju lite grått och blött där ute. Det hade varit hela denna tisdag hittills. Men framåt eftermiddagen så ska det ljusna upp lite i alla fall. Och det ska bli en och annan spricka i molntäcket. Molntäcket ska lätta lite. Så att det kan vara så att under senare delen av eftermiddagen och den tidiga kvällen kan det vara lite blå himmel och sol som visar sig fram och tillbaks. Temperaturen under eftermiddagen är 17-18 grader och vinden är sydvästlig 4-6 meter per sekund. Sen till natten, ja, då mulnar det på igen och det finns risker för, eller möjligheter beroende på hur man ser det, för lite enstaka regnskurar även under natten. Och blickar vi sen framåt mot onsdagen då, så är det mestadels halvklart uppehåll. En svag till måttlig sydvästlig vind och temperatur som orkar upp just ovanför 15 graders sträcket i morgon onsdag. Känns lite höstlikt idag faktiskt. Det kanske är på sin plats. Vi är ju en bit in i september. Nu lämnar jag över till Bruno som får räkna in.

Ja, Just Might med Bruno Mars där. Som jag sa inledningsvis också, ska jag få gäst i studion här om dryga 10 minuter där någonstans runt omkring 13:30, så träffar jag Julian B som idag släpper en ny låt som heter Scream, och vi ska få naturligtvis lyssna till den här nya låten, snacka med Julian och höra vad som är på gång. Julian var ju här tidigare i somras också och pratade lite, men vi ska se nu vad som är på gång här under hösten för hans del.

Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Jag pratar ju om solsken här, eventuellt framåt eftermiddagen. Vi kan väl hoppas att prognoserna har lite rätt. Om inte annat så kanske vi kan hjälpa till lite musikmässigt.

Sun is shining, sjunger Axwell och Ingrosso. Vi får hoppas att det stämmer framåt eftermiddagen. Ja, jag har gäst på ingång. Julian V kommer precis just till studion och gästar mig. Men före det lite Linnea Henriksson. Sen ny åländsk musik.

0: Ja, Linnea Henriksson där med Ge inte upp på mig. Idag så släpps Julian Ves nya låt Scream, och det är den första låten från en kommande EP som heter Makaya My Love. Den ska vi prata lite mer om också. Och i våras så slutförde Julian musikstudier i Borlänge, och i sommar så har han varit hemma på Åland. Men snart så bär det av igen enligt information. Den här gången mot Stockholm. Men före det så hinner jag få en liten pratstund här i studion. Välkommen Julian.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Ja, ska jag ha mikrofon och så? Den
1: ja,
0: är bättre. vi har ju hört din musik i omgångar här. Du var här lite tidigare i somras, när det var din första låt som kom, eller din första EP. Vad har du hunnit med det sen dess?
1: Hörru, sen dess har jag skrivit låtar. Alltså de här låtarna på EPen, de är ju gamla.
0: Ja.
1: Så de är ju inspelade ett år sedan typ. Så jag skrivit nytt, spela ett gig på Kulturvillan. Det var skitkul.
0: Hur var det att spela live då?
1: Det var, alltså det är ju alltid kul. Jag har ju spelat live, jag har ju spelat med band. Det var första gången jag spelade akustiskt, alltså bara jag och en till. Så det var lite, man hade inte så många att luta sig tillbaka på om man spelar fel, utan då får man äga upp till det.
0: Ja, så, men blir det, vad ska vi säga, blir det lite mer nervositet, större press, eller är du lugn och avslappnad i de situationerna?
1: Jag brukar vara ganska lugn tills jag går upp på scen. Det är väl där vid första låten som man är så här, oj, nu. Och sen märker jag att jag skyndar på ganska mycket och försöker liksom hålla mig tillbaka och inte gå igenom sättet så snabbt. Men jag var faktiskt mindre nervös nu när det var mer intim spelning liksom än vanligtvis. Det var lite konstigt.
0: Men det ska väl ändå vara lite fjärilar i magen, ska det väl vara? För att det ska vara den där edgen eller något sånt.
1: Ja. Alltså det, jag tror om man inte är alls nervös när man går på scen eller är på scen, så är man psykopat.
0: Ja, då har man blivit för laid, då kanske man blir blasé mitt i allt också.
1: Ja, exakt. Då måste man testa något nytt.
0: De som inte har hört musik med dig tidigare, vad är det för musik du gör?
1: Om jag måste lägga det i en kategori, så ska jag väl säga grunge, alternativ rock, indie stuket ungefär. Någonstans där i den världen.
0: Och Scream då? Den låten vi som släpps idag, som vi ska höra här om en liten stund. Vad är det för låt?
1: Scream är en jag har hört någon har sagt att det var en ballad, men det tycker jag inte riktigt. Men det är liksom en, ja men det är väldigt grungigt, rockigt, distade gitarrer och liksom lite så här arg stämning kanske. Men det är en bra låt.
0: Ja, alla får ge sitt omdöme här sen hemma när vi lyssnar på den om en liten stund. Du har fått producenthjälp också. Berätta lite.
1: Det var via skolan så träffade vi en kille som heter Andreas Dahlbäck. Han har en studio i Stockholm som heter Durango Recording. Jobbat med Bo Kaspers orkester och andra akter. Han är trummis också. Så fick jag en hel dag med honom, spela in två låtar. En av dem var Scream. Och han är grym. Han är ju liksom, han vet vad han gör. Och han kan tips och tricks och han har idéer och han är ärlig också. Så det var, jag kom dit med en demo, gick ut i princip med en färdig låt. Så det.
0: Men vad betyder det att få liksom, det är ju en erfaren producent och som du säger, han säger vad han tycker. Hur mycket värt är det att liksom kunna få hjälp av en sån?
1: Det är nog, jag tror skulle jag ha det varje dag så skulle jag ha 15 album klara. Alltså det var liksom så stor skillnad till hur jag jobbar vanligtvis, och det jag gör ju allt i princip själv. Det var inspirerande, det var liksom, han börjar med att såga liksom, och det, man kan tycka att det känns ganska elakt. Ja, men det här är bästa delen i låten, och så säger han att det låter dåligt. Men det är liksom, jag vet inte, det var hela, jag fick så nya vinklar och perspektiv på liksom produktion och hur man kan bygga upp en låt och vad man kan lägga till, och det var liksom, det öppna ögonen.
0: Verkligen. Men det gäller väl att vara, vad ska vi säga, ja, men vara beredd på att den där första sågningen kan komma, ja, då. Att det inte skickar ner dig i skorna och så skulle du ha kryp ut därifrån och tänka att det här gör jag aldrig om.
1: Nej, exakt. Och det är liksom, jag tror man måste också ha lite avstånd till sin konst där man kan säga, ja, men det här är någon som är erfaren och det här gör faktiskt liksom den biten av konst bättre. Mm. Att man inte har så mycket ego i det, tror jag. Och att man är villig att lära sig mera.
0: Hur självkritisk är du då? När du själv sitter och jobbar? När du jobbar för dig själv?
1: Väldigt. Det är väldigt. Jag försöker tänka att liksom att jag inte ska vara det. Men jag är det ändå. Det är väl, det känns som det är liksom, de flesta är det väl. Mm.
0: Och sen då så kommer det någon utifrån och säger att nej, men det här gör vi om.
1: Jo, ja, exakt. Det är liksom skönt att någon annan avbryter, för jag hamnar snabbt liksom så här att ja, nu är den här ena biten i texten, måste jag sitta med 3 timmar och liksom skjuta mig själv i foten. Men så kommer det någon och bryter den tanken. Så det uppskattas när någon ger sin åsikt på saker.
0: Mm. Jag sa inledningsvis här och då, som du nämnde själv, du har ju studerat i Borlänge. Var det liksom rena musikstudier eller vad var det för studier?
1: Det var rena musikstudier, det kändes typ inte som en skola. Det var en högskola, det var liksom allt från produktion, inspelning, låtskrivning, branschkunskap. Vi gjorde en studieresa till London som de betalade till och med. Så det var liksom, det var 2 år av bara sånt som jag ändå håller på med i skolan. Så det var liksom, man var ju sugen på att gå dit varje dag. Mm. Och så hade vi studios vi kunde använda dygnet runt. En riktigt bra skola.
0: Men ja, det låter ju som, det är ju ganska brett då, att ni fick lite av alla bitarna. Att det är liksom, även om du kanske mest vill säga, eller låtskrivare eller någonting sånt. Men du fick liksom en inblick i helheten.
1: Ja.
0: Det kan jag tänka mig att det är värt mycket för framtiden.
1: Jättemycket. Jag märker nu liksom med saker som jag håller på, oavsett om det är liksom fixa spelningar eller spela in musik, att jag har liksom med mig de här små bitarna som jag lärt mig från olika lektioner eller kurser och sådär. Mm. Att jag kommer på att ja, men det här pratar vi om i skolan då och det håller, liksom, tänker jag fortfarande på.
0: Och så är du på väg mot Stockholm, till Stockholm nu. Är det där du ska vara i höst, eller hur ser planen ut?
1: Det är planen framöver i alla fall. Jag har ju ett sidoprojekt, eller ett annat band med två kompisar. Och vi tänker liksom alla flytta ihop, men vi har alla också våra egna liksom artistprojekt. Så det är väl egentligen, det är liksom, jag har inte så mycket plan, det är väl bara... Ja, men det här låter bra just nu och vi kör på det och ser vad som händer. Men vi alla vill samma sak, och det är liksom göra musik och ha kul och spela live.
0: Ja, men ja, ska ni ragga spelningar då, eller är ni uppbokade? Hur funkar vardagen?
1: Vi är inte ännu uppbokade. Det är väl, vardagen är väl, alltså nu har vi fått liksom, vi har alla gått i samma skola. Så vi har ju fått massa kontakter och känner liksom folk i Stockholm som håller på med branschen och är i liksom industrin. Så det är väl ragga spelningar mest och släppa nya låtar. Både själv och med bandet. Det är så vardagen ser
0: ut. Ja.
1: Jag har inte riktigt någon tidtabell än.
0: Nej. Men ja, du får, jag tänkte säga nästan, inte på vinst och förlust, men du tar ett steg, ett kliv, Stockholm, men det är ju en större musiksändare, det är ju inte att snacka om den saken.
1: Verkligen. Jag har ju bott där förut, men då var det inte så, då var det inte liksom så musikfokuserat kanske. Mm. Det var mer att jag jobbade och hängde, men jag kommer tillbaka till Åland. Mm. Jag kommer inte lämna för alltid.
0: Ja, men hur långt har du planerat då? Du far till Stockholm nu och tänker vara där ett tag. Eller har du satt någonting? Att ja, men vi tar den här hösten, våren, 10 år.
1: Det är nog alltså, preliminärt.
0: Det är öppet.
1: Ja, det är öppet. Men tanken är väl åtminstone fram till liksom januari, februari. Mm. Är tanken just nu. Kan ändras.
0: Ja, det får vi ju se. Beroende på när spelningarna blir uppbokade och duggar tätt sen, så har
1: du
0: har du inte tid. Hem till Åland hinner man alltid komma sen.
1: Det gör man.
0: Det börjar bli dags att lyssna på nya låten, eller? Mm. Jag vet inte hur man säger i musikkretsar, om man får säga lycka till eller hur det nu än är. Men ja, det ha det bra i flytten till Stockholm, och vi hoppas att det rasar inspelningar. Här hör vi Julian V, nya låten som släpps idag, Scream.

Scream där med Julian V. Det senaste släppet från EP när första låten kom i början på juli. Det var låt nummer 2. Det kommer flera på den här EP:n. Släpper lite nytt, lite nu och då. Ny musik alltså, åländsk sådan.

Luke Combs med Be By You. Ja, nästa timme då så är det ju dags för ny musikfläta, så ladda upp med papper och penna eller något annat att föra anteckningar på, så att du är med när nästa musikfläta. Men vi hinner ju med mer musik, och så ska vi ha nyheter innan det är dags för det.

Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns. OR TV Play, senaste nytt i din mobil.

0: Chaperone var det där med Good Luck Babe. Före det så var det väl Lancelot med Lyckligt Slut. Musikflätan är det snart dags för efter att vi har fått nyheter. Och nyheter det får vi nu när klockan har blivit 5:05.
1: Det här är Ålands nytt. God eftermiddag. Den politiker som anklagats för att ha trakasserat en tjänsteman lämnar alla sina förtroendeuppdrag. Den politiker som anklagats för trakasserier har avsagt sig alla roller, säger kommunstyrelsens ordförande. I en granskning i Nya Åland framkom att en kvinnlig tjänsteman i en åländsk kommun uppger att hon under 7 års tid utsatts för trakasserier och oönskade närmanden från en manlig kommunpolitiker. Enligt kvinnan har mannen bland annat kontaktat henne privat, blockerat utgångar, sökt upp platser med koppling till henne och gjort fysiska närmanden. Kvinnan berättade i Nyan att hon upprepade gånger informerat både chefer och ledande politiker om situationen och även varit tjänstledig på grund av sitt mående. Efter granskningen rapporterade Ålandstidningen att kommunen inlett formella processer och att ärendet behandlats av kommunstyrelsen. Ordföranden ville då inte säga vilka konkreta åtgärder som vidtas eftersom hanteringen är konfidentiell. Nu står det alltså klart att politiken lämnar alla sina politiska uppdrag. Viking Line stöper om i sin ledningsgrupp, det meddelar man idag tisdag. I det nya ledningsteamet ingår vd Marcus Risberg, ekonomidirektör Mats Engblom, teknisk direktör Ulf Hagström, marknadschef Peter Hellgren samt 2 nya ännu vakanta roller, vilka är en marknadsdirektör samt en operativ chef med ansvar för exempelvis HR, inköp och försäljning. Kommunikationsdirektör Johanna Boje Svanström, operativ direktör Wilhelm Hård av Segerstad och befälhavare Henrik Grönvik lämnar ledningsgruppen. Vi hör vd Marcus Risberg.
2: Det huvudsakliga är att säkerställa att vi har en ändamålsenlig organisation och ledningsstruktur som då har förmåga utgående från varje given situation och tidpunkt. Och vad vi gör nu är att vi förtydligar, säkerställer att roller och ansvar blir mer homogena och plockar ihop verksamheter som är väldigt närbesläktade i varandra. Och på det sättet ser vi då att vi får en bättre platå och struktur att kunna leda framåt från det här.
3: Finns det någon risk med de här förändringarna som ni då gör i ledningsgruppen? Det är till exempel inte någon ombordanställd kvar i ledningsgruppen och inte heller någon med liksom informationsansvar och sådär.
2: Det finns ju alltid risker när man gör förändringar och change management måste man ju förbereda inför, och det är klart mycket av det här är ju internt. Gäller att man är så tydlig det bara går i kommunikationen till alla kollegor och medarbetare i organisationen kring varför man gör saker och ting. Att vi kan då ha en strukturerad, kontrollerad övergångsperiod tills då den nya ledningsstrukturen är helt tillsatt och operativ. Sen ska man också komma ihåg att det är ingen som lämnar Viking Line just nu. Vi gör en förändring i ledningsstrukturen och parallellt med det här så har vi också då förutom den centrala ledningsgruppen så finns det då en extended ledningsgrupp där vi kommer att ha vissa professioner som tillför ytterligare perspektiv och kompetenser för att säkerställa att vi har en helhet på plats.
1: Det sa Marcus Risberg, vd för Viking Line, och reporter var Rasmus Karlsson. Näringstrafik- och inflyttningsnämnden i Kökar ber i en skrivelse landskapsregeringen att sätta in MS Gudingen eller MS Skiftet på södra linjen istället för MS Eidern när MS Viggen ska tas ur trafik för ett kamaxelbyte. Igår intervjuade Ålands Radio Katrin Finneman som är med och ordnar ett seminarium på Kökar, och hon menade att Eidern som saknar kafé och hiss är opasslig på södra linjen, och samma åsikt har trafiknämnden. För att lösa trafiken utan att hyra in Eidern för 14 000 euro i veckan föreslår vi att Gudingen och Skiftet sköter trafiken, skriver nämnden. Per Ringsby, vd för Axferries, förnekar att Axferries får någon extra ersättning om 14 000 euro per vecka för att köra med Eidern. Vi har bara ordinarie timmeersättning, vilket är samma som den är för Gudingen och Skiftet. Att lösa trafiken med Skiftet och Gudingen utan att använda Eidern skulle kräva 2 extra besättningar på grund av hur utdragna arbetsdagar det skulle bli. Det skulle leda till både högre kostnader och väsentligt större logistiska utmaningar att få fram 2 extra besättningar för en så begränsad tidsperiod, skriver Ringsby i ett mejl till Ålands Radio. Så vädret. Resten av dagen ska det bli mulet till halvklart med cirka 17 grader och sydvästlig vind som avtar från 6 till 3 meter per sekund. I natt väntas regn och imorgon igen halvklart uppehållsväder. Sjövädret, sydligt i sydvästlig vind, först 6 till 13 meter per sekund, i natt 4 till 9 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Och i luften finns det pollen av gräs, gråbo och ambrosia. Nu blir det ekonyheter från Sveriges Radio.
4: Vänsterpartiet kommenterar Göteborgspostens rapportering att två palestinska politiker i Fatahs revolutionära råd som uppmärksammats för att ha hyllat terrorism bjöds in till riksdagen av Vänsterpartiet förra året. Med på mötet var både partiledaren Nooshi Dadgostar och partisekreteraren Maria Forsberg. Partiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att man inte kände till företrädarnas terrorhyllningar.
5: Om man är insatt i hur utrikespolitiska kontakter går till så tror jag inte att det finns någon som från något parti, man kan ju fråga de andra, då kan vi ta efter deras rutiner i så fall om det finns det som gör annat än att man bjuder in Fatah och sen så kommer det personer och man bjuder in israeliska representanter, man liksom låter organisationen skicka sina representanter så att säga.
4: Tysk polis har gripit en man som misstänks för flera sabotage mot landets elnät, skriver tyska medier. I flera dagar har en intensiv polisjakt pågått efter en man som kopplats till brev där personer som skrivit sagt sig ligga bakom sabotagen. Gripandet bekräftas av polisen som inte vill lämna ytterligare uppgifter. Tidigare i veckan uppgavs att 21 sprängladdningar hittats i utredningen av de misstänkta sabotagen. Sverige igen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar de historiskt låga resultaten för svenska 15-åringar i PISA-mätningen. Till skillnad från utbildningsministern liberalen Simona Moamsson som pekar på en skärmpandemi som orsak lyfter Andersson fram besparingarna i skolan som orsaken. Enligt Andersson har regeringen misslyckats med att tillföra tillräckliga resurser, att få bort skärmar och att hålla nere klassstorlekarna. Det var ekonyheterna när klockan slår 1:02 i studion Julia Brynolfsson.
0: Och här i Ålands Radio när klockan är 2:02 så fortsätter eftermiddag, alltså idag med mig Ove Sjöblom. Och eftersom det är tisdag ändå så ska vi ju ha en ny musikfläta. Vi ska även dra en vinnare från förra veckans musikfläta. Och så ska jag ge er facit också på det. Och det kommer alldeles strax, så gör er redo för veckans musikfläta.

Home Wrecker med Somber här i eftermiddag. Ja, förra veckans musikfläta då, när det var nummer 36 på veckan, så var de rätta svaren följande. Först så sökte Peter efter ett språk, och det språket var rumänska. Då var det ett R där. Sen så sökte han en låttitel. Han spelade en låt med Tom Waits, och det var låten Underground, ett U. Och sen så var det en musikalisk hotspot från ett landskap i Sverige. Artisten som han spelade var Monica Mac, och hon kommer från Dalarna, och den musikaliska hotspotten så är Borlänge. Manic Street Preachers, det var mera geografi. Det är en liten stad som kommer i Wales, som Manic Street Preachers kommer ifrån. Och det är staden Blackwood. Då var det ett B till där. Sen så var det en låttitel med Michael Tello och Iseo Tepego. Och då var det ett A som var först där. Och till sist så spelar Peter en låt med Jill Jonsson, Why Do You Come Here Looking Like That? Men låten var en cover, och den släpptes 1989, och det var av ingen mindre än Dolly Parton. Ordet, det blev alltså rubbad, som Peter letade efter, och av dem som har lämnat in rätt svar så föll lotten när vi drog en vinnare på Eine Eklund, som vinner förra veckans musikfläta. Eine har ett pris att hämta här på Ålands Radio. Eine Eklund alltså vann. Och ja, det blir dags för en ny nu då. Ja, den här veckans musikfläta, som så många gånger förr, så är det ett ord på 6 bokstäver som vi letar efter. Och det är väl lika bra att vi kastar oss iväg med en gång. Jag ska spela en artist som ursprungligen kommer från Vetlanda. Tidigt i karriären så fick hon uppmärksamhet för att ha sytt egna kläder. Jag söker den första bokstaven i hennes förnamn. Vad heter alltså artisten i förnamn? Första bokstaven.

0: måste bli vi.
1: Ja, första bokstaven i artistens förnamn är den första bokstaven som jag letar efter. Nummer två, ledtråd nummer två. Den här sångerskan föddes 1917, dog 1996. Hon kallades ibland för First Lady of Song och utöver sin egen solokarriär skapade hon musik med legendarer som Louis Armstrong och Duke Ellington. Jag söker även här första bokstaven i artistens namn.

Ja, första bokstaven i förnamnet på denna sångerska söker jag. Och med risk för att bli lite tjatig, men även nu så söker jag första bokstaven i ett förnamn. Jag söker

Ja, första bokstaven i sångarens förnamn är det jag söker. Och nu ger vi oss iväg till andra sidan jordklotet, lämnar förnamnen på de som sjunger. Vi ska nämligen till Sydney i Australien. Den här gången så söker jag namnet på det här bandet. Ursprungligen kallade de sig för Faris Brothers. De slog igenom på 1980-talet, men ta den första bokstaven i namnet på bandet.

Ja, det här är en grupp som heter någonting och jag vill ha gruppens första bokstav i det namnet. Vi ger oss vidare till 1956, för 70 år sedan alltså, då bildades det här bandet. De håller på än idag. Gruppen kommer ursprungligen från tätorten Slottsbron. Men i vilken kommun i Sverige ligger den tätorten, alltså Slottsbron, där den här gruppen kommer från?

Ja, vilken kommun är hemvisten för den här gruppen? Alltså där, de bildades, kommunen i Sverige. Första bokstaven där. Och då har vi kommit fram till den sista ledtråden. Och jag tänkte att jag slutar, som jag börjar, med första bokstaven i ett namn. Vet du vad artisten heter? Ja, då vet du vilken bokstav jag söker. Första bokstaven.

Ja, den här artisten har ett namn. Första bokstaven i hennes namn är det jag söker. Som den sista bokstaven i veckans musikfläta. Och nu borde du alltså ha ett ord på sex bokstäver. Du skriver ner det, mejlar det till tavling@alandsradio.se eller så skriver du ner det på ett fysiskt vykort, kommer in med det hit eller skickar det till Ålandsradio, Ålandsvägen 24 22100 Mariehamn. Lycka till! Och var det så att du behöver fundera lite mera på någon eller bara vill friska upp minnet? Ja, det kommer en snabb repris om en kort liten stund.

0: Petra Marklund där med Mitt hjärta, en rebell. Ja, och lite repetition, det är väl alltid bra. Snabb repris, musikflätan den här veckan.
1: Och nu är det dags för snabb genomgången av musikflätan. Ja, jag söker en artist som kommer från Vetlanda, första bokstaven i hennes namn.

0: måste bli vi.
1: Ja, jag sökte alltså första bokstaven i den här artistens förnamn. Vi går vidare med den här sångerskan som föddes 1917 och dog 1996. Jag söker även här första bokstaven i artistens namn. The

Ja, vet du vad artisten heter i förnamn? Då har du den första bokstaven i hennes namn. Och med risk för att bli tjatig, men även nu söker jag bokstaven i ett förnamn. Jag söker sångaren i den här gruppen som han startade 1978.

Ja, sångaren i det här bandet alltså. Första bokstaven i hans förnamn. Men nu ska vi bege oss till andra sidan jordklotet, nämligen Sydney i Australien. De slog igenom på 1980-talet. Ta den första bokstaven i bandnamnet.

Vad heter gruppen alltså? Ja, första bokstaven i bandnamnet söker jag. För 70 år sedan, alltså 1956, bildades detta band som håller på än idag. Gruppen kommer ursprungligen från tätorten Slottsbron. Men i vilken kommun i Sverige ligger Slottsbron? Första bokstaven i kommunnamnet. Ja.

Kommunen var det alltså jag sökte. Första bokstaven i kommunen. Och jag tänkte sluta där jag började med första bokstaven i ett namn. Vet du vad artisten heter? Ja, då vet du vilken bokstav jag söker. If you

Och det var alltså första bokstaven i den här artistens namn. Och nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!

Please, please, please med Sabrina Carpenter. Jag ska ta lite önskemusik här också när klockan närmar sig 14:15 på tisdags eftermiddagen. Elisa vill höra lite Deep Purple. Och en fråga om Deep Purple, den kan man inte neka till. Elisa, tillbaks. Jag önskar jag en trevlig eftermiddag.

Deep Purple där, Soldier of Fortune, önskar musik från Lisa. Ja, Deep Purple spelar jag så gärna. Så, och det gör jag faktiskt med nästa artist också. Blir mycket musik, godis nu, mitt i allt.

Lars Winnerbäck, jag får liksom ingen ordning. Om drygt 2 minuter då så ska det bli ordning, för då så ska vi få nyheter. Fram till dess lyssnar vi till Anna Stadling.

0: Värme, sol och vatten sjunger Anna Stadling. Nu är det dags för nyheter.
1: Då klockan blivit 2:55, god eftermiddag. Idag tisdag skulle ett ärende om grovt sexuellt övergrepp tagits upp i Ålands tingsrätt, men förhandlingarna ställdes in. Mannen dök inte upp till förhandlingen och den åtalades biträde sa att han inte haft kontakt med mannen sedan augusti. Från målsägande sidan hann man med att yrka på sekretess för information som kunde avslöja målsägandens identitet, exempelvis namn och e-postadresser. Den politiker som anklagats för att ha trakasserat en tjänsteman lämnar alla sina förtroendeuppdrag. Det bekräftar kommunstyrelsens ordförande i den aktuella kommunen. I en granskning i Nya Åland uppgav en kvinnlig tjänsteman i en åländsk kommun att hon under 7 år utsatts för trakasserier och oönskade närmanden från politikern. Hon berättade att hon bland annat kontaktats privat, fått utgångar blockerade och utsatts för fysiska närmanden. Efter granskningen inledde kommunen formella processer och ärendet har behandlats av kommunstyrelsen. Nu står det klart att politikern avsagt sig samtliga politiska uppdrag. Viking Line etablerar en central ledningsgrupp under namnet Viking Leadership Team, VLT. I gruppen ingår vd Marcus Risberg, ekonomidirektör Mats Engblom, teknisk direktör Ulf Hagström och marknadschef Peter Hellgren. 2 nya roller ska tillsättas. Chief Commercial Officer med ansvar för passageraranskaffning, ombordförsäljning och konceptutveckling. Samt en operativ chef med ansvar för HR, inköp och Customer Service and Sales. 3 personer lämnar ledningsgruppen. Kommunikationsdirektör Johanna Boyer-Svanström, operativa direktören Wilhelm Hård av Segerstad och befälhavaren Henrik Grönvik. Ålands hälso- och sjukvårdsleasing av arbetskläder har blivit dyrare än väntat. Den informationen fick ÅHS styrelse på sitt senaste möte. Eva Jansson är enhetschef för intern service och hon säger att kostnadsökningen främst beror på att behovet av arbetskläder varit större än vad som uppskattades när man upphandlade tjänsten och skrev kontrakt med företaget Textilia. Tidigare hanterades arbetskläderna som kilotvätt, vilket innebär att vi inte hade uppgifter om hur många plagg som faktiskt användes, skriver Jansson i ett mejl till Ålands Radio. Varken Jansson eller ekonomichefen Ulrika Österlund kan svara på om kostnaderna är högre nu än vad de var när ÅHS ägde kläderna och tvättade hos Lindström i Norrböle. De säger dock att ÅHS jobbar kontinuerligt för att banta kostnaderna. Ulrika Österlund skriver också i ett mejl till Ålands Radio att avtalet med Textilia sträcker sig till den 14 november 2027. Vi utreder nu situationen för att i god tid ta ställning till om option ska nyttjas eller om en ny upphandling ska påbörjas, skriver Österlund. Och samtidigt som ÅHS funderar på det så upphandlar Mariehamns stad som bäst tvätt- och textilservice. Men då man inte hinner få det klart tills det nuvarande avtalet med Lindström löper ut, direkt upphandlar man nu ett tidsbegränsat övergångsavtal. Det nuvarande avtalet löper ut den 1 oktober 2026 och staden har nu tecknat ett tidsbegränsat avtal med Lindström för tiden 2 oktober till 28 februari 2027 med möjlighet för staden att förlänga avtalet till sista mars 2027. Och så vädret. Resten av dagen ska vara mulen till halvklar med cirka 17 grader och sydvästlig vind som avtar från 6 till 3 meter per sekund. I natt väntas regn, 13 grader och svag sydvästlig vind. Imorgon halvklart uppehållsväder, upp till 16 grader och fortsatt svaga sydvästliga vindar. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind, först 6-13 meter per sekund, i natt 4-9 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Det råder inga vädervarningar för närvarande och pollenprognosen den talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu fortsätter eftermiddag med Ove.
0: Det gör jag och tackar för nyheterna, Malin. En halvtimme till tänker jag hålla till här i studion. Sen 15.30, då är det ju Åland idag, så som det brukar vara. Idag med Hasse Perssonbro, han får jag besök av om en liten stund. Så vi får en liten inblick i vad Åland idag tänker bjuda på denna tisdag, är det va? Ja, det har ju varit tisdag hela dagen. Det har inte bytt ännu i alla fall.

0: On top of the world med Imagine Dragons. Och det är ju precis där vi har Hasse Persson Bru.
1: Ja, du tänker så.
0: Ja, visst gör jag det.
1: Ja, nej men jag tackar och tackar och tackar för det.
0: Ja, varsågod. Åland idag som startar alltså 15.30 som jag sa för en liten stund sedan.
1: Ja,
0: kul. Vad har ni för spännande grejer?
1: Ja, men vi har ganska trevliga grejer på ingång här nu då. Någonting livsviktigt. Det handlar om att rädda liv. Ett nålstick i Röda Korsgården. Det handlar om blodgivning. Mm. Det är ju ett ständigt behov av blodpåsar helt enkelt inom sjukvården. Och lagren är ju aldrig riktigt tillräckliga. Har jag på känn i alla fall. Vi ska väl pejla där med Röda Korsets blodstjänst. Vi ska träffa Cecilia Pitkanen, sjukskötare där, och prata lite och se lite hur det står till idag riktigt, om det är någon stridström av blodgivare.
0: Mm. Bra.
1: Så det är viktigt. Vi har ju förändringar på gång som vi pratar om mera också. Vi hör Viking Lines vd Marcus Risberg som stuvar om lite i ledningsgruppen, och det blir lite nya toppchefer också, så att han sätter väl lite mer sin prägel kanske då på verksamheten framåt, och får ju berätta lite hur han har tänkt där.
0: Ja, vi har det lite kortare nyheterna tidigare idag, men intressant att höra utvecklas lite mera. Mm.
1: Hänga med i tiden.
0: Ja, verkligen.
1: På tal om
0: förändring.
1: Förändring. Är det vindar som blåser av förändringens slag, eller kommer Ulf Kristersson klamra sig fast som Sveriges statsminister även efter det här valet och efter följande regeringsförhandling? Det är spännande tider nu. De här mätningarna visar ju på att det blir allt jämnare mellan vänsteralternativet och högeralternativet. Val på söndag ju.
0: Så är det. Och för tydlighetens skull, i Sverige.
1: I Sverige.
0: Är det
1: men vi har ju räknat till att det är nästan 1700 på Åland bosatta som har rösträtt i det här valet. Så att det är ju klart att...
0: Det är många.
1: Det är rätt många det. Men sen brukar det väl vara så där med valdeltagandet. Kanske mer... Jo, nu har ju förtidsröstningen redan stängt här.
0: Ja, det har den gjort här på Åland i alla fall.
1: Så är det nu man vaknar till, så är det lite yrvaket.
0: Då är det sent. Då måste man nog säkert leta sig till Sverige och den röstningslokalen, eller hur den går till i Sverige. Det vet inte jag.
1: Nej.
0: Vet du, Hasse? Måste man till en specifik röstningslokal?
1: Ja, det skulle jag nog säga. Och jag vet inte heller riktigt datumen för brevröster där nu. Nej, det börjar bli bråttom.
0: Men man kan få dit på söndag. För på söndag är ju det riktiga valet.
1: Ja,
0: och då måste man ju fysiskt i vallokalen kunna
1: man vill
0: få.
1: Det måste man ju kunna göra.
0: Ja.
1: Men vi ska i alla fall inte prata med några mindre än de här åländska systerpartiernas partiordföranden då, till Moderaterna. Till statsministerpartiet. Vi har ju Ville Valve på ingång. Mm. Och så har vi ju utmanarsidan då, ledd av Magdalena Andersson och Socialdemokraterna. Hon kommer ju inte hit, va? Utan till Arsim Sekai då, som är Ålands partiordförande.
0: Det ska vara faktiskt lite otippat om de ska ha gjort en
1: avstickare. Varken Ulf eller Magdalena hade tid här tyvärr, så vi får ta det näst bästa. Nej, men de ska få analysera lite utgångsläget här nu då inför det här valet. Det finns ju många knäckfrågor här nu då, hur det ska gå och så vidare. Men också såklart på vilket sätt det angår Åland och lite den typ av samarbete de önskar ha med nästa regering. Om vilka områden är det viktigt att kunna ha en bra samarbetston med Sverige? Det är ju lätt att lova saker nu när man fiskar röster från alla håll. Det har vi ju sett exempel på här också, till och med från svenska partiordföranden som gjort insändningar
0: De här sista dagarna brukar det kunna lovas vitt och brett.
1: Ja, men precis. Så det ska vi också pejla lite med dem, vad de tycker om den typen av röstfiske. Och målan verkligen är top of mind sen när man sätter sig ner.
0: Det klipper vi ut och sparar sen till nästa höst.
1: Ja, just det.
0: Ja. Så vi kan ta det där med röstfiske. Det var ni inte så, eller det var de jätteförtjusta i. Det återstår att se. Spännande diskussion.
1: Ja, men lite så. Vi tar tempen här nu då. Det blir ju lite av en rysare än en gång ser det ut som. Vi håller ju på ända till klockan 17, så det finns all anledning att fortsätta lyssna här.
0: Det finns det, och Hasse, du ska få springa iväg, göra de sista förberedelserna, så återkommer du 15.30.
2: Tack.
0: Det är jag som ska tacka. Och Åland idag alltså, 15.30. Vad har vi kvar här då? Jo, vi har ju kvar dagens nya låt. Kommer efter den här låten.

Estraden med Världen är inte vacker, men det är vi. Och den lilla signaturen betyder att vi ska få dagens nya låt, och det är en låt som heter Moln. Och det är den svenska artisten Stussy som tidigare år tog hem en Grammis i kategorin för årets elektrodans. Och nu är då artisten aktuellt med singeln Moln, som är ett samarbete med den franske artisten Mid. Och de låter så här.

Stussy och Mid, alltså dagens nya låt. Låten heter alltså Moln. Och halva den duon, alltså Stussy, var ju svensk. Vi fortsätter med svensk, men betydligt mycket äldre än den där nya låten.

Johnny the Rock här med Magnus Uggla, och nu hamnar in en liten svensk streak här nu då. Först var det dagens nya låt med Stussy, och så var det Magnus Uggla, och då tar vi väl en kvinnlig svensk artist också, Laleh.

Leopard sjunger Lale om, och jag tänker ta och lämna er med The Waterboys och The Hole of the Moon. Jag, Ove Sjöblom, önskar er en trevlig fortsättning på tisdagen. Efter mig här nu, 16:30, då kommer Hasse Persson Bru och Åland Idag. Ha det fint!

0: Det här är Åland idag, tisdagen den 8 september. Tre får lämna Viking Lines ledningsgrupp. Två nya toppchefer rekryteras. Vi hör vd Marcus Risberg om förändringarna.
1: Vi får en bättre platå och struktur att kunna leda framåt från det här.
0: Ett nålstick i Röda Korsgården i syfte att rädda liv. Vi besöker blodgivningen i Mariehamn. Och så ska vi snacka upp det svenska riksdagsvalet nu på söndag, där mätningar förbereder oss på ett allt jämnare valresultat, där flera svåra knäckfrågor sen måste lösas för att en ny regering ska kunna bildas. Arsim Sekai och Ville Valve analyserar utgångsläget. I studion Hasse Persson Bru. Ja, välkomna till oss den här eftermiddagen. Svenska riksdagsvalet närmar sig. Överlever Tidösamarbetet väljarnas dom? Överlever svenska liberalerna riksdagsspärren? Och kommer vänstersidan att få ihop ett regeringsalternativ där man får igenom sin egen budget? Det här är ju saker man kan fundera på kanske. Här för att sätta det hela lite i åländskt perspektiv nu så har vi alltså i studion bjudit in Ville Valve, partiordförande för Moderaterna, systerparti då får vi väl säga till statsminister Ulf Kristerssons Moderater. Välkommen!
2: Tack, tack!
0: Vi har också med Arsim Sekai, partiordförande för Socialdemokraterna. Välkommen!
3: Tack, tack!
0: Och dina sympatier går närmast till Magdalena Anderssons parti på svenska sidan då.
3: Självklart.
0: Så har vi rätt ut det ifall någon tvivlade här på förhand. Ni är båda välkomna i alla fall. Det rödgröna oppositionsblocket, ja, det leder ju fortfarande mätningarna här nu då, men regeringssidan har knappat in dramatiskt här under bara senaste veckorna egentligen. Står vi inför en rysare i valsammanhang? Vad säger Arsim?
3: Ja, naturligtvis. Det blir en rysare. Jag har ju följt opinionsmätningar och det är många som presenteras nu samtidigt och allting pekar på att det blir en rysare. Samtidigt är jag ganska övertygad om, eller känner att vi har nog att se framför oss en rödgrön regering nästa mandatperiod. Just nu leder det rödgröna gänget. Även om skillnaden och avståndet minskar så ser det ut som att vi får en rödgrön regering.
0: Mm. Om du minskar avståndet lite till mikrofonen också, höjer upp den lite, ja. Så kan ja. Vi höra det ännu tydligare. Men Ville Valve, vad säger du om läget så här just nu? Det ser ut att bli riktigt rysligt jämnt.
2: Det är riktigt spännande och valet är inte avgjort, långt ifrån avgjort. Vi har sett en väldigt dramatisk comeback i form av Liberalernas ökade understöd i flera mätningar. Och Simona Mohamsson har gjort en riktigt stark insats i många debatter. Så att det ger ju en del spänst. Relevant för Åland är kanske också att det har slagits rekord i utlandsröster här på svenska generalkonsulatet. Alltså Sverige, Ålandssvenskarna bryr sig verkligen om det här valet och det här verkar vara en del av en bredare trend. Organisationer, svenskar i världen, rapporterar om liknande rekordnoteringar nu i New York, Paris och Torrevieja. Det är frågor som engagerar helt klart i det här valet.
0: Ja, men det är kul att konstatera. Det är ju annars ett val som handlar om, ja, vad ska vi säga då, Tidösamarbetets framtid. Regeringssidans moderater, kristdemokrater, liberaler, sverigedemokrater. Det finns ju interna spänningar som har blottats här i slutfasen. Statsminister Ulf Kristersson har ju lagt fokus på att visa upp en enad front och att avfärda dåliga opinionsmätningar. Nu börjar ju de hämta sig. Vad talar för att högersidan lyckas vända på det här och rädda sig kvar vid makten, Ville?
2: Ja, det är väl kanske att Sverige går bra nu och tillväxten är i världsklass. Regeringen fick gjort det som den sa att den skulle göra, till exempel Moderaternas valbudskap för 4 år sedan, det var att nu får vi ordning på Sverige. Det är nog många som skulle hålla med om den verklighetsbilden idag, att de fick ordning på Sverige genom ett väldigt omfattande arbete. Och resultat har det gett. Och jag anser att det är lite svårt att angripa regeringen för att de ska vara i flata på området lag och ordning eller slarvat med ekonomi och arbetslöshet. De har levererat precis som de lovade. Sverige behöver 4 år till med en borgerlig regering, och på Åland skulle vi kanske helt enkelt behöva en borgerlig regering.
0: Säger Ville Valve här. Vad säger socialdemokraten Arsim Sekai här nu? Då håller du med om att 4 år med tid har fått ordning på Sverige?
3: Nej, det tycker jag absolut inte. Vi ser ju en situation i Sverige där Tidö-samarbetet inte har levererat i välfärdsuppdraget. Och när det handlar om ordning och reda i ekonomin, så ser vi även där stark kritik från Finanspolitiska rådet. Där bland annat underskott och lånefinansiering pekas ut som väldigt problematiska områden. Och nu i slutändan så kommer man med bland annat ganska socialdemokratiska förslag här som gäller fri förskola och andra saker, så att det framstår inte riktigt som trovärdigt. Det som en kollega sa till mig idag faktiskt, som var väldigt viktigt, som jag tog med mig, var att jag tycker att Sverige och den här blockpolitiken och att ytterkantspartierna avgör vilken regering det blir är problematiskt, och där har ju Sverige en tradition av blockpolitik som inte är särskilt bra. Vi har en annan tradition både i Finland men också Åland, där vi samverkar över blockgränserna, och det tror jag är viktigt att man också får en sån utveckling i Sverige.
0: Svensk blockpolitik är fördummande, sa väl Stefan Löfven några gånger, vill jag minnas, medan han var i ropet. Det är han inte längre, men Ville Valve, vad tänker du om att det här, de här låsningarna gör att ytterkantspartierna får en större roll?
2: Ja, låsningarna är väl egentligen ett problem för vänstersidan, därför att det blågula laget, de har redan kommit överens om hur de ska regera Sverige om de får fortsatt förtroende.
0: Det var ganska intensivt flörtande från Ebba Busch här i somras.
2: Men de har kommit överens om Kristersson som statsministerkandidat och liksom premisserna för regeringsbildande. Och jag vet uppriktigt sagt inte vad som händer, hur de får ihop det om den rödgröna sidan vinner, därför att det har ställt så många ultimatum nu på slutrakan, bland annat från Centerpartiet kom ett ultimatum om att de har ett krav på att företagsbeskattningen ska lindras för att de alls ska diskutera samverkan i regeringsbildning. Och det är ganska anmärkningsvärt i det här skedet av valrörelsen, när väljarna vill ha någorlunda tydliga besked att vad är det för politik som ska styra Sverige framåt. Och sen blir det också en liten extra krydda med Vänsterpartiet och de här antisemitiska uttalandena som har varit.
0: Innan de behöver fundera kring det, så måste de ju först vinna valet. Vad talar för att det ändå är det rödgröna blocket som jublar på söndag kväll då, RCM?
3: Det är nog många samverkande faktorer. Det ser vi om Liberalerna, som ändå har svikit sin bas, kommer över spärren. Sen tror jag i slutändan att frågor som skola och sjukvård och de partier som framstår som främst trovärdiga i de frågorna kommer att leverera. Jag tror att det här, nu säger Ville blågula laget, jag skulle kanske säga blåbruna laget hellre. Att får vi en fortsättning på Tidö-samarbetet, det blir inte bara ett samarbete, det blir ett regeringsalternativ med Sverigedemokraterna, med 12-14 sverigedemokratiska ministrar och en statsminister som kommer behöva företräda den politiken.
0: Det är lite intressant, ni är väldigt pigga på att prata om den andra sidans dilemman här när det gäller att hitta regeringsdugliga alternativ. Om vi tar det omvänt då, Socialdemokraternas Magdalena Andersson, hur ska hon få ihop ett regeringsalternativ med de utmaningar hon har här med låsningar, med vänstern som kräver ministerposter och centern som inte vill samarbeta? Det här är ju vänsterns eviga dilemma, känns det som. Ultimatum före val, sen så stöttar man ändå en socialdemokratisk regering för att alternativet är sämre. Men den här gången känns det ju som om vänstern går ut hårdare än någonsin. Vad tänker du om det?
3: Ja, varje valrörelse som jag följt i Sverige så har det framstått som att det här känns mycket värre än tidigare. Jag tror att efter valet så behöver man titta på resultatet, man behöver titta på vilka styrkeförhållanden som råder. Sverige har en lång tradition av att ha minoritetsregeringar, och där handlar det om att Vänsterpartiet i sådana fall inte säger nej till en Magdalena Andersson stödd regering, eller en Magdalena Andersson ledd regering.
0: Du ser ingen sån risk?
3: Jag ser inte en sån risk. Det här kräver ju en förhandling. Jag ser att man behöver sätta sig ner när valresultatet har kommit, och utifrån det så ser man också styrkeförhållandena, och styrkeförhållandena avgör i slutändan.
0: Ville, du skakar på huvudet här också. Du ger inte mycket för det här ultimatumet.
2: Nej, nu börjar vi lite prata svensk politik här. Jag ser ju en risk, eftersom förra gången Magdalena Andersson regerade så fick hon inte ens igenom sin budget. Alltså det gick inte. Så när det laget säger att vi har en plan och det kommer att ordna sig, så blir jag lite skeptisk. Men jag skulle egentligen vilja lite skifta fokus till varför det här är viktigt för Åland också. Mm. Så jag skulle vilja betona det, att allt valarbete som görs av de åländska partierna för att engagera utlandssvenskar, det är jätteviktigt. Kontakterna med Sverige är jätteviktiga. För det är ett sätt för oss att lyfta ålandssvenskarnas vardagsproblem in i den svenska valrörelsen, stärka kontakterna västerut. Och det är både ett kul jobb, alltså vi kampanjar tillsammans, vi gör gemensamma utspel, vi bygger relationer. Men sen säger jag också att det finns en självstyrelsepolitisk aspekt som är ganska allvarlig, och det är det att om självstyrelselagen nu går i putten efter 15 år, då blir det ännu viktigare att öppna fönster mot Sverige, stärka Ålands närvaro i Sverige och bygga relationer, precis som vi har gjort under den här valrörelsen och förmodligen kommer att göra ända in på valnatten.
0: Mm. Alltså.
3: Jag håller med. Relationen är halva jobbet i politiken, och jag tror att där har vi ju visat från Socialdemokraterna och den tradition som vi har i det här nordiska samarbetet med Socialdemokraterna. Där har vi väldigt starka band, och det är väldigt viktigt att vi kampanjar ihop, och vi har ett väldigt nära samarbete på alla sätt och vis. Och det gäller att vi stärker det samarbetet ytterligare. Får vi en rödgrön regering med Magdalena Andersson som statsminister, så ser jag goda förutsättningar för att stärka kunskapen om Åland och Ålands möjligheter att bland annat att vi får bättre samarbeten vad gäller flera politikområden.
0: Mm. Ja, men ni för oss själv, ni för oss dit själva här nu då, att vi lyfter blicken lite varför det här är intressant för en åländsk publik. Ni har varit inne på det lite grann. Ni har ju varit inne också på att många 1700 ungefär röstberättigade här i svenska riksdagsvalet på Åland, och att det verkar vara många som har utnyttjat sin rösträtt här nu då. Ni från Moderaterna, ni bjöd ju in svenska partisekreteraren Karin Enström. Hur skulle du säga, Ville Valve, att det här samarbetet med Moderaterna i Sverige, hur tätt är det?
2: Nu är det ju ganska tätt om vi föreslår till Moderaterna i Sverige att låta oss ha en kampanj på Åland för att aktivera utlandssvenskarna, så kommer deras partisekreterare hit, vilket är en ganska högt rankad person inom partiet. Sen tycker jag en kul grej när man som åländsk politiker och kampanjar för ett svenskt val, att man möter samma gäng som man mötte för 3 år sedan när man kampanjade i åländska valet. Mm. Och det är alltid en viss del av befolkningen som säger att nej, det här gäller inte mig, jag är från Sverige. Och nu mötte man samma människor. Ja, jag är från Sverige. Ja, men jättebra. Här har vi en broschyr om vad du kan göra och lite förslag och sådär. Så att det är ett kul inslag i politiken, så är det också så.
0: Till slut nådde ni fram där då.
2: Ja.
0: Arsim Sekai, hur ser det ut med Socialdemokraterna? Hur har ni gjort? De har inte kommit hit i alla fall.
3: Jo, vi har haft flera besök faktiskt från svenska riksdagen och riksdagsledamöter som har kommit hit kontinuerligt. Och sen har vi vårt SAMAK-samarbete som vi kallar, där vi träffas kontinuerligt egentligen flera gånger per år.
0: Så det ja, precis. Löpande under mandatperioden, absolut, skulle jag säga. Absolut. Inte nu inför spurten.
3: Ja, precis. Men jag avser själv här på fredag valspurta i Sverige, både Norrköping och Linköping. Och det ser jag faktiskt fram emot. Mm.
0: Okej, varför det?
3: Ja, det är ju så här att jag har ju själv vuxit upp i den svenska arbetarrörelsen, i SSU, med de här personerna som faktiskt nu vill ha folkets förtroende att leda Sverige. Och de brukar ju, S kom hit när vi hade val 2023, och det här är vårt sätt att ge tillbaka. Så att det här är helt naturligt för oss, det har vi alltid gjort.
0: Okej då, så att nu är det ju så här att för att Tidösamarbetet ska överleva här, så är ju Liberalerna en faktor också, att de klarar riksdagsspärren. Det är ju extremt ovanligt här att långlivade etablerade riksdagspartier trillar ur. Va? I modern tid har det väl hänt en gång. Det var Miljöpartiet som föll ur riksdagen 91. Det var ju 3 års mandatperioder på den tiden. Kom in igen 94 och har ju varit där sedan dess. Men ändå, nu pratas det om att ska Liberalerna trilla ut. Vad säger ni? Hur bedömer ni risken att det faktiskt kan hända igen, Ville Valve?
2: Klart, det finns alltid en risk. Men jag skulle, som jag sa inledningsvis, Simona Mohamsson har gjort en väldigt stark valrörelse och från ett underdog-perspektiv och verkligen lyckats övertyga. Från ett Ålens perspektiv så är jag väldigt till freds med den insändare som hon skrev. Som man får nog säga att var den mest konkreta av alla politiska insändare som har skrivits på temat det svenska valet. Så att jag tror att de har en chans nog och de senaste mätningarna talar för det.
0: Ja, det var ju väldigt många löften här om att man går till val på många Ålands frågor. Det var i en lokaltidning. Det låter ju jättebra. Nu ser väl inte Liberalerna ut kanske att bli en riktigt stor maktfaktor här. De här frågorna är väl knappast högsta prioritet heller om vi ska tala klarspråk. Hur ser ni på den här typen av, är det fult att kalla det röstfiske?
3: Ja, den här typen av aktiviteter finns väl alltid inför ett val. Att övertyga väljarna egentligen ända fram tills dess att man lägger sin röst på valdagen. Det vi ser med Liberalerna som jag tycker är jättetråkigt är ju att det här är ett av Sveriges äldsta partier där Socialdemokraterna har väldigt bra samarbete med Liberalerna. Men frågan är ju om Liberalerna nu kommer in, vad är det för typ av parti? Vad representerar Liberalerna? Det är ju ett nytt parti med nya värderingar uppenbarligen. Att där har man ju svikit ganska mycket den bas som Liberalerna haft tidigare. Sen kanske man lyckas få flera stödröster och komma över spärren. Men det är väldigt mycket oklart där.
0: Många tankar om målen verkar det finnas i alla fall. Jag vet inte om de kommer ägna så mycket tankar åt det sen. Ville Valve, vad tänker du om Liberalernas spärrdans här nu då?
2: Nej, det är svenska folket som avgör om de känner sig svikna eller inte. Jag tror vi kommer att få ett väldigt tydligt, konkret resultat på det på valdagen. Och sen det här med röstfiske, alltså det är inget fel på att ge löften och berätta att det här vill jag göra om ni ger mig ert förtroende. Jag vill lösa högskoleprov, jag vill göra det enklare för svenska pensionärer på Åland, jag vill göra det så här. Det är jättebra med innehållsdeklaration. Det är mycket bättre än politiker som mumlar i kägge och tittar åt ett annat håll och vägrar att lova någonting alls.
0: Har Moderaterna och Socialdemokraterna i Sverige någon uttalad Ålandspolitik på det här tydliga sättet då? Eller mumlar de i skägget? Villa?
2: Jag tycker så här att med de relationerna som vi har byggt upp så borde vi alla förutsättningar att bygga en god Ålandspolitik.
0: Och vad innebär det då? En god Ålandspolitik?
2: Framför allt att högskoleprovet ska kunna avläggas på Åland. Och sen också att åländska studeranden i Sverige har en någorlunda enkel vardag. En god Ålandspolitik kanske också är att den svenska ekonomiska tillväxten fortsätter. Arbetslösheten fortsätter sjunka. Och lagordning återställs i Sverige. Allt det där är bra grejer för Åland. Vi har i vår externpolitiska redogörelse tangerat flera av de frågorna på Åland. Mm.
0: Vad säger du, Arsim, om sossarnas Ålandspolitik?
3: Jag säger att sossarna visar ett väldigt stort intresse för Åland. De besöker oss som sagt kontinuerligt. Vi diskuterar Åland och våra specifika utmaningar i samband med våra träffar. Både partiledarträffar men också när vi träffas i SAMAK i nordiska sammanhang. Egentligen i väldigt många olika kanaler där socialdemokrater träffas i den nordiska arbetarrörelsen. Det finns en stor förståelse för Ålands utmaningar och jag är helt säker på att inom flera av de här områdena, absolut, de är väldigt konkreta när det gäller att kunna göra högskoleprov och att kunna röra sig lättare, att få bort gränshinder och den typen av frågor så har vi, är vi en bra brygga till en ny socialdemokratisk regering i Sverige. Mm.
0: Kort tillägg uppfattar jag det som.
2: Jo, det är ett tillägg och det är ju att allas relationer är viktiga. Alltså nu är det två partier som är representerade här. Vi har ju många fler partier. Alltså vi har Liberaler och Center och det är bra för Åland om alla partier bygger relationer. Och relationen den byggs både med och motgång. Alltså vi ska inte vara som Trump att vi distanserar oss när det börjar gå lite dåligt utan man är med i med och motgång. Det är så man bygger riktiga relationer. Mm.
0: Och som åländsk politiker här nu då, om ett år är det ni som står och kampanjar. Vilken typ av samarbete skulle ni vilja hinna få på plats innan dess med nästa regering då? Inom vilka områden framförallt, Tarsi?
3: Det jag ser som är jätteviktigt, det är ju möjligheten för människor som arbetar över gränserna. Att det ska vara lätt att kunna flytta till Sverige och från till Åland. Alltså att de här gränshindren som finns i Sverige, det behöver vi arbeta med. Högskoleprovet är en sån, där sker arbete och det har gått framåt. Vi behöver också se till att samarbetet inom sjukvården, att vi utvecklar det samarbetet. Vi behöver svenska kompetens, läkarkompetens hit, och där finns framförallt det här bekymret som vi har med när man gjorde om läkarprogrammet till BT, att vi behöver reda ut det där så att vi fortsättningsvis kan få kompetensförsörjning till Åland.
0: Mm. Vad tänker du är det viktigaste områdena här att hitta ett fördjupat samarbete kring här nu då med nästa regering, vill du väl?
2: Nej, men jag håller med om högskoleprovet, och jag tycker att det är väldigt viktigt att den frågan har lyfts av svenska politiker som ställer upp i valet så tydligt också. Skattegränsen har också en svensk dimension som vi behöver jobba hårt med, både politiskt men också gentemot myndigheterna, och ett regeringsskifte, oberoende av om det blir mot Tidö eller om det blir rödgrön regering. Det innebär alltid en möjlighet att utfärda regleringsbrev och instruktioner till myndigheter om att underlätta saker. Så vi ska inte gå miste om den möjligheten. Och till sist så vill jag också säga att för lagtinget är det en fantastisk möjlighet med val i Sverige. För då kan vi aktivera vänföreningen som finns i riksdagen med nya medlemmar. Mm.
0: Ja, men det blir en rysare. Vi är förberedda och hinner ju ta in en och annan injektion nu från vårt land i väster här innan avgörandet stund här. Men vi laddar med spänning inför det. Ville Valve, stort tack för att du kom hit. Arsim Sekai, stort tack för att du kom hit, och vi får väl ändå säga lycka till här då. I Sverige.
3: I Sverige på fredag, så ni kan följa mig där på sociala medier.
0: Just det, om man inte råkar vara i Sverige själv och upplever den här valrörelsen, då säger vi tack till er. Tack. Och så rullar vi vidare här med Happy You. Happy Now heter låten, Lykkelig.

0: Det här är Ålands nytt. Viking Line etablerar en central ledningsgrupp under namnet Viking Leadership Team, VLT. Det meddelade rederiet i ett börsmeddelande idag tisdag. VD Marcus Risberg säger att förändringen i ledningsgruppen handlar om att bättre anpassa sig till förutsättningar för verksamheten här och nu, men även framåt. Han säger att Viking Line slår ihop verksamheter som påminner mycket om varandra för att få en bättre struktur framåt. Med de nya tjänsterna och platserna i ledningsgruppen ser Risberg att den kommersiella direktören bland annat bidrar till att sammanfoga försäljningen och marknadsföringen på land med ombordförsäljningen. För den operativa chefen som ska anställas är bland annat tanken att HR-funktionerna för land och sjö sammanfogas. Ambitionen är att vi ska bli ett rappare, snabbare och ännu mer anpassat Viking Line, säger Marcus Risberg. Den politiker som anklagats för att ha trakasserat en tjänsteman lämnar alla sina förtroendeuppdrag. Det bekräftar kommunstyrelsens ordförande i den aktuella kommunen. I en granskning i Nya Åland uppgav en kvinnlig tjänsteman i en åländsk kommun att hon under 7 år utsatts för trakasserier och oönskade närmanden från politikern. Hon berättade att hon bland annat kontaktats privat, fått utgångar blockerade och utsatts för fysiska närmanden. Efter granskningen inledde kommunen formella processer och ärendet har behandlats av kommunstyrelsen. Nu står det klart att politikern avsagt sig samtliga politiska uppdrag. Det behövs en riktig helikopterplatta nära äldreboendet Strömsgården i Vårdö Strömsby. Det anser Vårdöbon Göran Påvals som tillsammans med Norra Ålands äldreråd lämnat in en anhållan om det här till kommunen. Vi har ingen säker helikopterplats på Vårdö. Det finns förstås åkrar och vid äldreboendet finns en liten asfalterad plan, men den är inte ändamålsenlig vid dåligt väder, säger Göran Påvals. Han tycker det skulle passa att bygga en belyst helikopterplatta på församlingens åkermark intill Strömsgården. Och nu hoppas han att kommunen snart ska behandla äldrerådets anhållan. Anders Ekström är den enda som nominerats till posten som ordförande för Liberalerna. Det står klart efter att partiets valberedning nu avslutat nomineringsprocessen inför höstmötet. Till uppdragen som vice ordförande har Simon Påvals, Joanna Isaksson, Cecilia von Weimarn, Ingrid Zetterman och Sandra Listerby nominerats eller visat intresse. Valet sker vid Liberalernas höstmöte som preliminärt hålls den 29 oktober. Kökars trafiknämnd vill att MS Gudingen eller MS Skiftet sätts in på södra linjen när MS Viggen tas ur trafik för kamaxelbyte. Nämnden anser, vilket man påtalat tidigare också, att MS Aiden är olämplig för linjen då hon saknar både café och hiss. Axferries vd Per Ringsby tillbakavisar nämndens uppgift att rederiet får 14 000 euro extra i veckan för Aidern. Han säger att rederiet bara får ordinarie timersättning. Och han säger också att det skulle kräva 2 extra besättningar om man skulle köra med Gudingen och Skiftet, vilket skulle innebära högre kostnader och större logistiska utmaningar. Så sport och simning. Nathalie Örnqvist kom på 8:e plats i finalen på 100 meter bröstsim i para-EM som simmas i Turkiet den här veckan. På måndagsmorgonen simmades försöken och då slog Örnqvist handen i kaklet på tiden 2:01:69. Det var den 5:e bästa tiden in i finalen i klassen SB4. Under kvällens finalplats blev sedan tiden 2:08:23. 100 meter bröstsim, det var den enda sträckan som Örnqvist hade kvalificerat sig för i EM. Och så vädret. Resten av dagen ska det bli mulet till halvklart med cirka 17 grader och sydvästlig vind som avtar från 6 till 3 meter per sekund. I natt väntas regn, 13 grader och svag sydvästlig vind. Imorgon får vi halvklart uppehållsväder upp till 16 grader och fortsatt svaga sydvästliga vindar. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind. Först 6-13 meter per sekund, i natt 4-9 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Pollenprognosen lovar låga halter gräs, gråbo och ambrosia pollen. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu blir det riksnyheter från Yle.
1: idag kom de färska PISA-resultaten och Finland klarar sig allt sämre. Statsministern svarar på Garden Helsinki-beskyllningar och Ryssland håller ett vakande öga på den finska rättegången mot fraktfartyget Fitburg. Fotbollskvällen för med sig viktiga matcher både i Finland och ute i Europa. Och väderprognosen har flera regnområden att visa upp. Det här är nyheterna klockan 16 i studion. Jonas Blomqvist, god tisdags eftermiddag. Finlands nedgång i PISA-resultaten fortsätter. De finländska ungas läskunnighet har rasat och många har också problem med koncentrationen. Undervisningsminister Anders Adlercreutz från SFP medger att resultatet ger honom en funderare.
2: Det finns helt i oro. Alltså jag är orolig för utvecklingen. Det här är en trend som har pågått länge.
3: Vi återkommer snart till undervisningsministern, men först lite fakta om de färska PISA-resultaten som publicerades idag. Undersökningen gjordes i 36 OECD-länder och 55 andra länder. I Finland svarar nästan 7700 15-åriga elever på frågorna under våren 2025. Den här gången låg fokus på naturvetenskap, men eleverna svarade också på frågor i läskunnighet och matematik. Som ett nytt ämne i undersökningen fanns digitalt lärande. För Finlands del har trenden länge varit nedåtgående och är det också nu. Finland var etta i den första PISA-undersökningen år 2006, men nu för tiden ligger asiatiska länder i topp. Överlag går det allt sämre för de nordiska länderna, medan Estland klarar sig bäst i Europa. Finland är fortfarande över medeltalet i OECD-länderna, men det finns många orsaker till oro. Undervisningsminister Anders Adlercreutz säger att regeringen har gjort en hel del.
2: Vi stärker läsundervisningen och undervisningen i matematik i skolorna. Segregationen mellan elever har ökat. Vi stärker stödet till lärare som åtgärdar just det här problemet. Barn med invandrarbakgrund klarar sig sämre. Då stärker vi den förberedande undervisningen, undervisningen i svenska eller finska som andra språk. Koncentrationsförmågan har blivit sämre. Vi tar bort mobiltelefonerna som ett märkbart distraktionselement i skolmiljön. Så att jag är absolut av den åsikten att vi har gjort rätt åtgärder. Men helt klart är att det här är ju inte en trend som svänger sådär bara. Utan det kräver ju nog liksom, konsekvens och fortsatt arbete.
1: Det sa Anders Adlercreutz och reporter var Carmela Walder. Försvarsmakten köper över 100 fordonsmonterade granatkastare från försvarskoncernen Patria. Det totala värdet av affären ligger på nästan 50 miljoner euro. Granatkastarna ska, enligt försvarsmakten, förbättra truppernas rörlighet, skydd och eldgivningsförmåga. Statsminister Petteri Orpo har idag fortsatt svara på journalisternas frågor om Garden Helsinki-härvan, som tog en ny vändning igår kväll. Tidningen Uutissuomalainen berättade att statsministern minst 4 gånger haft kontakt med personer från företaget bakom arenaprojektet Garden Helsinki, trots att Orpo tidigare sagt att han inte har diskuterat projektet officiellt. Enligt Orpo är det projektets styrelseordförande Jan Vapaavuori som fört in mötena i efterhand.
4: Jan Vapaavuori on ilmoittanut nämä sinne, ja hän on ilmoittanut sinne juuri ne, mitkä on ollut aikaisemminkin julkisuudessa. Olen kertonut kaiken, en ole antanut väärää tietoa, ja kaikki on kerrottu niin oikeuskanslerille, eduskunnalle kuin medialle.
1: Orpo bestrider att han skulle ha uppgett felaktig information om fallet till justitiekanslern. Vi har en brottsnotis. Helsingforspolisen misstänker brott i samband med influeraren Olivia Oras död. Oras avled i samband med en fettsugning förra veckan och nu utreder polisen fallet med rubriceringen grovt dödsvållande. Och idag började rättegången mot kapten och båtsman på fraktfartyget Fitburg. De är åtalade för grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik efter att fartygsankaret skadade 2 datakablar i Finska viken på nyårsafton i fjol. Rättegången började med en överraskning när domaren gick igenom vem som är på plats.
5: När domaren vid Helsingfors tingsrätt gick igenom vem som är på plats i rättssalen kom det fram att en man från ryska ambassaden följer med rättegången. Han heter Ilja Aleksandrovich och är tredje sekreterare. Han sa i en paus till Svenska Yle att han är på plats för att informera ambassaden om rättegången eftersom den involverar ryska medborgare.
6: And we are ought to oversee that Finland is executing the law according to the law.
5: Han säger att han övervakar att Finland följer lagen, men han har inte rätt att ge officiella utlåtanden i ambassadens namn. Kaptenen på Fitbury är från Ryssland medan båtsmannen är från Azerbaijan. Ett av försvarets huvudargument är att en domstol i Finland inte har rätt att behandla fallet eftersom datakablarna som skadades fanns utanför Finlands territorialvatten. Åklagarna anser däremot att skadorna har riktats mot Finland och därför kan fallet behandlas här. Enligt åklagarna har kaptenen och båtsmannen agerat med avsikt. Så här distriktsåklagare Mikko Larkia.
7: Kyllä meidän näkemys on se, että tahallisesti on tehty ja siihen tietysti sitten on, niin kuin vaikuttaa monet asiat. Että ensimmäinen on se, että onko tahallisesti jo laskettu se ankkuri ja sitten taas jos ankkuri on jollain muulla tapalla päätynyt mereen, niin onko se tahallista, että jos on huomattu, että vedetään sitä perässä ja kaapeleita katkeaa.
5: Larkia säger att åklagarna anser att ankare har släppts ner med avsikt, alternativt att ingen har reagerat på att ankare släpar längs med havsbottnen och skadar datakablar. Advokat Markku Salonen säger att båtsmannen inte tror att Fitburg har orsakat skadorna.
8: Hän ei voi uskoa todeksi sitä, että Fitburg-alus olisi aiheuttanut nämä kyseiset vauriot. Ja hän on toiminut ainoastaan ja vain esimiehen käskyjen mukaan, koska hän...
5: Salonen säger att hans huvudmans uppfattning är att Fitburg inte har orsakat skadorna. Och båtsmannen har dessutom inte rätt att dra upp ankare utan order från kaptenen.
1: Det var Kristoffer Grön som rapporterade. I Nystad har fordonstillverkaren Valmet börjat serietillverka bussar. Ett avtal om tillverkningen undertecknades i våras och nu meddelar Valmet Automotive att tillverkningen av både diesel- och eldrivna bussar har kommit igång. Det handlar om ett samarbete med Karush Delta som i sin tur är i nära samarbete med svenska Volvo Buses. De första bussarna från Nystad ska vara klara för leverans mot slutet av året. Och sportnyheterna handlar idag om fotboll. Vi börjar med inhemsk fotboll. I kväll drar mästerskapsserien och kvalserien igång i herrligan. Utgångsläget är spännande i båda serierna. FF Jarro går in i kvalserien med ett katastrofalt saldo på 5 förluster på de 5 senaste matcherna och ligger endast 1 poäng från sista plats. Där IFK Mariehamn ligger för tillfället. Båda lagen spelar ikväll. Och i toppen av tabellen är det också jämnt i kampen om ligatiteln. Kups leder tabellen, men med bara 1 poäng för ett 2:an FC Inter. Och vidare till internationell herrfotboll. Champions League inleds ikväll. För tredje säsongen i rad spelas turneringen i ett ligaformat där alla 36 lag finns i samma tabell och spelar 8 matcher i grundserien. Redan i den första omgången väntar stormöten när spanska Real Madrid tar emot italienska Inter medan den engelska klubben Liverpool möter Atletico Madrid från Spanien. Champions League-finalen spelas den 5 juni nästa år. Och så vädret och först utsikterna fram till och med imorgon eftermiddag. Det är mulet och på många håll regnigt. I Lappland klarnar det upp västerifrån under kvällen. Även längre söderut kan molntäcket spricka upp. Och under natten är det mer uppehåll, men på sina håll blir det dimma. Och imorgon bitti kommer nya regn från sydväst. Och under dagen sprider sig regnvädret till resten av landet. Nattens lägsta temperatur är mellan 5 och 15 grader, men i Lappland kallare -1 till +6. Och dagens högsta temperatur i morgon mellan 12 och 19 grader, eller i landets norra del mellan 9 och 15. Vi har varning för kraftig sydvästlig vind och det gäller till en början på landområden i Nyland, delar av Österbotten och i västra Lappland. Och det gäller också till havs på Bottenviken. Och så har vi ännu 5 dygnsprognosen som gäller för resten av den här veckan. Flera regnområden rör sig över landet under den här femdygnsperioden, men mot slutet av veckan blir det mer uppehåll. Dagstemperaturen är som högst mellan 12 och 20 grader, men det kan bli lite svalare när det regnar. Och nattens lägsta temperatur mellan 3 och 13 grader, men i Lappland kan det bli minusgrader.
9: Nu fortsätter Åland idag.

0: Getting Girl, Meghan Trainor här i Åland, idag här i Ålands radio. Och den här veckan som vi är inne i nu, då ordnas det blodgivningstillfälle i Mariehamn. Och vår reporter Johan Ågren är just nu på plats vid Röda Korsgården.
1: Det stämmer bra, Hasse. Jag är här tillsammans med Tracy som ska ge blod. Har du gett blod tidigare?
2: Det här blir min 31:a blodgivning.
1: Oj, det är många gånger det.
2: Ja, det är det.
1: Kommer du ihåg första gången som du gav blod?
2: Nej, inte faktiskt. Kanske under utbildningen.
1: Ja. Vad fick dig att liksom komma över tröskeln?
2: Jag jobbar inom sjukvården, så jag vet hur viktigt det är att folk behöver blod ibland. Så det, och jag har att ge. Så.
1: Men är det liksom en liten hederssak då också, med tanke på att du arbetar inom sjukvården och ger blod?
2: Jo, jag tycker det är en ganska självklar sak. Att om man är frisk och har inga liksom, orsak att inte göra det, då... Och jag är inte stickrädd, så det, jag tror att det har en ganska stor betydelse i det hela. Ja.
1: Men du då som arbetar inom sjukvården, jag kan tänka mig att du också stöter på människor som är lite stickrädda eller som tycker att det är lite jobbigt att se det här tappade blodet som kommer ut ur en själv när man ger blod. Vad har vi för tips och tricks där för att liksom överkomma den farhågan?
2: Oj, det är att bara exponera sig själv, att försöka liksom bearbeta det, och man kanske någon dag blir verkligen sjuk och behöver stickas och behöver få blod. Så att det är som vilken fobi som helst, att man försöker liksom exponera sig, bearbeta det och ta det i små steg.
1: Det här blir alltså den 31:a gången som du ger blod. Vad skulle du säga till någon som har haft svårt att liksom få tummen ur?
2: Bara startar. Jag tror att den här online-bokningen hjälper jättemycket. Förut när det var liksom bara drop-in, man kunde liksom... kanske liksom se att det fanns en massa människor, då vänder man vid dörren. Men har man liksom bokat på förhand och har det i kalendern, då blir det av.
1: Tracy, efternamn, förlåt?
2: Nyholm.
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig.
2: Ja, varsågod.
1: Vi ska gå in, tänker jag, bara till blodgivningsdelen här. Så ska vi prata med Selina Pitkinen, som är sjukskötare på Röda Korsets blodtjänst. Vi kan väl stå här lite i mitt emellan, tänker jag. Det är ett tiotal som är i kö just nu, och så har vi en kanske ett tiotal till som står här inne i bloddelen och ger blod. Vi går så nära fönstret som möjligt så att man kommer så att det inte störs här. Det är ju mycket som händer här i utrymmet nu. Kan du berätta liksom hur det går till när man ger blod?
3: Ja, processen är jätteenkel. Man ska fylla i en sån här hälsodeklaration på förhand. Man kan göra den antingen hemma eller sen när man kommer hit på plats. Så är det bara anmälning. Man ska dricka ordentligt redan hemma helst. Så kommer vi hit i salen var vi nu står. Så är det en sån här snabb intervju med sjukskötaren där man mäter hemoglobinen från fingerspetsen och går igenom den här hälsodeklarationen, och efter det sker själva blodgivningen som tar ungefär 10 minuter.
1: Dricka rikligt. Vad räknas som en riklig mängd att dricka?
3: Det är nog bra att dricka ungefär 1,5 liter innan blodgivning, och man kan börja bra redan innan, dagen innan. Men mera än normalt, brukar vi säga.
1: Finns det grupper som ni skulle gärna se ger mer blod?
3: Vi behöver av alla blodgrupper varje dag. Men de här minusblodgrupperna är mera sällsynta, vilket betyder att det finns färre blodgivare. Och de behöver vi oftare kalla in på blodgivning. Här i Mariehamn är det nu förstås annorlunda när ni är duktiga blodgivare. Alla vi kommer endast 3 gånger om året, så då får vi gladeligen ta alla emot som kommer. Och det är vi jättenöjda med. Ni är jätteduktiga här på Åland och ger blod, så det är jättevärt att komma.
1: Men så jag förstått det, så är det ju bara 3% som ger blod. Gäller det hela Finland då, eller är det specifikt Åland?
3: Ja, det gäller hela, hela fastland, eller hela Finland. Ja.
1: Vad du träffar kanske människor, vad får du höra som det vanligaste skälen till att man väljer att inte ge blod?
3: Nålrädsla är åtminstone en ganska vanlig orsak, och så tror jag att det delvis säkert en ovetskap om att vi finns och om hur viktigt det är att ge blod. Och så finns det förstås många sjukdomar och läkemedel som kan hindra blodgivning, fast de flesta inte gör det om de är i balans och man har ätit medicinen en längre tid. Men det finns en massa olika skäl till att folk inte ger blod, men det där, vi försöker hela tiden uppdatera vår kunskap också om vilka som sjukdomar och läkemedel som inte påverkar.
1: Vi ser ju att det finns människor som sitter och tar det mestadels lugnt. Man tar inte direkt och anstränger sig allt för mycket när man ska ge blod. Men hur snabbt behöver en blodpåse användas?
3: Härifrån flygs blodet till Vanda, och där separerar man plasman, röda blodkropparna och trombocyterna från blodet, och de har olika tider som de måste användas. Röda blodkropparna måste användas inom 5 veckor, trombocyterna måste användas inom 5 till 7 dagar, och plasman kan frysas ner, så det kan vi använda i flera år.
1: Det som jag blir att fundera på, får man någon form av

0: Hela landet behöver vi 6700 påsar per dag. I här i Mariehamn när vi kommer så är målet dagligen 130 påsar. Så det är en ganska stor del av hela dagens spott om man tänker här i Mariehamn.
1: Finns det någon särskild utmaning med blodgivningen här på Åland?
0: Kanske den största utmaningen är för blodgivarna att vi kommer då endast för en vecka för 4 dagar och hålla blodgivning. Att kanske det är då största, eller det svåraste kanske för blodgivarna att få allt att passa så att de kan komma och inte råka just vara sjuka då när vi kommer. Men det är ju förstås sånt man inte kan rå för. Men för oss funkar det jättebra. Det brukar vara jättesmidigt och det är roligt att få komma hit.
1: Selina Pitkinen som är sjukskötare på Röda Korsets blodtjänst. Tack för att vi pratar med dig. Jag ska se om vi kan röra oss bort till avdelningen där det är lite mer fika och så, som är på andra änden av det här. Så vi rör oss förbi alla de olika delarna som är, man ser juice som ligger här och många stolar som är fyllda i korridoren som gäller. Ska se här när vi rör oss in till fikarummet om det finns någon som man skulle kunna samtala lite med. Hej, Johan Ågren heter jag, kommer från Ålands Radio. Jag skulle gärna vilja prata med någon lite fort som har jätteblod.
2: Ja, det
1: var
2: bra.
1: Ja, men superbra. Hej, vad heter du?
2: Erin heter jag.
1: Och efternamn?
2: Mikhailovic.
1: Oj, det kommer jag behöva hjälp med sen efteråt när jag ska få ihop det här, tänker jag. Hur många gånger har du gett blod?
2: Det här var min andra gång.
1: Och vad fick dig att komma tillbaka?
2: Min fina moster här tog med mig på mitt första besök och så efter det har jag velat ge. Det är viktigt.
1: Kan du berätta om första gången som du gav? Vad hade du för känslor i kroppen?
2: Jag var nervös, men det gick nog jättebra ändå. Så därför är jag här igen.
1: Det är ju ganska svårt att få börja och ge blod. Det är inte så många som kommer hit och gör den här första blodgivningen, blodtappningen. För de som har problem att få tummen nu, vad skulle du vilja ge för tips?
2: Jag skulle säga att tänka på de människorna man faktiskt kan rädda med att ge blod. Jag jobbar själv inom vården, så då ser jag hur mycket människor behöver de där blodpåsarna. Så det är startmotiv till att komma hit faktiskt.
1: De två som jag har pratat med här som har gett blod har båda jobbat inom vården. Är det kutym inom vården att ge blod?
2: Ja, alltså grejen är, de flesta brukar nog ge, men det beror ju på om man är rädd eller inte, det är svårt. Men de flesta ger nog, för man ser som sagt när det behövs och sånt.
1: Ja, tack så hemskt mycket att jag fick prata med dig, så får vi fortsätta att äta dina kolor och din macka där.
2: Tack.
1: Så lämnar jag över ordet till dig igen, Hasse, helt enkelt.
3: Ja, men strålande. Stort tack för kollen just nu på blodgivningen där vi hörde Selina Pitkinen, sjukskötare på Röda Korsets blodtjänst, och här sist Erin Mikhailovic, dessförinnan Tracy Nyholm som ju gjorde sin 31:a insats när det gäller just blodgivning. Imponerande i sig, alla som kommer dit såklart, vare sig det är första gången eller den 31:a. Vi rullar vidare här i programmet. Det ska handla lite mer om Viking Line om en liten stund, också dags för Ålands nytt.

Lukas, Dennis och farsan heter den här låten. Luke Combs. Nej, förlåt, Walter Nilsson var ju artisten. Ja, tre som får lämna Viking Lines ledningsgrupp ska vi prata mer om här lite senare här i programmet. Det var inte Lukas, Dennis och farsan, utan det var tre helt andra personer där, nämligen när man stuvar om lite och även letar fram två nya toppchefer som rekryteras. Viking Lines vd Marcus Ritsberg ska få utveckla lite tankegångarna bakom den här förändringen, vad det är han riktigt vill uppnå här nu då för att vara rustad för framtiden. Det hör du om du fortsätter lyssna till oss här på Ålands Radio 91,3. Alldeles strax en nyhetsuppdatering också från Malin Lundberg. Efter det är vi tillbaka nu. Luke Combs, här är Be By You.

0: Viking Line gör om i ledningsgruppen.
1: Vi får en bättre platå och struktur att kunna leda framåt från det här.
0: Trakasserianklagad politiker lämnar alla uppdrag. Och så vill Vårdebor ha helikopterplatta i Strömsby.
2: Vi tänker på då, i närheten till äldreboende.
0: Det är en del av rubrikerna i Ålands Nytt onsdag. Ja, Viking Line stöper om sin ledningsgrupp. Det meddelade man idag tisdag. I det nya ledningsteamet ingår vd Marcus Risberg, ekonomidirektör Mats Engblom, teknisk direktör Ulf Hagström, marknadschef Peter Hellgren samt två nya ännu vakanta roller, vilka är en marknadsdirektör samt en operativ chef med ansvar för exempelvis HR, inköp och försäljning. Kommunikationsdirektör Johanna Boyer-Svanström, operativ direktör Wilhelm Hård av Segerstad och befälhavaren Henrik Grönvik lämnar ledningsgruppen. Vi hör vd Marcus Risberg.
1: Organisationer har med jämna mellanrum ofta behov av att anpassa sin struktur och sin förmåga utgående från de verksamhetsförutsättningar som man både ser här och nu, men kanske framförallt då framåt. Och de förändringarna som vi här gör, så gör vi för att bättre anpassa till just de här förutsättningarna och för att kunna säkerställa att vi möter upp mot de krav och möjligheter som vi ser framför oss.
3: Ja, men är det helt enkelt att ni behöver förändra er, att ni måste passa bättre in i tiden då, hur kanske bolaget och samhället utvecklas och sådär, och därefter göra förändringar?
1: Det är en kombination av flera olika faktorer, men det huvudsakliga är det att säkerställa att vi har en ändamålsenlig organisation och ledningsstruktur som då har förmåga utgående från varje given situation och tidpunkt. Och vad vi gör nu är att vi förtydligar, säkerställer att roller och ansvar blir mer homogena och plockar ihop verksamheter som är väldigt närbesläktade i varandra. Och på det sättet ser vi då att vi får en bättre platå och struktur att kunna leda framåt från det här.
3: Finns det någon risk med de här förändringarna som ni då gör i ledningsgruppen? Det är till exempel inte någon ombordanställd kvar i ledningsgruppen och inte heller någon med liksom informationsansvar och sådär.
1: Det finns ju alltid risker när man gör förändringar, och change management måste man ju förbereda inför, och det är klart, mycket av det här är ju internt. Gäller att man är så tydlig det bara går i kommunikationen till alla kollegor och medarbetare i organisationen kring varför man gör saker och ting, att vi kan då ha en strukturerad, kontrollerad övergångsperiod tills då den nya ledningsstrukturen är helt tillsatt och operativ. Sen ska man också komma ihåg att det är ingen som lämnar Viking Line just nu. Vi gör en förändring i ledningsstrukturen, och parallellt med det här så har vi också då, förutom den centrala ledningsgruppen, så finns det då en extended ledningsgrupp där vi kommer att ha vissa professioner som tillför ytterligare perspektiv och kompetenser för att säkerställa att vi har en helhet på plats.
0: Det ser Marcus Risberg, vd för Viking Line, och reporter här var Rasmus Karlsson. Den politiker som anklagats för att ha trakasserat en tjänsteman lämnar alla sina förtroendeuppdrag. Det bekräftar kommunstyrelsens ordförande i den aktuella kommunen. I en granskning i Nya Åland uppgav en kvinnlig tjänsteman i en åländsk kommun att hon under 7 år utsatts för trakasserier och oönskade närmanden från politikern. Hon berättade att hon bland annat kontaktats privat, fått utgångar blockerade och utsatts för fysiska närmanden. Efter granskningen inledde kommunen formella processer och ärendet har behandlats av kommunstyrelsen. Nu står det klart att politikern avsagt sig samtliga politiska uppdrag. Ålands hälso- och sjukvårdsleasing av arbetskläder har blivit dyrare än väntat. Den informationen fick OHS styrelse på sitt senaste möte. Eva Jansson är enhetschef för intern service, och hon säger att kostnadsökningen främst beror på att behovet av arbetskläder varit större än vad som uppskattades när man upphandlade tjänsten och skrev kontrakt med företaget Textilia. Tidigare hanterades arbetskläderna som kilotvätt, vilket innebär att vi inte hade uppgifter om hur många plagg som faktiskt användes, skriver Jansson i ett mejl till Ålands Radio. Varken Jansson eller ekonomichefen Ulrika Österlund kan svara på om kostnaderna är högre nu än vad de var när OHS ägde kläderna och tvättades hos Lindström i Norrböle. De säger dock att OHS jobbar kontinuerligt på att banta kostnaderna. Ulrika Österlund skriver också i ett mejl till Ålands Radio att avtalet med Textilia sträcker sig till den 14 november 2027. Vi utreder nu situationen för att i god tid ta ställning till om option ska nyttjas eller om en ny upphandling ska påbörjas, skriver Österlund. Det behövs en riktig helikopterplatta nära äldreboendet Strömsgården i Vårdö Strömsby. Det anser vårdebon Göran Påvals som tillsammans med Norra Ålands äldreråd lämnat in en anhållan om det här till kommunen.
2: Vi har ingen säker helikopterplats kan vi säga nu. För helikoptern på Vårdö, det finns ju alla åkrar förstås och sånt här. Men vi tänker på då, i närheten till äldreboende i Vårdö. Så där finns det en liten plan utanför, asfalterad plan utanför byggnaden. Men den är ju inte alls, den är inte ändamålsenlig när det inte är bra väder. Och vi har ju verkligen en bra plats där på en åkerlapp precis bredvid Strömsgården. Och som då är kyrkans egendom så att säga, som de arrenderar ut. Så vi tycker ju nog att kyrkan borde ju vara med nu på noterna då, att om kommunen fick bygga en platta där så skulle det lösa sig väldigt enkelt i anslutning till Strömsgården. För det är ju dit som helikoptern far med parten av gången.
0: Det så gör han Påvals på Vårdö. Nu hoppas han att kommunen snart ska behandla äldrerådets anhållan.
2: Är det så nu då efter ett möte och ingenting kommer att höras efter nästa kommunfullmäktige, så kommer nog jag att burra på dem lite här.
0: Det sa Göran Påvals på Vårdö. Anders Ekström är den enda som har nominerats till posten som ordförande för Liberalerna. Det står nu klart efter att partiets valberedning avslutat nomineringsprocessen inför höstmötet. Till uppdragen som vice ordförande har Simon Påvals, Joanna Isaksson, Cecilia von Weimarn, Ingrid Zetterman och Sandra Listerby nominerats eller visat intresse. I ett pressmeddelande skriver partiet att kandidaterna under hösten får möjlighet att presentera sig för partiets medlemmar och valet sker vid Liberalernas höstmöte som preliminärt hålls den 29 oktober. Kökars trafiknämnd vill att MS Gudingen eller MS Skiftet sätts in på södra linjen när MS Viggen tas ur trafik för kamaxelbyte. Nämnden anser, vilket man påtalat tidigare också, att MS Eidern är olämplig för linjen och hon saknar både café och hiss. Axferries vd Per Ringsby tillbakavisar en uppgift som nämnden för fram i skrivelsen att rederiet får 14 000 euro extra i veckan för Eidern. Han säger att rederiet bara får ordinarie timersättning och han säger också att det skulle kräva två extra besättningar om man skulle köra med Gudingen och Skiftet, vilket skulle innebära högre kostnader och större logistiska utmaningar. Så vädret. Resten av dagen så ska det bli mulet till halvklart med cirka 17 grader och sydvästlig vind som avtar från 6 till 3 meter per sekund. I natt väntas regn, 13 grader och svag sydvästlig vind. Imorgon halvklart uppehållsväder, upp till 16 grader och fortsatt svaga sydvästliga vindar. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind, först 6-13 meter per sekund, i natt 4-9 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Pollenprognosen talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg och fler nyheter hittar ni som vanligt på alandsradio.ax och i appen OR TV Play. Nu fortsätter Åland idag.

0: Peter Jöback, det där såklart, Söder sommar sjunger han om här nu idag. Under dagen så meddelade Viking Line att de stöper om i sin ledningsgrupp. Det ska vi prata mer om nu. Tre personer får i alla fall lämna och två nya ska in medan fyra stannar kvar. Hänger ni med? Vi hör Viking Lines vd Marcus Risberg om varför man gör på detta viset.
1: Organisationer har med jämna mellanrum ofta behov av att anpassa sin struktur och sin förmåga utgående från de verksamhetsförutsättningar som man både ser här och nu, men kanske framförallt då framåt. Och de förändringarna som vi här gör, så gör vi för att bättre anpassa till just de här förutsättningarna och för att kunna säkerställa att vi möter upp mot de krav och möjligheter som vi ser framför oss.
2: Ja, men är det helt enkelt att ni behöver förändra er? Att ni måste passa bättre in i tiden då, hur kanske bolaget och samhället utvecklas och sådär, och därefter göra förändringar?
1: Det är en kombination av flera olika faktorer, men det huvudsakliga är det att säkerställa att vi har en ändamålsenlig organisation och ledningsstruktur som då har förmåga utgående från varje given situation och tidpunkt. Och vad vi gör nu är att vi förtydligar, säkerställer att roller och ansvar blir mer homogena och plockar ihop verksamheter som är väldigt närbesläktade i varandra. Och på det sättet ser vi då att vi får en bättre platå och struktur att kunna leda framåt från det här.
2: Hur fungerar det när man komponerar en sån här ledningsgrupp? Är det du som vd som har mycket att säga till om här, eller sker det här på styrelsenivå?
1: Det är en kombination naturligtvis av flera olika parter. Jag som vd och som leder bolaget löpande i den dagliga verksamheten, så har jag en stor tonvikt i det här. Men naturligtvis så behöver jag stämma av och diskutera med styrelsen. Självklart är det så.
3: Förutom vd Marcus Risberg så ingår även ekonomidirektör Mats Engblom, teknisk direktör Ulf Hagström och marknadschef Peter Hellgren i Viking Lines nya ledningsgrupp. Därtill reserverar man plats för två till, för tjänster som inte ännu är tillsatta. Det är frågan om en tjänst som marknadsdirektör som ansvarar för passageraranskaffning, ombordförsäljning och konceptutveckling. Den andra tjänsten är för en operativ chef med ansvar för HR, inköp, försäljning och kundservice. Marcus Risberg berättar mer.
1: Ja, det är ju den här kommersiellt ansvariga chief commercial som vi söker, så kommer då att ha helhetsansvaret för kundanskaffningen, försäljningen till inför resan och hela kommersiella biten ombord. Också den huvudsakliga ansvaret för den konceptuella utvecklingen. Den struktur som vi har befunnit oss i under ganska lång tid, så har vi haft en fördelning mellan då försäljning och marknadsföring i ett organisatoriskt ben och sen ombordkommersen i ett annat. Och nu för vi då ihop de här i en kommersiell gren. Samma sak vad det gäller då den operativa delen, så har vi haft till exempel HR, land- och sjö-HR har vi haft på olika delar i organisationen. Nu kommer vi sortera de här under, och så kommer vi också att sätta tydligare fokus på inköpsdelar och effektivitet där.
2: Mm. Ja, det känns överlag som att ni kanske vill fokusera på marknad och det kommersiella överlag och så där, som större begrepp.
1: Både och. Det är viktigt att vi håller ihop och har en homogenitet i den kommersiella delen, att vi kontinuerligt kan utveckla vårt erbjudande, att vi kan ta tillvara de möjligheter som finns med digitalisering och automatisering och komma i framkant och kunna fatta också snabba beslut här vid lag. Men det är också lika viktigt att vi har ett fortsatt effektivitetsfokus ur de administrativa aspekterna, att vi utvecklar vår HR-förmåga och att vi också då ur ett kostnadsperspektiv kan säkerställa att vi driver en effektivitet.
3: I och med förändringarna så får tre personer lämna Viking Lines ledningsgrupp. Det rör sig om befälhavaren Henrik Grönvik, operativa direktören Wilhelm Hård av Segerstad samt kommunikationsdirektören Johanna Boyer-Svanström. Finns det några risker i och med förändringarna, då det till exempel inte längre finns någon fartygsanställd i ledningsgruppen? Marcus Risberg fortsätter.
1: Det finns ju alltid risker när man gör förändringar, och change management måste man ju förbereda inför. Och det är klart, mycket av det här är ju internt. Gäller att man är så tydlig det bara går i kommunikationen till alla kollegor och medarbetare i organisationen kring varför man gör saker och ting. Att vi kan då ha en strukturerad, kontrollerad övergångsperiod tills då den nya ledningsstrukturen är helt tillsatt och operativ. Sen ska man också komma ihåg att det är ingen som lämnar Viking Line just nu. Vi gör en förändring i ledningsstrukturen, och parallellt med det här så har vi också då, förutom den centrala ledningsgruppen, så finns det då en extended ledningsgrupp där vi kommer att ha vissa professioner som tillför ytterligare perspektiv och kompetenser för att säkerställa att vi har en helhet på plats.
2: När siktar ni på att ha ledningsgruppen komplett, alltså de här två tjänsterna då, tillsatta?
1: Det är en process som initieras nu med de rekryteringarna, så vi räknar väl med att här under hösten fram till årsskiftet kommer vi nog sannolikt att vara under då den här övergångsperioden, och där kvarstår då liksom ansvarsramar enligt den befintliga tidigare strukturen.
2: Jag förstår ju att du inte kan säga någon namn här, men har ni internt några namn eller kandidater och så vidare?
1: Du svarar på det själv, jag kommer inte att kommentera den frågan, nej.
2: Hur ofta brukar ni från Viking Line möblera om i ledningsgruppen?
1: Det sker inte väldigt ofta. Den sittande ledningen fram till nu då har suttit ganska intakt under ett tiotal år ungefär. Jag har inte exakta tiden. Och det här är ju ingenting som man heller ska hålla på med hur ofta som helst, utan man måste göra det behovsanpassat, och när man ser att läget är det rätta och beroende på hur omvärldsfaktorerna påverkar med både utveckling, marknadssituation, geopolitiskt läge, makroläge och så vidare. Så att inte allt för ofta, nej.
2: Och sen avslutningsvis då, Marcus Risberg, hur tror du det här kommer påverka bolaget? Vad får ni för utökade styrkor i och med det här?
1: Vi ser att med den här strukturen som vi nu implementerar, så ska vi ha en bättre förmåga att kunna fånga upp både omvärldstrender, marknadsförutsättningar, effekter som påverkar oss både positivt och negativt, och snabbare kunna också transformera dem i handling. Så att ambitionen är naturligtvis att vi ska bli ett lite rappare och snabbare och ännu mer anpassat Viking Line.
0: Ja, där hörde vi Viking Lines vd Marcus Risberg. Han intervjuades av Rasmus Karlsson. Och den här förändringen som han pratar om, den sker stegvis, och fram till det att man har de nya rollerna tillsatta så fortsätter den nuvarande ledningsgruppen.

You can leave your hat on, Joe Cocker, var det ju vi hörde där. Och den idag lyssnar du till, vi har snackat politik. Det är ju på söndag som Sverige går till riksdagsval. Det är ju väldigt jämnt mellan de två politiska lägren. Vi gästades här i programmet av Arsim Sekai, Socialdemokraternas ordförande här på Åland, och Ville Valve, ordförande för Moderaterna på Åland. Det är ett läge som vi får anledning att följa upp här kanske på måndag, tänker jag, här i Åland idag. Se hur det riktigt har landat. Båda på gång till Sverige för att delta på olika sätt här nu då, när valfebern och temperaturen höjs ännu mer här nu de sista skälvande dagarna på svenska sidan. Många åländska politiker kommer ju vara på plats på de olika partiernas samlingspunkter, så det kan ju hända att man skymtar de där i vimlet om man följer det på tv till exempel. Redan ikväll så väntar det dramatik av ett helt annat slag, nämligen fotboll. Det är ju bara en dryg timme till det att IFK Mariehamn sparkar igång den nedre slutserien här på bortaplan mot FC Lahti. Som ni vet, IFK ligger pyrt till, har ju bara en poäng upp till FF Järro på kvalplats. Så det finns ju plötsligt en chans till en trevlig höst här nu då. Ni hörde kanske Jonathan Svedberg, lagkaptenen, var inne på det igår här i Åland idag. Det är idag det gäller alltså ta första klivet här nu då mot att trygga kontraktet. Ett IFK som är lite skadeskjutet här. Ingen Adam Larsson och ingen Ludvig Richner i truppen. Dessvärre för IFKs del då. Hur det går, det får ni följa här på vår sajt här, för vår programtid tar ju slut lite här nu då. Men vi önskar såklart lycka till med det. IFK är ju lite hack i häl på Järro här nu då, som ju också spelar samtidigt här klockan 18 idag borta i Tammerfors mot Ilves. Det är verkligen en jakt det här som har inletts nu då. Tränaren Robert Björknesjö pratar ju om att han ser IFK som vargar som har fått upp vittring här nu då i någon intervju han hade gjort med Svenska Ylle. På tal om det, här är låten Hack i häl, dina ögon.

0: Tack i häl med dina ögon. Sist ut här i Åland idag denna tisdag. Producent Johan Ågren, jag Hasse Persson Bru. Vi tackar för oss och önskar trevlig kväll.
1: Svenska 15-åringar har aldrig tidigare haft så dåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap som i den senaste PISA-mätningen. Och det är mycket allvarligt. Det säger Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare som företräder 300 000 av landets lärare.
2: Det är mycket allvarligt. Det är det dyrbaraste vi har, våra barn och elever. Och det här är ett resultat som kräver handling. Och vi är förbi tiden med bortförklaringar.
3: Efter flera år av förbättrade svenska PISA-resultat bland landets 15-åringar vände utvecklingen nedåt redan i den förra mätningen 2022. Och enligt den mätning som nu presenteras når inte en tredjedel av de svenska 15-åringarna upp till den nivå som av OECD definieras som grundläggande i läsförståelse och matematik. Enligt Anna Olskog är två orsaker till att kunskapstappet fortsätter den tidsbrist som många lärare upplever och stora elevgrupper.
2: Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser och vi lärare inte få tillräckliga förutsättningar att göra vårt jobb.
1: Reporter här, det var Anna Grönberg. Storbritannien, Frankrike och Kanada inför sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Beskedet kommer efter ökade attacker från israeliska bosättare mot palestinska byar i det ockuperade området. Även Sverige och ytterligare 8 länder vill införa sanktioner inom ramen för EU. Över 1000 migranter räddades utanför Västafrikas kust på en vecka, enligt Läkare utan gränser, rapporterar AFP. De färdades i 7 båtar från Gambia mot Kanarieöarna när de hamnade i sjönöd sista veckan i augusti. Många led av svår uttorkning, skador och infektioner. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
4: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands radio.
5: Geta kommun har antagit en policy för användning av mobiltelefoner under arbetstid som bland annat säger att man inte ska surfa under arbetstid. Niklas Oriander, kommundirektör i Geta, berättar mer.
6: Det där som du nämnde är ju ganska självklart, det vill säga att man inte ska surfa på sina privata telefoner under arbetstid. Men helheten är upprinnat nästan till det här egentligen helt odramatisk. Och det är så att kommunstyrelsen vill att kommunen har en tydlig och gemensam policy för användning av mobiltelefoner under arbetstid. Och det är alltså ett politiskt initierat beslut och inte något som har kommit till därför att vi nu har problem med personalens mobilanvändning. Och den här policyn talar ju inte enbart om privata mobiler utan också om arbetstelefoner. Så det är inte bara att ha ett samlat grepp kring användning av telefon helt enkelt.
7: Mm. Och vad ingår där då? Vad får man och vad får man inte göra?
6: Det som du nämnde här i tidigare, den här självklarheten, det vill säga att man inte kan liksom använda sin privata telefon förstås under arbetstid för privata liksom nöjesärenden, så det är ju ganska självklart. Men det som man ju naturligtvis får använda sin privata telefon till är om det är någonting brådskande, säg ett samtal från OHS eller något annat gällande ens barn eller någonting som är alltså brådskande och motiverat att ha sin mobiltelefon med sig. Så då är det naturligtvis fritt fram. Och då kan man också överenskomma om det i förväg om det behövs. Sen gällande tjänstetelefoner så är det förstås det att de ju inte ska användas privat. Till privata angelägenheter i första hand, utan till tjänsten. Och det, jag menar, det här är ju precis självklara saker egentligen.
7: Men det här har alltså inte varit något problem inom kommunen, utan det här är bara någonting som har dykt upp ändå?
6: Det här är någonting som har dykt upp. Och ja, så är det.
7: Kan man tänka sig att det här behövs ur någon slags säkerhetssynpunkt också, alltså datasäkerhet och liknande?
6: Det är just det som också är ett av resonemangen i den här policyn, alltså att man inte får äventyra just de här frågorna. Och då handlar det ju kanske om att naturligtvis man inte kan ha liksom på sin privata telefon, så kan man ju då inte heller ha arbetsrelaterad känslig information. Och det är ju också en viktig aspekt också liksom vice versa med tjänstetelefonen. Jag tänkte att privata angelägenheter där.
7: Hur följs det här upp sen då om det ska uppstå några problem?
6: Nå, då är det ju så att det här är ju naturligtvis en ledningsfråga av chefer och kommunbyrån följer ju med att det här direktivet följs eller policyn följs och så finns det då möjligheter att det som ju en policy, vilken policy som helst, ger ju ett slags verktyg då att dels för alla att förhålla sig till, men också dels att kunna använda det här verktyget ifall man behöver styra upp det. Nu har vi ju flera olika enheter som alla har lite olika typs verksamhet. Så att alla har en lite annan infallsvinkel till exempel den här policyn utgående från den specifika verksamheten. Men som sagt, det här är ett arbetsdelskap bland andra, många andra policyn som vi också har.
7: Men det handlar bara om dialog då, ifall det är så att det skulle bli något telefonproblematik eller liknande?
6: Inledningsvis så är det ju dialog naturligtvis. Men att det ger faktiskt också möjlighet för disciplinära åtgärder ifall det skulle bli ett problem någonstans.
7: Mm, mm. Ja. Men hur har det här tagits emot då, att det här ska införas? Du själv ingår ju i de här som omfattas av det här förstås när du är kommundirektör.
6: Naturligtvis, ja. Nå, helt spontant har jag faktiskt inte hört någonting ännu riktigt. Det här presenteras ju som bäst nu för de olika arbetsgrupperna här och träder i kraft den 15. Så att då ska alla vara informerade om den och känna till den.
5: Det sa Getas kommundirektör Niklas Oriander, intervjuad här av Rasmus Karlsson.

0: Som Ålands Radio berättat vill Rederi AB Eckerö sätta ett starkare ljus på Grisslehamn när en ny svensk totalförsvarsstrategi tas fram. Där statliga investeringar för miljarder just nu då i hamnars infrastruktur står på spel. 55 svenska hamnar, mestadels i offentligt ägda bolag, är aktuella för att bli säkerhetsnoder när en ny svensk totalförsvarsstrategi tas fram. Men projektledaren bakom en förstudie i ämnet tror att så många som 4 av 5 hamnar kan väljas bort.
1: Ja, jag tror man väljer kanske 20% av dem.
2: Detta säger Mikael Lind från det svenska statliga forskningsinstitutet RISE som är ansvarig för förstudien. Bakom den står Trafikverket och Lighthouse som är en samverkansplattform för sjöfartsforskning. En av slutsatserna är att staten måste ta ett större ansvar för utvecklingen av hamnarna då de ofta saknar finansiella muskler. Rederi AB Eckerö vill framhålla den mindre hamnens betydelse i ett robust försvar och menar också att man nu med sitt numera sammanhållande nät av förbindelser från Grisslehamn till Tallinn kan ta ett större ansvar i ett svensk-finskt totalförsvar. Till saken hör också att inga besked finns i nationella planer om efterlängtade satsningar på väganslutningen till Grisslehamn eller framtida starkströmskapacitet. Mikael Lind gör en liknande analys som Eckerö-koncernens vd Björn Blomqvist när det gäller att sprida resurserna istället för att koncentrera dem.
3: Jag är också väldigt för den här med decentraliseringstänket, annars känns så oerhört sårbar egentligen. Jag menar, om du skulle placera alla resurser i Stockholm och Göteborg då, och kanske Luleå och säger det som någon hamn, det är klart att det hade inte blivit bra. Det tror inte jag. Varje hamn har ju sina specialiteter. Det gör att det inte är helt självklart heller att man bara lägger, som man säger, att nu lägger vi alltihop på en hamn. Utan då har det här resonemanget från Shorty Shipping kommit upp som väldigt viktigt då, att man måste kunna ha en ganska ordentlig hamninfrastruktur, och särskilt då i ett land som har en väldigt lång kustlinje. Så att där tror jag att man måste göra en analys, och det tror jag inte någon riktigt har klarat av att göra än. Vad är egentligen de absolut mest kritiska flödena i Sverige? Och sen så dessutom då så måste du kunna klara av som hamn, och det är väl det man pratar om som värdlandsstödshamn. Om vi nu ska göra truppförflyttningar eller om vi ska hantera försörjning i egenskap av att vara ett NATO-land, hur är alltså då hanterar vi hela den situationen då med de resurserna som det kräver i hamnar och så vidare, och då tror jag att då kommer man välja ut ett antal hamnar som är kritiska, och där tror jag inte att Göteborg är den hamnen som man i första hand tänker på faktiskt.
2: Nej, hur tänker man då?
3: Jag tror att man tänker på andra hamnar som Halmstad eller Helsingborg eller den typen av grejer som är mellanstora, om man får kalla det så.
2: Grisslehamn räknas då knappast ens som en medelstor hamn, och även om Mikael Lind bland annat varit involverad i Vasa-Umeå-trafiken vill han inte peka ut hamnar på den svenska ostkusten. Förstudien konstaterar att den principiella frågan blir om en hamn som Grisslehamn är en lokal infrastrukturresurs eller en nod med nationell och allierad betydelse. Svaren på den frågan avgör i sin tur vilken mognadsresa som är rimlig att göra ur totalförsvarets synvinkel, och vad den svenska staten genom olika myndigheter kan vara beredd att finansiera och prioritera. Men om hamnen anses vara av annan betydelse skulle till exempel lager och omlastningsytor kunna tillkomma. Men Mikael Lind framhåller snarare att en betydelsefull nischning kan vara avgörande.
3: Och så att svara på frågan egentligen, hur ska man få vissa hamn att bli prioriterad? Då är väl nog mitt perspektiv att jag tror inte man kan hänga det bara på att det är en totalförsvarsfråga, utan då tror jag att man måste hänga det på många olika dimensioner. Alltså då har du hela passagerartrafiken eller kryssningstrafiken. Du har hela frågan kring varuägare som vill köra grejer mellan Sverige och Finland och kanske också då till och från Gotland och så vidare och så vidare. Så att det är liv och liv i det hela. Och då tror jag då blir man en intressant hamn ungefär.
2: Förutom att växa som fraktrutt och Eckerölinjens fall som en del av en sammanhållen länk mellan NATO-länderna Sverige, Finland, Estland, väljer utredaren Mikael Lind att tänka något utanför boxen och lansera tanken om att Åland skulle kunna ha en mer central roll i ett nordiskt totalförsvar.
3: Så att det ena perspektivet är, vad jag tror då, det är att man kan inte stirra sig blind bara på, alltså det är en källa, totalförsvarsfrågor till hela hamnens infrastruktur. Den andra sidan är att jag tror att man behöver också närma sig de som kommer att köpa transporterna. Så att det blir ett tryck här. Tredje perspektiv som jag tror man skulle kunna fundera kring, det är ju om Åland skulle kunna utgöra ett mellanlager på något sätt. Det slår mig det spontant nu att, ja, men vad skulle hända om det är så att det finns någon typ av lager av kritiska produkter på Åland som kan skeppas antingen till Sverige eller till Finland, beroende på vad som händer.
2: Civila produkter då, eller tänker du på militära produkter?
3: Jag gissar på att Åland är så pass utsatt så att militära produkter kanske är lite känsligt, jag vet inte. Samtidigt vill man vill inte skapa en situation att det smäller en bomb på Åland, så lamslår vi alltihopa.
0: Vi hörde Mikael Lind vid det svenska statliga forskningsinstitutet RISE som fått uppdrag av Trafikverket och sjöfartsforskningsplattformen Lighthouse. Då göra en förstudie kring svenska hamnars roll i totalförsvaret, och reporter det var Björn Nylund.

0: Den invasiva arten slamkrabba har funnits på Åland i drygt ett decennium. Under denna period har arten studerats på olika sätt, men i nuläget pågår på Husö biologiska station ett projekt som går ut på att studera vilka rovfiskar som äter den.
1: Slamkrabban är ju en art som vi har här på Åbo Akademi studerat ganska mycket under senare år. För att vi är ju intresserade av nykomlingar i Östersjön, det är ett av våra huvudteman. Vi vill se vad som händer när nya arter kommer in. Och det har vi ju då gjort, jag vet inte hur många studier under de senaste 10 åren, men ganska många studier redan på slamkrabban. Och det här är ett led att ytterligare förstå bättre vad slamkrabban kommer att ha för effekt på vår miljö. För att vi har ännu inte sett vem som äter slamkrabban och i hur stor utsträckning. Den frågan känner vi inte ännu så bra till. På sätt och vis är det här projektet del av en större helhet där vi tillsammans med landskapsregeringen utför diverse studier för att helt enkelt veta vad som kommer att hända med slamkrabban i framtiden. Att det här projektet som vi nu i år har så görs ju på uppdrag av landskapsregeringen.
0: Isak Hagström, som studerar biologi vid Åbo Akademi och som jobbar med projektet vid Husö biologiska station, berättar att de i nuläget håller på med att fånga abborrar och annan rovfisk för att se ifall slamkrabban ingår i deras föda.
2: Vi har inte fått några direkta resultat ännu. Vi har en massa magsäckar som måste gås igenom ännu. Nu har vi bara gjort den här själva fältdelen för det mesta.
0: Det finns en mängd olika orsaker till varför just slamkrabban har blivit ett studieobjekt de senaste åren.
2: Det är en relativt ny art i Östersjön och den sprider sig väldigt snabbt. Och den har en stor förmåga att påverka just bottensamhällena för att den tolererar väldigt så här varierande miljöer. Och vi vill då undersöka liksom att kan abborrarna eller rovfiskarna överlag liksom mitigera den här effekten på något sätt. Genom att specialisera sig just på den och på så sätt minska liksom slamkrabbans bestånd.
3: Vad har det för effekt på ekosystemet?
2: Alltså det är just det att den kraftigt konsumerar väldigt många bottenlevande arter, vertebrater. Och det tar ju till exempel bort föda från andra rovdjur, som till exempel såna här bottenlevande fiskar som abborrar.
1: Det är ju också så till vidare positivt om det skulle vara ett sådär nytt byteskategori som skulle vara enkelt för abborrar och andra rovfiskar att äta skulle ju vara bra. Men våra rovfiskar skulle kanske börja växa snabbare och så. Men å andra sidan så det finns också en annan sak till varför det är bra att rovfiskar äter den här. Som sagt, den är invasiv och kan ställa till med ganska mycket, speciellt om den finns i stora koncentrationer. Och den är en allätare. Till exempel under fisklek kan man ju anta att stora mängder slamkrabbar skulle kunna äta upp massor med fiskar, vilket ju inte är bra. Så att det att om våra rovfiskar lär sig att äta slamkrabbar betyder att de kanske kan också kontrollera populationsstorleken och se till att den inte exploderar och tar över. Så att på det sättet är det nog bra att rovfiskar äter.
0: Förutom slamkrabbor finns det också kinesisk ullhandskrabba på Åland. Men till skillnad från slamkrabban kan ullhandskrabban inte föröka sig i de åländska vattnena på grund av att salthalten är för låg. Den är dessutom betydligt ovanligare än slamkrabban.
3: Hur länge har alltså slamkrabban funnits på Åland?
1: Ja, det är en bra fråga. Den har funnits säkert en god stund i skärgården. Men första fyndet på fasta Åland var från 2016 i Färgsunda som jag känner till. Till Finland så kom den första gången till Nordendal 2009 tror jag det var. Och i Sverige var det 2010. Så den är ganska ny. Till Östersjön kom den dock redan på 50-talet till Polens kust, tror man. Men att till våra vatten så tog det sin tid före den har kommit. Men sen dess har den spridit sig ganska snabbt här på Åland. Att idag har vi den princip över hela Åland med vissa undantag.
0: Det sa Tony Sederberg, amanuens för Husö biologiska station. I klippet hördes också Isak Hagström, studerande vid Åbo Akademi. Reporter var Oskar Skogberg.

Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio. Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

0: Det här är Ålands nytt. Viking Line etablerar en central ledningsgrupp under namnet Viking Leadership Team, VLT. Det meddelade rederiet i ett börsmeddelande idag tisdag. VD Marcus Risberg säger att förändringen i ledningsgruppen handlar om att bättre anpassa sig till förutsättningar för verksamheten här och nu, men även framåt. Han säger att Viking Line slår ihop verksamheter som påminner mycket om varandra för att få en bättre struktur framåt. Med de nya tjänsterna och platserna i ledningsgruppen ser Risberg att den kommersiella direktören bland annat bidrar till att sammanfoga försäljningen och marknadsföringen på land med ombordförsäljningen. För den operativa chefen som ska anställas är bland annat tanken att HR-funktionerna för land och sjö sammanfogas. Ambitionen är att vi ska bli ett rappare, snabbare och ännu mer anpassat Viking Line, säger Marcus Risberg. Den politiker som anklagats för att ha trakasserat en tjänsteman lämnar alla sina förtroendeuppdrag. Det bekräftar kommunstyrelsens ordförande i den aktuella kommunen. I en granskning i Nya Åland uppgav en kvinnlig tjänsteman i en åländsk kommun att hon under 7 år utsatts för trakasserier och oönskade närmanden från politikern. Hon berättade att hon bland annat kontaktats privat, fått utgångar blockerade och utsatts för fysiska närmanden. Efter granskningen inledde kommunen formella processer och ärendet har behandlats av kommunstyrelsen. Nu står det klart att politikern avsagt sig samtliga politiska uppdrag. Det behövs en riktig helikopterplatta nära äldreboendet Strömsgården i Vårdö Strömsby. Det anser vårdebon Göran Påvals som tillsammans med Norra Ålands äldreråd lämnat in en anhållan om det här till kommunen. Vi har ingen säker helikopterplats på Vårdö. Det finns förstås åkrar och vid äldreboendet finns en liten asfalterad plan, men den är inte ändamålsenlig vid dåligt väder, säger Göran Påvals. Han tycker det skulle passa att bygga en belyst helikopterplatta på församlingens åkermark intill Strömsgården. Och nu hoppas han att kommunen snart ska behandla äldrerådets anhållan. Anders Ekström är den enda som nominerats till posten som ordförande för Liberalerna. Det står klart efter att partiets valberedning nu avslutat nomineringsprocessen inför höstmötet. Till uppdragen som vice ordförande har Simon Påvals, Joanna Isaksson, Cecilia von Weimern, Ingrid Zetterman och Sandra Listerby nominerats eller visat intresse. Valet sker vid Liberalernas höstmöte som preliminärt hålls den 29 oktober. Kökars trafiknämnd vill att MS Gudingen eller MS Skiftet sätts in på södra linjen när MS Viggen tas ur trafik för kamaxelbyte. Nämnden anser, vilket man påtalat tidigare också, att MS Aiden är olämplig för linjen då hon saknar både café och hiss. Axferries vd Per Ringsby tillbakavisar nämndens uppgift att rederiet får 14 000 euro extra i veckan för Aidern. Han säger att rederiet bara får ordinarie timersättning. Och han säger också att det skulle kräva 2 extra besättningar om man skulle köra med Gudingen och Skiftet, vilket skulle innebära högre kostnader och större logistiska utmaningar. Så sport och fotboll. IFK Mariehamns 17-årige mittfältare Arvid Bergvik har för första gången blivit uttagen till Finlands U19-landslag. Det skriver IFK på sin hemsida. Bergvik ansluter till landslaget för en internationell vänskapsturnering i Alicante, Spanien. Under turneringen som pågår den 21-30 september möter Finland Skottland, Sverige och Tyskland. Det känns otroligt roligt och jag ser verkligen fram emot det, säger Arvid Bergvik till IFKs hemsida. Och så vädret. Resten av dagen ska det bli mulet till halvklart med cirka 17 grader och sydvästlig vind som avtar från 6 till 3 meter per sekund. I natt väntas regn, 13 grader och svag sydvästlig vind. Imorgon får vi halvklart uppehållsväder upp till 16 grader och fortsatt svaga sydvästliga vindar. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind. Först 6-13 meter per sekund, i natt 4-9 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Pollenprognosen lovar låga halter gräs, gråbo och ambrosia pollen. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg.
1: Riktigt varmt välkomna till konsertserien Live på Åland ska ni vara. Den här veckan så ska vi stifta närmare bekantskap med det unga åländska bandet High Society som spelat ihop i drygt 2 år nu. Bandet består av Liam Lundberg på gitarr och sång, Nisse Lindvik på gitarr och sång, Emmet Olsson på bas och Amro Evertsson på trummor. Alla är runt 16 år gamla och de har bland annat vunnit Ung Musik flera gånger och spelat på Schools Out, Kulturnatten och Skördefesten. Bandet själva beskriver sin musik som klappa med punk, alltså ett lite lugnare punkband. Låtarna har de skrivit och arrangerat helt själva. Den 1 maj i år spelade High Society på Ålands Radios 30-årsjubileum som direkt sändes från torget i Mariehamn. Och det är den spelningen vi ska få återuppleva nu. Här är High Society.
2: Och vi ska köra vår första låt som heter Lögner, Lögner.

Tack så mycket. Ja då, som sagt, vår nästa låt heter När knogarna vitnar.

Tack så mycket. Vår nästa låt heter Alla blåa helgons dag. Och den är helt ny. Vi har aldrig spelat den förut.

0: AI Society. Fantastiskt, publiken ser alldeles lyrisk ut på torget här i Mariehamn.
1: Nu ska vi spela vår sista låt för idag, som heter Nyanser av blå.

0: tack så mycket för High Society.
1: Vi har hört gruppen High Society som består av Liam Lundberg, Nisse Lindvik, Emmet Olsson och Amro Evertsson. Och vi hörde låtarna Lögner, lögner, När knogarna vitnar, Hyperventilerar, Alla blåa helgons dag och Nyanser av blå. Alla låtar skrivna av High Society själva. Det här var allt för live på Åland den här gången. Nästa tisdag är vi tillbaka igen. Hej hej!

Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands radio när rovan visar 11.00 hör du arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte arkivpärlan. Onsdag klockan 11. En riktig pärla.

0: Viking Line gör om i ledningsgruppen.
1: Vi får en bättre platå och struktur att kunna leda framåt från det här.
0: Trakasserianklagad politiker lämnar alla uppdrag. Och så vill Vårdebor ha helikopterplatta i Strömsby.
2: Vi tänker på då, i närheten till äldreboende.
0: Det är en del av rubrikerna i Ålands Nytt onsdag. Ja, Viking Line stöper om sin ledningsgrupp. Det meddelade man idag tisdag. I det nya ledningsteamet ingår vd Marcus Risberg, ekonomidirektör Mats Engblom, teknisk direktör Ulf Hagström, marknadschef Peter Hellgren samt två nya ännu vakanta roller, vilka är en marknadsdirektör samt en operativ chef med ansvar för exempelvis HR, inköp och försäljning. Kommunikationsdirektör Johanna Boje Svanström, operativ direktör Wilhelm Hård av Segerstad och befälhavaren Henrik Grönvik lämnar ledningsgruppen. Vi hör vd Marcus Risberg.
1: Organisationer har med jämna mellanrum ofta behov av att anpassa sin struktur och sin förmåga utgående från de verksamhetsförutsättningar som man både ser här och nu, men kanske framförallt då framåt. Och de förändringarna som vi här gör, så gör vi för att bättre anpassa till just de här förutsättningarna och för att kunna säkerställa att vi möter upp mot de krav och möjligheter som vi ser framför oss.
3: Ja, men är det helt enkelt att ni behöver förändra er, att ni måste passa bättre in i tiden då, hur kanske bolaget och samhället utvecklas och sådär, och därefter göra förändringar?
1: Det är en kombination av flera olika faktorer, men det huvudsakliga är det att säkerställa att vi har en ändamålsenlig organisation och ledningsstruktur som då har förmåga utgående från varje given situation och tidpunkt. Och vad vi gör nu är att vi förtydligar, säkerställer att roller och ansvar blir mer homogena och plockar ihop verksamheter som är väldigt närbesläktade i varandra. Och på det sättet ser vi då att vi får en bättre platå och struktur att kunna leda framåt från det här.
3: Finns det någon risk med de här förändringarna som ni då gör i ledningsgruppen? Det är till exempel inte någon ombordanställd kvar i ledningsgruppen och inte heller någon med liksom informationsansvar och sådär.
1: Det finns ju alltid risker när man gör förändringar, och change management måste man ju förbereda inför, och det är klart, mycket av det här är ju internt. Gäller att man är så tydlig det bara går i kommunikationen till alla kollegor och medarbetare i organisationen kring varför man gör saker och ting, att vi kan då ha en strukturerad, kontrollerad övergångsperiod tills då den nya ledningsstrukturen är helt tillsatt och operativ. Sen ska man också komma ihåg att det är ingen som lämnar Viking Line just nu. Vi gör en förändring i ledningsstrukturen, och parallellt med det här så har vi också då, förutom den centrala ledningsgruppen, så finns det då en extended ledningsgrupp där vi kommer att ha vissa professioner som tillför ytterligare perspektiv och kompetenser för att säkerställa att vi har en helhet på plats.
0: Det ser Marcus Risberg, vd för Viking Line, och reporter här var Rasmus Karlsson. Den politiker som anklagats för att ha trakasserat en tjänsteman lämnar alla sina förtroendeuppdrag. Det bekräftar kommunstyrelsens ordförande i den aktuella kommunen. I en granskning i Nya Åland uppgav en kvinnlig tjänsteman i en åländsk kommun att hon under 7 år utsatts för trakasserier och oönskade närmanden från politikern. Hon berättade att hon bland annat kontaktats privat, fått utgångar blockerade och utsatts för fysiska närmanden. Efter granskningen inledde kommunen formella processer och ärendet har behandlats av kommunstyrelsen. Nu står det klart att politikern avsagt sig samtliga politiska uppdrag. Ålands hälso- och sjukvårdsleasing av arbetskläder har blivit dyrare än väntat. Den informationen fick OHS styrelse på sitt senaste möte. Eva Jansson är enhetschef för intern service, och hon säger att kostnadsökningen främst beror på att behovet av arbetskläder varit större än vad som uppskattades när man upphandlade tjänsten och skrev kontrakt med företaget Textilia. Tidigare hanterades arbetskläderna som kilotvätt, vilket innebär att vi inte hade uppgifter om hur många plagg som faktiskt användes, skriver Jansson i ett mejl till Ålands Radio. Varken Jansson eller ekonomichefen Ulrika Österlund kan svara på om kostnaderna är högre nu än vad de var när OHS ägde kläderna och tvättades hos Lindström i Norrböle. De säger dock att OHS jobbar kontinuerligt på att banta kostnaderna. Ulrika Österlund skriver också i ett mejl till Ålands Radio att avtalet med Textilia sträcker sig till den 14 november 2027. Vi utreder nu situationen för att i god tid ta ställning till om option ska nyttjas eller om en ny upphandling ska påbörjas, skriver Österlund. Det behövs en riktig helikopterplatta nära äldreboendet Strömsgården i Vårdö, Strömsby. Det anser Vårdöbon Göran Påvals som tillsammans med Norra Ålands äldreråd lämnat in en anhållan om det här till kommunen.
2: Vi har ingen säker helikopterplats kan vi säga nu. För helikoptern på Vårdö, det finns ju alla åkrar förstås och sånt här. Men vi tänker på då, i närheten till äldreboende i Vårdö. Så där finns det en liten plan utanför, asfalterad plan utanför byggnaden. Men den är ju inte alls, den är inte enda montering när det inte är bra väder. Och vi har ju verkligen en bra plats där på en åkerlapp bredvid, precis bredvid Strömsgården. Och som då är kyrkans egendom så att säga, som de arrenderar ut. Så vi tycker ju nog att kyrkan borde ju vara med nu på noterna då, att om kommunen fick bygga en platta där. Så skulle det lösa sig väldigt enkelt i riktigt i anslutning till Strömsgården. För det är ju dit som helikoptern far med parten av gången.
0: Det så gör han Påvals på Vårdö. Nu hoppas han att kommunen snart ska behandla äldrerådets anhållan.
2: Är det så nu då efter ett möte och ingenting kommer att höras efter nästa kommunfullmäktige, så kommer nog jag att burra på dem lite här.
0: Det sa Göran Påvals på Vårdö. Anders Ekström är den enda som har nominerats till posten som ordförande för Liberalerna. Det står nu klart efter att partiets valberedning avslutat nomineringsprocessen inför höstmötet. Till uppdragen som vice ordförande har Simon Påvals, Joanna Isaksson, Cecilia von Weimarn, Ingrid Zetterman och Sandra Listerby nominerats eller visat intresse. I ett pressmeddelande skriver partiet att kandidaterna under hösten får möjlighet att presentera sig för partiets medlemmar och valet sker vid Liberalernas höstmöte som preliminärt hålls den 29 oktober. Kökars trafiknämnd vill att MS Gudingen eller MS Skiftet sätts in på södra linjen när MS Viggen tas ur trafik för kamaxelbyte. Nämnden anser, vilket man påtalat tidigare också, att MS Eiden är olämplig för linjen då hon saknar både café och hiss. Axferries vd Per Ringsby tillbakavisar en uppgift som nämnden för fram i skrivelsen att rederiet får 14 000 euro extra i veckan för Eiden. Han säger att rederiet bara får ordinarie timersättning och han säger också att det skulle kräva två extra besättningar om man skulle köra med Gudingen och Skiftet, vilket skulle innebära högre kostnader och större logistiska utmaningar. Så vädret. Resten av dagen så ska det bli mulet till halvklart med cirka 17 grader och sydvästlig vind som avtar från 6 till 3 meter per sekund. I natt väntas regn, 13 grader och svag sydvästlig vind. Imorgon halvklart uppehållsväder, upp till 16 grader och fortsatt svaga sydvästliga vindar. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind, först 6-13 meter per sekund, i natt 4-9 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Pollenprognosen talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg och fler nyheter hittar ni som vanligt på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
4: God morgon i Ålands radio varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
5: Vi har gäster.
6: Årets miljöpristagare, hur känns det?
7: Ja, det känns underbart, ska jag säga.
5: Vi ger oss ut i verkligheten.
6: Du ser inte så hemskt gammal ut för att skälja det.
8: Nej, jag är inte gammal.
6: Men det går bra ändå?
8: Ja.
4: Ibland är det allvarliga ämnen.
9: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
4: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
5: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
10: Hej, det såg du.
8: Nej.
10: Spindeln på väggen där. Är du rädd för spindlar?
6: På väggen utanför studion uppe vid taket.
10: Kolla där, rakt fram.
6: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
10: Kolla där, rakt fram.
6: Ja.
10: Hon skrek.
5: Ja. God morgon varje vardag här i Ålands radio.

0: Det här är Åland idag, tisdagen den 8 september. Tre får lämna Viking Lines ledningsgrupp. Två nya toppchefer rekryteras. Vi hör vd Marcus Risberg om förändringarna.
1: Vi får en bättre platå och struktur att kunna leda framåt från det här.
0: Ett nålstick i Röda Korsgården i syfte att rädda liv. Vi besöker blodgivningen i Mariehamn. Och så ska vi snacka upp det svenska riksdagsvalet nu på söndag. Där mätningar förbereder oss på ett allt jämnare valresultat. Där flera svåra knäckfrågor sen måste lösas för att en ny regering ska kunna bildas. Arsim Sekai och Ville Valve analyserar utgångsläget. I studion Hasse Persson Bru. Ja, välkomna till oss den här eftermiddagen. Svenska riksdagsvalet närmar sig. Överlever Tidösamarbetet väljarnas dom? Överlever svenska liberalerna riksdagsspärren? Och kommer vänstersidan att få ihop ett regeringsalternativ där man får igenom sin egen budget? Det här är ju saker man kan fundera på kanske. Här för att sätta det hela lite i åländskt perspektiv nu så har vi alltså i studion bjudit in Ville Valve, partiordförande för Moderaterna, systerparti då får vi väl säga till statsminister Ulf Kristerssons Moderater. Välkommen!
2: Tack, tack!
0: Vi har också med Arsim Sekai, partiordförande för Socialdemokraterna. Välkommen!
3: Tack, tack!
0: Och dina sympatier går närmast till Magdalena Anderssons parti på svenska sidan då.
3: Självklart.
0: Så har vi rätt ut det ifall någon tvivlade här på förhand. Ni är båda välkomna i alla fall. Det rödgröna oppositionsblocket, ja, det leder ju fortfarande mätningarna här nu då, men regeringssidan har knappat in dramatiskt här under bara senaste veckorna egentligen. Står vi inför en rysare i valsammanhang? Vad säger Arsim?
3: Ja, naturligtvis. Det blir en rysare. Jag har ju följt opinionsmätningar och det är många som presenteras nu samtidigt och allting pekar på att det blir en rysare. Samtidigt är jag ganska övertygad om, eller känner att vi har nog att se framför oss en rödgrön regering nästa mandatperiod. Just nu leder det rödgröna gänget. Även om skillnaden och avståndet minskar så ser det ut som att vi får en rödgrön regering.
0: Mm. Om du minskar avståndet lite till mikrofonen också, höjer upp den lite,
3: ja,
0: så kan,
3: ja,
0: vi höra det ännu tydligare här. Men Ville Valve, vad säger du om läget så här just nu? Det ser ut att bli riktigt rysligt jämnt.
2: Det är riktigt spännande och valet är inte avgjort, långt ifrån avgjort. Vi har sett en väldigt dramatisk comeback i form av Liberalernas ökade understöd i flera mätningar. Och Simona Mohamsson har gjort en riktigt stark insats i många debatter. Så att det ger ju en del spänst. Relevant för Åland kanske också att det har slagits rekord i utlandsröster här på svenska generalkonsulatet. Så Sverige, Ålandssvenskarna bryr sig verkligen om det här valet och det här verkar vara en del av en bredare trend. Organisationer, svenskar i världen, rapporterar om liknande rekordnoteringar nu i New York, Paris och Torrevieja. Det är frågor som engagerar helt klart i det här valet.
0: Ja, men det är kul att konstatera. Det är ju annars ett val som handlar om, ja, vad ska vi säga då, Tidösamarbetets framtid. Regeringssidans moderater, kristdemokrater, liberaler, sverigedemokrater. Det finns ju interna spänningar som har blottats här i slutfasen. Statsminister Ulf Kristersson har ju lagt fokus på att visa upp en enad front och att avfärda dåliga opinionsmätningar. Nu börjar ju de hämta sig. Vad talar för att högersidan lyckas vända på det här och rädda sig kvar vid makten, Ville?
2: Ja, det är väl kanske att Sverige går bra nu, tillväxten är i världsklass. Regeringen fick gjort det som den sa att den skulle göra, till exempel Moderaternas valbudskap för 4 år sedan, det var att nu får vi ordning på Sverige. Det är nog många som skulle hålla med om den verklighetsbilden idag, att de fick ordning på Sverige genom ett väldigt omfattande arbete. Och resultat har det gett. Och det, jag anser att det är lite svårt att angripa regeringen för att de ska vara i flata på området lag och ordning eller slarvat med ekonomi och arbetslöshet. De har levererat precis som de lovade. Sverige behöver 4 år till med en borgerlig regering, och på Åland skulle vi kanske helt enkelt behöva en borgerlig regering.
0: Säger Ville Valve här. Vad säger socialdemokraten Arsim Sekai här nu? Då håller du med om att 4 år med tid har fått ordning på Sverige?
3: Nej, det tycker jag absolut inte. Vi ser ju en situation i Sverige där Tidö-samarbetet inte har levererat i välfärdsuppdraget. Och när det handlar om ordning och reda i ekonomin, så ser vi även där stark kritik från Finanspolitiska rådet. Där bland annat underskott och lånefinansiering pekas ut som väldigt problematiska områden. Och nu i slutändan så kommer man med bland annat ganska socialdemokratiska förslag här som gäller fri förskola och andra saker, så att det framstår inte riktigt som trovärdigt. Det som en kollega sa till mig idag faktiskt, som var väldigt viktigt, som jag tog med mig, var att jag tycker att Sverige och den här blockpolitiken och att ytterkantspartierna avgör vilken regering det blir är problematiskt, och där har ju Sverige en tradition av blockpolitik som inte är särskilt bra. Vi har en annan tradition både i Finland men också Åland, där vi samverkar över blockgränserna, och det tror jag är viktigt att man också får en sån utveckling i Sverige.
0: Svensk blockpolitik fördomande, sa väl Stefan Löfven några gånger, vill jag minnas, medan han var i ropet. Det är han inte längre, men Ville Valve, vad tänker du om att de här låsningarna gör att ytterkantspartierna får en större roll?
2: Ja, låsningarna är väl egentligen ett problem för vänstersidan, därför att det blågula laget, de har redan kommit överens om hur de ska regera Sverige om de får fortsatt förtroende.
0: Det var ganska intensivt flörtande från Ebba Busch här i somras.
2: Men de har kommit överens om Kristersson som statsministerkandidat och liksom premisserna för regeringsbildande. Och jag vet uppriktigt sagt inte vad som händer, hur de får ihop det om den rödgröna sidan vinner, därför att det har ställt så många ultimatum nu på slutrakan, bland annat från Centerpartiet kom ett ultimatum om att de har ett krav på att företagsbeskattningen ska lindras för att de alls ska diskutera samverkan i regeringsbildning. Och det är ganska anmärkningsvärt i det här skedet av valrörelsen, när väljarna vill ha någorlunda tydliga besked att vad är det för politik som ska styra Sverige framåt. Och sen blir det också en liten extra krydda med Vänsterpartiet och de här antisemitiska uttalandena som har varit.
0: Innan de behöver fundera kring det, så måste de ju först vinna valet. Vad talar för att det ändå är det rödgröna blocket som jublar på söndag kväll då, RC?
3: Det är nog många samverkande faktorer. Det ser vi om Liberalerna, som ändå har svikit sin bas, kommer över spärren. Sen tror jag i slutändan att frågor som skola och sjukvård och de partier som framstår som främst trovärdiga i de frågorna kommer att leverera. Jag tror att det här, nu säger vi det blågula laget, jag skulle kanske säga blåbruna laget hellre. Att får vi en fortsättning på Tidö-samarbetet, det blir inte bara ett samarbete, det blir ett regeringsalternativ med Sverigedemokraterna, med 12-14 sverigedemokratiska ministrar och en statsminister som kommer behöva företräda den politiken.
0: Det är lite intressant, ni är väldigt pigga och prata om den andra sidans dilemman här när det gäller att hitta regeringsdugliga alternativ. Om vi tar det omvänt då, Socialdemokraternas Magdalena Andersson, hur ska hon få ihop ett regeringsalternativ med de utmaningar hon har här med låsningar, med vänstern som kräver ministerposter och centern som inte vill samarbeta? Det här är ju vänsterns eviga dilemma, känns det som. Ultimatum före val, sen så stöttar man ändå en socialdemokratisk regering för att alternativet är sämre. Men den här gången känns det ju som om vänstern går ut hårdare än någonsin. Vad tänker du om det?
3: Ja, varje valrörelse som jag följt i Sverige så har det framstått som att det här känns mycket värre än tidigare. Jag tror att efter valet så behöver man titta på resultatet. Man behöver titta på vilka styrkeförhållanden som råder. Sverige har en lång tradition av att ha minoritetsregeringar. Och där handlar det om att Vänsterpartiet i sådana fall inte säger nej till en Magdalena Andersson stödd regering. Eller en Magdalena Andersson ledd regering.
0: Du ser ingen sån risk?
3: Jag ser inte en sån risk. Det här kräver ju en förhandling. Jag ser att man behöver sätta sig ner när valresultatet har kommit, och utifrån det så ser man också styrkeförhållandena, och styrkeförhållandena avgör i slutändan.
0: Ville, du skakar på huvudet här också. Du ger inte mycket för det här ultimatumet.
2: Nej, nu börjar vi lite prata svensk politik här. Jag ser ju en risk, eftersom förra gången Magdalena Andersson regerade så fick hon inte ens igenom sin budget. Alltså det gick inte. Så när det laget säger att vi har en plan och det kommer att ordna sig, så blir jag lite skeptisk. Men jag skulle egentligen vilja lite skifta fokus till varför det här är viktigt för Åland också. Mm. Så jag skulle vilja betona det, att allt valarbete som görs av de åländska partierna för att engagera utlandssvenskar, det är jätteviktigt. Kontakterna med Sverige är jätteviktiga. För det är ett sätt för oss att lyfta ålandssvenskarnas vardagsproblem in i den svenska valrörelsen, stärka kontakterna västerut. Och det är både ett kul jobb, alltså vi kampanjar tillsammans, vi gör gemensamma utspel, vi bygger relationer. Men sen säger jag också att det finns en självstyrelsepolitisk aspekt som är ganska allvarlig, och det är det att om självstyrelselagen nu går i putten efter 15 år, då blir det ännu viktigare att öppna fönster mot Sverige, stärka Ålands närvaro i Sverige och bygga relationer, precis som vi har gjort under den här valrörelsen och förmodligen kommer att göra ända in på valnatten.
0: Mm. Alltså.
3: Jag håller med. Relationen är halva jobbet i politiken, och jag tror att där har vi ju visat från Socialdemokraterna och den tradition som vi har i det här nordiska samarbetet med Socialdemokraterna. Där har vi väldigt starka band, och det är väldigt viktigt att vi kampanjar ihop, och vi har ett väldigt nära samarbete på alla sätt och vis. Och det gäller att vi stärker det samarbetet ytterligare. Får vi en rödgrön regering med Magdalena Andersson som statsminister, så ser jag goda förutsättningar för att stärka kunskapen om Åland och Ålands möjligheter att bland annat att vi får bättre samarbeten vad gäller flera politikområden.
0: Ja, men ni för oss dit själva här nu då, att vi lyfter blicken lite varför det här är intressant för en åländsk publik. Ni har varit inne på det lite grann. Ni har ju varit inne också på att många 1700 ungefär röstberättigade här i svenska riksdagsvalet på Åland, och att det verkar vara många som har utnyttjat sin rösträtt här nu då. Ni från Moderaterna, ni bjöd ju in svenska partisekreteraren Karin Enström. Hur skulle du säga, Ville Valve, att det här samarbetet med Moderaterna i Sverige, hur tätt är det?
2: Nu är det ju ganska tätt om vi föreslår till Moderaterna i Sverige att låta oss ha en kampanj på Åland för att aktivera utlandssvenskarna, så kommer deras partisekreterare hit, vilket är en ganska högt rankad person inom partiet. Sen tycker jag en kul grej när man som åländsk politiker och kampanjar för ett svenskt val, att man möter samma gäng som man mötte för 3 år sedan när man kampanjade i åländska valet. Mm. Och det är alltid en viss del av befolkningen som säger att nej, det här gäller inte mig, jag är från Sverige. Och nu möter man samma människor. Ja, jag är från Sverige. Ja, men jättebra. Här har vi en broschyr om vad du kan göra och lite förslag och sådär. Så att det är ett kul inslag i politiken, så är det också så.
0: Till slut nådde ni fram där då.
2: Ja.
0: Ja, Arsim Sekai, hur ser det ut med Socialdemokraterna? Hur har ni gjort? De har inte kommit hit i alla fall.
3: Jo, vi har haft flera besök faktiskt från svenska riksdagen och riksdagsledamöter som har kommit hit kontinuerligt. Och sen har vi vårt SAMAK-samarbete som vi kallar, där vi träffas kontinuerligt egentligen flera gånger per år.
0: Så det ja, precis. Löpande under mandatperioden, absolut, skulle jag säga. Absolut. Inte nu inför spurten.
3: Ja, precis. Men jag avser själv här på fredag valspurta i Sverige, både Norrköping och Linköping. Och det ser jag faktiskt fram emot. Mm.
0: Okej, varför det?
3: Ja, det är ju så här att jag har ju själv vuxit upp i den svenska arbetarrörelsen, i SSU, med de här personerna som faktiskt nu vill ha folkets förtroende att leda Sverige. Och de brukar ju, S kom hit när vi hade val 2023, och det här är vårt sätt att ge tillbaka. Så att det här är helt naturligt för oss, det har vi alltid gjort.
0: Mm. Okej då, så att nu är det ju så här att för att Tidösamarbetet ska överleva här, så är ju Liberalerna en faktor också, att de klarar

0: tillfreds med den insändare som hon skrev, som man får nog säga att var den mest konkreta av alla politiska insändare som har skrivits på temat det svenska valet. Så att jag tror att de har en chans nog, och de senaste mätningarna talar för det.
1: Ja, det var ju väldigt många löften här om att man går till val på många Ålands frågor. Det var i en lokaltidning. Det låter ju jättebra. Nu ser väl inte Liberalerna ut kanske att bli en riktigt stor maktfaktor här. De här frågorna är väl knappast högsta prioritet heller, om vi ska tala klarspråk. Hur ser ni på den här typen av, är det fult att kalla det röstfiske?
2: Ja, den här typen av aktiviteter finns väl alltid inför ett val. Att övertyga väljarna egentligen ända fram tills dess att man lägger sin röst på valdagen. Det vi ser med Liberalerna, som jag tycker är jättetråkigt, är ju att det här är ett av Sveriges äldsta partier, där Socialdemokraterna har väldigt bra samarbete med Liberalerna. Men frågan är ju om Liberalerna nu kommer in. Vad är det för typ av parti? Vad representerar Liberalerna? Det är ju ett nytt parti med nya värderingar uppenbarligen. Att där har man ju svikit ganska mycket den bas som Liberalerna haft tidigare. Sen kanske man lyckas få flera stödröster och komma över spärren. Men det är väldigt mycket oklart där.
1: Många tankar om Åland verkar det finnas i alla fall. Jag vet inte om de kommer ägna så mycket tankar åt det sen. Villa Valve, vad tänker du om Liberalernas spärrdans här nu då?
0: Nej, det är svenska folket som avgör om de känner sig svikna eller inte. Jag tror vi kommer att få ett väldigt tydligt, konkret resultat på det på valdagen. Och sen det här med röstfiske, alltså det är inget fel på att ge löften och berätta att det här vill jag göra om ni ger mig ert förtroende. Jag vill lösa högskoleprov, jag vill göra det enklare för svenska pensionärer på Åland, jag vill göra det så här. Det är jättebra med innehållsdeklaration. Det är mycket bättre än politiker som mumlar i kägge och tittar åt ett annat håll och vägrar att lova någonting alls.
1: Har Moderaterna och Socialdemokraterna i Sverige någon uttalad Ålandspolitik på det här tydliga sättet då? Eller mumlar de i skägget? Villa?
0: Jag tycker så här, att med de relationerna som vi har byggt upp så borde vi alla förutsättningar att bygga en god Ålandspolitik.
1: Och vad innebär det då? En god Ålandspolitik?
0: Framför allt att högskoleprovet ska kunna avläggas på Åland. Och sen också att åländska studeranden i Sverige har en någorlunda enkel vardag. En god Ålandspolitik anser jag också är att den svenska ekonomiska tillväxten fortsätter. Arbetslösheten fortsätter sjunka. Och lagordning återställs i Sverige. Allt det där är bra grejer för Åland. Vi har i vår externpolitiska redogörelse tangerat flera av de frågorna på Åland. Mm.
1: Vad säger du, Arsim, om sossarnas Ålandspolitik?
2: Jag ser att sossarna visar ett väldigt stort intresse för Åland. De besöker oss som sagt kontinuerligt. Vi diskuterar Åland och våra specifika utmaningar i samband med våra träffar. Både partiledarträffar, men också när vi träffas i SAMAK, i nordiska sammanhang. Egentligen i väldigt många olika kanaler där socialdemokrater träffas i den nordiska arbetarrörelsen. Det finns en stor förståelse för Ålands utmaningar, och jag är helt säker på att inom flera av de här områdena, absolut, de är väldigt konkreta när det gäller att kunna göra högskoleprov och att kunna röra sig lättare, att få bort gränshinder och den typen av frågor, så är vi en bra brygga till en ny socialdemokratisk regering i Sverige. Mm.
1: Kort tillägg uppfattar jag det som.
0: Jo, det är ett tillägg, och det är ju att allas relationer är viktiga. Alltså nu är det två partier som är representerade här. Vi har ju många fler partier. Alltså vi har Liberaler och Center, och det är bra för Åland om alla partier bygger relationer. Och relationen, den byggs både med och motgång. Alltså vi ska inte vara som Trump, att vi distanserar oss när det börjar gå lite dåligt, utan man är med i med och motgång. Det är så man bygger riktiga relationer.
1: Och som åländsk politiker här nu då, om ett år är det ni som står och kampanjar. Vilken typ av samarbete skulle ni vilja hinna få på plats innan dess med nästa regering då? Inom vilka områden framförallt, Arsi?
2: Det jag ser som är jätteviktigt, det är ju möjligheten för människor som arbetar över gränserna. Att det ska vara lätt att kunna flytta till Sverige och till Åland. Alltså att de här gränshindren som finns i Sverige, det behöver vi arbeta med. Högskoleprovet är en sån, där sker arbete och det har gått framåt. Vi behöver också se till att samarbetet inom

0: sjukvården, att vi utvecklar det samarbetet. Vi behöver svenska kompetens, läkarkompetens hit, och där finns framförallt det här bekymret som vi har med när man gjorde om läkarprogrammet till BT, att vi behöver reda ut det där så att vi fortsättningsvis kan få kompetensförsörjning till Åland.
1: Vad tänker du är de viktigaste områdena här att hitta ett fördjupat samarbete kring här nu då med nästa regering, vill det väl?
2: Nej, men jag håller med om högskoleprovet, och jag tycker att det är väldigt viktigt att den frågan har lyfts av svenska politiker som ställer upp i valet så tydligt också. Skattegränsen har också en svensk dimension som vi behöver jobba hårt med, både politiskt men också gentemot myndigheterna, och ett regeringsskifte. Oberoende av om det blir mot tid eller om det blir rödgrön regering. Det innebär alltid en möjlighet att utfärda regleringsbrev och instruktioner till myndigheter om att underlätta saker. Så vi ska inte gå miste om den möjligheten. Och till sist så vill jag också säga att för lagtinget är det en fantastisk möjlighet med val i Sverige. För då kan vi aktivera vänföreningen som finns i riksdagen med nya medlemmar.
1: Ja, men det blir en rysare. Vi är förberedda och hinner ju ta in en och annan injektion nu från vårt land i väster här innan avgörandet stund här. Men vi laddar med spänning inför det. Ville Valve, stort tack för att du kom hit. Arsim Sekai, stort tack för att du kom hit, och vi får väl ändå säga lycka till här då. I Sverige.
0: I Sverige på fredag. Så ni kan följa mig där på sociala medier.
1: Just det, om man inte råkar vara i Sverige själv och upplever den här valrörelsen, då säger vi tack till er. Tack. Och så rullar vi vidare här med Happy You. Happy Now heter låten, Lykke Li.

0: Det här är Ålands radio. Ålands bästa radio.
1: Det här är Ålands nytt. Viking Line etablerar en central ledningsgrupp under namnet Viking Leadership Team, VLT. Det meddelade rederiet i ett börsmeddelande idag tisdag. VD Marcus Risberg säger att förändringen i ledningsgruppen handlar om att bättre anpassa sig till förutsättningar för verksamheten här och nu, men även framåt. Han säger att Viking Line slår ihop verksamheter som påminner mycket om varandra för att få en bättre struktur framåt. Med de nya tjänsterna och platserna i ledningsgruppen ser Risberg att den kommersiella direktören bland annat bidrar till att sammanfoga försäljningen och marknadsföringen på land med ombordförsäljningen. För den operativa chefen som ska anställas är bland annat tanken att HR-funktionerna för land och sjö sammanfogas. Ambitionen är att vi ska bli ett rappare, snabbare och ännu mer anpassat Viking Line, säger Marcus Risberg. Den politiker som anklagats för att ha trakasserat en tjänsteman lämnar alla sina förtroendeuppdrag. Det bekräftar kommunstyrelsens ordförande i den aktuella kommunen. I en granskning i Nya Åland uppgav en kvinnlig tjänsteman i en åländsk kommun att hon under 7 år utsatts för trakasserier och oönskade närmanden från politikern. Hon berättade att hon bland annat kontaktats privat, fått utgångar blockerade och utsatts för fysiska närmanden. Efter granskningen inledde kommunen formella processer och ärendet har behandlats av kommunstyrelsen. Nu står det klart att politikern avsagt sig samtliga politiska uppdrag. Det behövs en riktig helikopterplatta nära äldreboendet Strömsgården i Vårdö Strömsby. Det anser vårdebon Göran Påvals som tillsammans med Norra Ålands äldreråd lämnat in en anhållan om det här till kommunen. Vi har ingen säker helikopterplats på Vårdö. Det finns förstås åkrar och vid äldreboendet finns en liten asfalterad plan, men den är inte ändamålsenlig vid dåligt väder, säger Göran Påvals. Han tycker det skulle passa att bygga en belyst helikopterplatta på församlingens åkermark intill Strömsgården. Och nu hoppas han att kommunen snart ska behandla äldrerådets anhållan. Anders Ekström är den enda som nominerats till posten som ordförande för Liberalerna. Det står klart efter att partiets valberedning nu avslutat nomineringsprocessen inför höstmötet. Till uppdragen som vice ordförande har Simon Påvals, Joanna Isaksson, Cecilia von Weimern, Ingrid Zetterman och Sandra Listerby nominerats eller visat intresse. Valet sker vid Liberalernas höstmöte som preliminärt hålls den 29 oktober. Kökars trafiknämnd vill att MS Gudingen eller MS Skiftet sätts in på södra linjen när MS Viggen tas ur trafik för kamaxelbyte. Nämnden anser, vilket man påtalat tidigare också, att MS Aiden är olämplig för linjen då hon saknar både café och hiss. Axferries vd Per Ringsby tillbakavisar nämndens uppgift att rederiet får 14 000 euro extra i veckan för Aidern. Han säger att rederiet bara får ordinarie timersättning. Och han säger också att det skulle kräva 2 extra besättningar om man skulle köra med Gudingen och Skiftet, vilket skulle innebära högre kostnader och större logistiska utmaningar. Så sport och fotboll. IFK Mariehamns 17-årige mittfältare Arvid Bergvik har för första gången blivit uttagen till Finlands U19-landslag. Det skriver IFK på sin hemsida. Bergvik ansluter till landslaget för en internationell vänskapsturnering i Alicante, Spanien. Under turneringen som pågår den 21-30 september möter Finland Skottland, Sverige och Tyskland. Det känns otroligt roligt och jag ser verkligen fram emot det, säger Arvid Bergvik till IFKs hemsida. Och så vädret. Resten av dagen ska det bli mulet till halvklart med cirka 17 grader och sydvästlig vind som avtar från 6 till 3 meter per sekund. I natt väntas regn, 13 grader och svag sydvästlig vind. Imorgon får vi halvklart uppehållsväder upp till 16 grader och fortsatt svaga sydvästliga vindar. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind. Först 6-13 meter per sekund, i natt 4-9 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Pollenprognosen lovar låga halter gräs, gråbo och ambrosia pollen. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg.
2: Nu fortsätter Åland idag.

0: Getting Girl, Meghan Trainor här i Åland, idag här i Ålands radio. Och den här veckan som vi är inne i nu, då ordnas det blodgivningstillfälle i Mariehamn. Och vår reporter Johan Ågren är just nu på plats vid Röda Korsgården.
1: Det stämmer bra, Hasse. Jag är här tillsammans med Tracy som ska ge blod. Har du gett blod tidigare?
2: Det här blir min 31:a blodgivning.
1: Oj, det är många gånger det.
2: Ja, det är det.
1: Kommer du ihåg första gången som du gav blod?
2: Nej, inte faktiskt. Kanske under utbildningen. Ja.
1: Vad fick dig att liksom komma över tröskeln?
2: Jag jobbar inom sjukvården, så jag vet hur viktigt det är att folk behöver blod ibland, så det, och jag har att ge, så.
1: Men är det liksom en liten hedersök då också, med tanke på att du arbetar inom sjukvården och ger blod?
2: Jo, jag tycker det är en ganska självklar sak att om man är frisk och har inga liksom orsak att inte göra det, då. Och jag är inte stickrädd, så jag tror att det har en ganska stor betydelse i det hela. Ja.
1: Men du då som arbetar inom sjukvården, jag kan tänka mig att du också stöter på människor som är lite stickrädda eller som tycker att det är lite jobbigt att se det här tappade blodet som kommer ut ur en själv när man ger blod. Vad har vi för tips och tricks där för att liksom överkomma den farhågan?
2: Oj, det är att bara exponera sig själv, att försöka liksom bearbeta det, och man kanske någon dag blir verkligen sjuk och behöver stickas och behöver få blod, så att det är som vilken fobi som helst, att man försöker liksom exponera sig, bearbeta det och ta det i små steg.
1: Det här blir alltså den 31:a gången som du ger blod. Vad skulle du säga till någon som har haft svårt att liksom få tummen ur?
2: Bara startar. Jag tror att den här online-bokningen hjälper jättemycket. Förut när det var liksom bara drop-in, man kunde liksom kanske liksom se att det fanns en massa människor, då vänder man vid dörren. Men har man liksom bokat på förhand och har det i kalendern, då blir det av.
1: Tracy, efternamn, förlåt.
2: Nyholm.
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig.
2: Ja, varsågod.
1: Vi ska gå in, tänker jag, bara till blodgivningsdelen här. Så ska vi prata med Selina Pitkinen som är sjukskötare på Röda Korsets blodtjänst. Vi kan väl stå här lite i mitt emellan, tänker jag. Det är ett 10-tal som är i kö just nu. Och så har vi en, kanske ett 10-tal till som står här inne i bloddelen och ger blod. Vi går så nära fönstret som möjligt så att man kommer, så att det inte störs här. Det är ju mycket som händer här i utrymmet nu. Kan du berätta liksom hur det går till när man ger blod?
3: Ja, processen är jätteenkel. Man ska fylla i en sån här hälsodeklaration på förhand. Man kan göra den antingen hemma eller sen när man kommer hit på plats. Så är det bara anmälning. Man ska dricka ordentligt redan hemma helst. Så kommer vi hit i salen var vi nu står, så är det en sån här snabb intervju med sjukskötaren där man mäter hemoglobinen från fingerspetsen och går igenom den här hälsodeklarationen, och efter det sker själva blodgivningen som tar ungefär 10 minuter.
1: Dricka rikligt. Vad räknas som en riklig mängd att dricka?
3: Det är nog bra att dricka ungefär 1,5 liter innan blodgivning, och man kan börja bra redan innan, dagen innan. Men mera än normalt, brukar vi säga.
1: Finns det grupper som ni skulle gärna se ger mer blod?
3: Vi behöver av alla blodgrupper varje dag. Men de här minusblodgrupperna är mera sällsynta, vilket betyder att det finns färre blodgivare. Och de behöver vi oftare kalla in på blodgivning. Här i Mariehamn är det nu förstås annorlunda när ni är duktiga blodgivare alla, och vi kommer endast 3 gånger om året, så då får vi gladeligen ta alla emot som kommer, och det är vi jättenöjda med. Ni är jätteduktiga här på Åland och ger blod, så det är jättevärt att komma.
1: Men så jag förstått det, så är det ju bara 3% som ger blod. Gäller det hela Finland då, eller är det specifikt Åland?
3: Ja, det gäller hela, hela fastland, hela Finland. Ja.
1: Vad du träffar kanske människor, vad får du höra som det vanligaste skälen till att man väljer att inte ge blod?
3: Nålrädsla är åtminstone en ganska vanlig orsak, och så tror jag att det delvis säkert en ovetskap om att vi finns och om hur viktigt det är att ge blod. Men, och så finns det förstås många sjukdomar och läkemedel som kan hindra blodgivning, fast de flesta inte gör det om de är i balans och man har ätit medicinen en längre tid. Men det finns en massa olika skäl till att folk inte ger blod, men det där, vi försöker hela tiden uppdatera vår kunskap också om vilka som sjukdomar och läkemedel som inte påverkar.
1: Vi ser ju att det finns människor som sitter och tar det mestadels lugnt. Man tar inte direkt och anstränger sig allt för mycket när man ska ge blod. Men hur snabbt behöver en blodpåse användas?
3: Härifrån flygs blodet till Vanda, och där separerar man plasman, röda blodkropparna och trombocyterna från blodet, och de har olika tider som de måste användas. Röda blodkropparna måste användas inom 5 veckor. Trombocyterna måste användas inom 5 till 7 dagar. Och plasman kan frysas ner, så det kan vi använda i flera år.
1: Det som jag blir att fundera på, får man någon form av återkoppling på om ens blod har använts?
3: Vi har inte likadant system som i Sverige, att man får veta när ens eget blod har blivit använt. Men vi räknar, eller man kan nog räkna med att det blod man har donerat eller gett så kommer nog till användning i och med den här lilla 3% som ger blod. Men på grund av sekretess och patientsekretess så får vi inte ge ut den informationen tyvärr.
1: Hur mycket blod behöver, eller så det här blodet som man ger här på Åland, det kan åka till hela Finland då, kommer jag anta. Hur mycket blod är det som behövs under en dag?
3: I hela landet behöver vi 6700 påsar per dag. Här i Mariehamn när vi kommer så är målet dagligen 130 påsar. Så det är en ganska stor del av hela dagens pott om man tänker här i Mariehamn.
1: Finns det någon särskild utmaning med blodgivningen här på Åland?
3: Kanske den största utmaningen är för blodgivarna, att vi kommer då endast för en vecka för 4 dagar och hålla blodgivning. Att kanske det är då största, eller det svåraste kanske för, då för blodgivarna att få allt att passa så att de kan komma och inte råka just vara sjuka då när vi kommer. Men det är ju förstås sånt man inte kan rå för. Men för oss funkar det jättebra. Det brukar vara jättesmidigt och jätteroligt att få komma hit.
1: Selina Pitkinen som är sjukskötare på Röda Korsets blodtjänst, tack för att vi pratar med dig. Jag ska se om vi kan röra oss bort till avdelningen där det är lite mer fika och så, som är på andra änden av det här. Så vi rör oss förbi alla de olika delarna som är, man ser juice som ligger här och många stolar som är fyllda i korridoren som gäller. Ska se här när vi rör oss in till fikarummet om det finns någon som man skulle kunna samtala lite med. Hej, Johan Ågren heter jag, kommer från Ålands Radio. Jag skulle gärna vilja prata med någon lite fort som har gett blod.
4: Ja, det
1: var
4: bra.
1: Ja, men superbra. Hej, vad heter du?
4: Erin heter jag.
1: Och efternamn?
4: Mikhailovic.
1: Oj, det kommer jag behöva hjälp med sen efteråt när jag ska få ihop det här, tänker jag. Hur många gånger har du gett blod?
4: Det här var min andra gång.
1: Och vad fick dig att komma tillbaka?
4: Min fina moster här tog med mig på mitt första besök och så efter det har jag velat ge. Det är viktigt.
1: Kan du berätta om första gången som du gav? Vad hade du för känslor i kroppen?
4: Jag var nervös, men det gick nog jättebra ändå. Så därför är jag här igen.
1: Det är ju ganska svårt att få börja och ge blod. Det är inte så många som kommer hit och gör den här första blodgivningen, blodtappningen. För de som har problem att få tummen nu, vad skulle du vilja ge för tips?
4: Jag skulle säga att tänka på de människorna man faktiskt kan rädda med att ge blod. Jag jobbar själv inom vården, så då ser jag hur mycket människor behöver de där blodpåsarna. Så det är starkt motiv till att komma hit faktiskt.
1: De två som jag har pratat med här som har gett blod har båda jobbat inom vården. Är det kutym inom vården att ge blod?
4: Ja, alltså grejen är, de flesta brukar nog ge, men det beror ju på om man är rädd eller inte, det är svårt, men de flesta ger nog, för man ser som sagt när det behövs och sånt.
1: Ja, tackar så hemskt mycket att jag fick prata med er, så får vi fortsätta att äta dina kolor och din macka där.
4: Tack, tack.
1: Så lämnar jag över ordet till dig igen, Hasse. Helt enkelt.
0: Ja, men strålande. Stort tack för kollen just nu på blodgivningen, där vi hörde Selina Pitkin, en sjukskötare på Röda Korsets blodtjänst, och här sist Erin Mihailovic, dessförinnan Tracy Nyholm, som ju gjorde sin 31:a insats när det gäller just blodgivning. Imponerande i sig, alla som kommer dit såklart, vare sig det är första gången eller den 31:a. Vi rullar vidare här i programmet. Det ska handla lite mer om Viking Line om en liten stund, också dags för Ålands nytt.

Lukas, Dennis och farsan heter den här låten. Luke Combs. Nej, förlåt, Walter Nilsson var ju artisten. Ja, tre som får lämna Viking Lines ledningsgrupp ska vi prata mer om här lite senare här i programmet. Det var inte Lukas, Dennis och farsan, utan det var tre helt andra personer där nämligen. När man stuvar om lite och även letar fram två nya toppchefer som rekryteras. Viking Lines vd Marcus Ritsberg ska få utveckla lite tankegångarna bakom den här förändringen, vad det är han riktigt vill uppnå här nu då för att vara rustad för framtiden. Det hör du om du fortsätter lyssna till oss här på Ålands Radio 91,3. Alldeles strax en nyhetsuppdatering också från Malin Lundberg. Efter det är vi tillbaka nu. Luke Combs, här är Be By You.

0: Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
1: Viking Line gör om i ledningsgruppen.
2: Vi får en bättre platå och struktur att kunna leda framåt från det här.
1: Trakasserianklagad politiker lämnar alla uppdrag. Och så vill vårdebor ha helikopterplatta i Strömsby.
3: Vi tänker på det i närheten till äldreboende.
1: Det är en del av rubrikerna i Ålands Nytt onsdag. Ja, Viking Line stöper om sin ledningsgrupp. Det meddelade man idag tisdag. I det nya ledningsteamet ingår vd Marcus Risberg, ekonomidirektör Mats Engblom, teknisk direktör Ulf Hagström, marknadschef Peter Hellgren samt två nya ännu vakanta roller, vilka är en marknadsdirektör samt en operativ chef med ansvar för exempelvis HR, inköp och försäljning. Kommunikationsdirektör Johanna Boyer-Svanström, operativ direktör Wilhelm Hård av Segerstad och befälhavaren Henrik Grönvik lämnar ledningsgruppen. Vi hör vd Marcus Risberg.
2: Organisationer har med jämna mellanrum ofta behov av att anpassa sin struktur och sin förmåga utgående från de verksamhetsförutsättningar som man både ser här och nu, men kanske framförallt då framåt. Och de förändringarna som vi här gör, så gör vi för att bättre anpassa till just de här förutsättningarna och för att kunna säkerställa att vi möter upp mot de krav och möjligheter som vi ser framför oss.
4: Jag menar, är det helt enkelt att ni behöver förändra er, att ni måste passa bättre in i tiden då, hur kanske bolaget och samhället utvecklas och sådär, och därefter göra förändringar?
2: Det är en kombination av flera olika faktorer, men det huvudsakliga är det att säkerställa att vi har en ändamålsenlig organisation och ledningsstruktur som då har förmåga utgående från varje given situation och tidpunkt. Och vad vi gör nu är att vi förtydligar, säkerställer att roller och ansvar blir mer homogena och plockar ihop verksamheter som är väldigt närbesläktade i varandra. Och på det sättet ser vi då att vi får en bättre platå och struktur att kunna leda framåt från det här.
4: Finns det någon risk med de här förändringarna som ni då gör i ledningsgruppen? Det är till exempel inte någon ombordanställd kvar i ledningsgruppen och inte heller någon med liksom informationsansvar och sådär.
2: Det finns ju alltid risker när man gör förändringar, och change management måste man ju förbereda inför, och det är klart, mycket av det här är ju internt. Gäller att man är så tydlig det bara går i kommunikationen till alla kollegor och medarbetare i organisationen kring varför man gör saker och ting, att vi kan då ha en strukturerad, kontrollerad övergångsperiod tills då den nya ledningsstrukturen är helt tillsatt och operativ. Sen ska man också komma ihåg att det är ingen som lämnar Viking Line just nu. Vi gör en förändring i ledningsstrukturen, och parallellt med det här så har vi också då, förutom den centrala ledningsgruppen, så finns det då en extended ledningsgrupp där vi kommer att ha vissa professioner som tillför ytterligare perspektiv och kompetenser för att säkerställa att vi har en helhet på plats.
1: Det ser Marcus Risberg, vd för Viking Line, och reporter här var Rasmus Karlsson. Den politiker som anklagats för att ha trakasserat en tjänsteman lämnar alla sina förtroendeuppdrag. Det bekräftar kommunstyrelsens ordförande i den aktuella kommunen. I en granskning i Nya Åland uppgav en kvinnlig tjänsteman i en åländsk kommun att hon under 7 år utsatts för trakasserier och oönskade närmanden från politikern. Hon berättade att hon bland annat kontaktats privat, fått utgångar blockerade och utsatts för fysiska närmanden. Efter granskningen inledde kommunen formella processer och ärendet har behandlats av kommunstyrelsen. Nu står det klart att politikern avsagt sig samtliga politiska uppdrag. Ålands hälso- och sjukvårdsleasing av arbetskläder har blivit dyrare än väntat. Den informationen fick OHS styrelse på sitt senaste möte. Eva Jansson är enhetschef för intern service, och hon säger att kostnadsökningen främst beror på att behovet av arbetskläder varit större än vad som uppskattades när man upphandlade tjänsten och skrev kontrakt med företaget Textilia. Tidigare hanterades arbetskläderna som kilotvätt, vilket innebär att vi inte hade uppgifter om hur många plagg som faktiskt användes, skriver Jansson i ett mejl till Ålands Radio. Varken Jansson eller ekonomichefen Ulrika Österlund kan svara på om kostnaderna är högre nu än vad de var när OHS ägde kläderna och tvättades hos Lindström i Norrböle. De säger dock att OHS jobbar kontinuerligt på att banta kostnaderna. Ulrika Österlund skriver också i ett mejl till Ålands Radio att avtalet med Textilia sträcker sig till den 14 november 2027. Vi utreder nu situationen för att i god tid ta ställning till om option ska nyttjas eller om en ny upphandling ska påbörjas, skriver Österlund. Det behövs en riktig helikopterplatta nära äldreboendet Strömsgården i Vårdö Strömsby. Det anser Vårdöbon Göran Påvals som tillsammans med Norra Ålands äldreråd lämnat in en anhållan om det här till kommunen.
3: Vi har ingen säker helikopterplats ska vi säga nu. För helikoptern på Vårdö, det finns ju alla åkrar förstås och sånt här. Men vi tänker på då, i närheten till äldreboende i Vårdö. Så där finns det en liten plan utanför, asfalterad plan utanför byggnaden. Men den är ju inte alls, den är inte ändamålsenlig när det inte är bra väder. Och vi har ju verkligen en bra plats där på en åkerlapp precis bredvid Strömsgården. Och som då är kyrkans egendom så att säga, som de arrenderar ut. Så vi tycker ju nog att kyrkan borde ju vara med nu på noterna då, att om kommunen fick bygga en platta där så skulle det lösa sig väldigt enkelt i anslutning till Strömsgården. För det är ju dit som helikoptern far med parten av gången.
1: Det så gör han Påvals på Vårdö. Nu hoppas han att kommunen snart ska behandla äldrerådets anhållan.
3: Är det så nu då efter ett möte och ingenting kommer att höras efter nästa kommunfullmäktige så kommer nog jag att burra på dem lite här.
1: Det sa Göran Påvals på Vårdö. Anders Ekström är den enda som har nominerats till posten som ordförande för Liberalerna. Det står nu klart efter att partiets valberedning avslutat nomineringsprocessen inför höstmötet. Till uppdragen som vice ordförande har Simon Påvals, Joanna Isaksson, Cecilia von Weimarn, Ingrid Zetterman och Sandra Listerby nominerats eller visat intresse. I ett pressmeddelande skriver partiet att kandidaterna under hösten får möjlighet att presentera sig för partiets medlemmar och valet sker vid Liberalernas höstmöte som preliminärt hålls den 29 oktober. Kökars trafiknämnd vill att MS Gudingen eller MS Skiftet sätts in på södra linjen när MS Viggen tas ur trafik för kamaxelbyte. Nämnden anser, vilket man påtalat tidigare också, att MS Eiden är olämplig för linjen då hon saknar både café och hiss. Axferries vd Per Ringsby tillbakavisar en uppgift som nämnden för fram i skrivelsen att rederiet får 14 000 euro extra i veckan för Eiden. Han säger att rederiet bara får ordinarie timersättning och han säger också att det skulle kräva två extra besättningar om man skulle köra med Gudingen och Skiftet, vilket skulle innebära högre kostnader och större logistiska utmaningar. Så vädret. Resten av dagen så ska det bli mulet till halvklart med cirka 17 grader och sydvästlig vind som avtar från 6 till 3 meter per sekund. I natt väntas regn, 13 grader och svag sydvästlig vind. Imorgon halvklart uppehållsväder, upp till 16 grader och fortsatt svaga sydvästliga vindar. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind, först 6-13 meter per sekund, i natt 4-9 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Pollenprognosen talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg och fler nyheter hittar ni som vanligt på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Nu fortsätter Åland idag.

0: Peter Jöback, det där såklart Söder Sommar sjunger han om här nu idag. Under dagen så meddelade Viking Line att de stöper om i sin ledningsgrupp. Det ska vi prata mer om nu. Tre personer får i alla fall lämna och två nya ska in medan fyra stannar kvar. Hänger ni med? Vi hör Viking Lines vd Marcus Risberg om varför man gör på detta viset.
1: Organisationer har med jämna mellanrum ofta behov av att anpassa sin struktur och sin förmåga utgående från de verksamhetsförutsättningar som man både ser här och nu men kanske framförallt då framåt. Och de förändringarna som vi här gör så gör vi för att bättre anpassa till just de här förutsättningarna och för att kunna säkerställa att vi möter upp mot de krav och möjligheter som vi ser framför oss.
2: Ja, men är det helt enkelt att ni behöver förändra er? Att ni måste passa bättre in i tiden då, hur kanske bolaget och samhället utvecklas och sådär, och därefter göra förändringar?
1: Det är en kombination av flera olika faktorer, men det huvudsakliga är det att säkerställa att vi har en ändamålsenlig organisation och ledningsstruktur som då har förmåga utgående från varje given situation och tidpunkt. Och vad vi gör nu är att vi förtydligar, säkerställer att roller och ansvar blir mer homogena och plockar ihop verksamheter som är väldigt närbesläktade i varandra. Och på det sättet ser vi då att vi får en bättre platå och struktur att kunna leda framåt från det här.
2: Hur fungerar det när man komponerar en sån här ledningsgrupp? Är det du som vd som har mycket att säga till om här eller sker det här på styrelsenivå?
1: Det är en kombination naturligtvis av flera olika parter. Jag som vd som leder bolaget löpande i den dagliga verksamheten så har jag en stor tonvikt i det här. Men naturligtvis så behöver jag stämma av och diskutera med styrelsen. Självklart är det så.
3: Förutom vd Marcus Risberg så ingår även ekonomidirektör Mats Engblom, teknisk direktör Ulf Hagström och marknadschef Peter Hellgren i Viking Lines nya ledningsgrupp. Därtill reserverar man plats för två till, för tjänster som inte ännu är tillsatta. Det är frågan om en tjänst som marknadsdirektör som ansvarar för passageraranskaffning, ombordförsäljning och konceptutveckling. Den andra tjänsten är för en operativ chef med ansvar för HR, inköp, försäljning och kundservice. Marcus Risberg berättar mer.
1: Ja, det är ju den här kommersiellt ansvariga chief commercial som vi söker, så kommer då att ha helhetsansvaret för kundanskaffningen, försäljningen till inför resan och hela kommersiella biten ombord. Också den huvudsakliga ansvaret för den konceptuella utvecklingen. Den struktur som vi har befunnit oss i under ganska lång tid, så har vi haft en fördelning mellan då försäljning och marknadsföring i ett organisatoriskt ben och sen ombordkommersen i ett annat. Och nu för vi då ihop de här i en kommersiell gren. Samma sak vad det gäller då den operativa delen, så har vi haft till exempel HR, land och sjö-HR har vi haft på olika delar i organisationen. Nu kommer vi sortera de här under och så kommer vi också att sätta tydligare fokus på inköpsdelar och effektivitet där.
2: Mm. Ja, det känns överlag som att ni kanske vill fokusera på marknad och det kommersiella överlag och så där, som större begrepp.
1: Ja, både och. Det är viktigt att vi håller ihop och har en homogenitet i den kommersiella delen, att vi kontinuerligt kan utveckla vårt erbjudande, att vi kan ta tillvara de möjligheter som finns med digitalisering och automatisering och komma i framkant och kunna fatta också snabba beslut här vid lag. Men det är också lika viktigt att vi har ett fortsatt effektivitetsfokus ur de administrativa aspekterna, att vi utvecklar vår HR-förmåga och att vi också då ur ett kostnadsperspektiv kan säkerställa att vi driver en effektivitet.
3: I och med förändringarna så får tre personer lämna Viking Lines ledningsgrupp. Det rör sig om befälhavaren Henrik Grönvik, operativa direktören Wilhelm Hård av Segerstad samt kommunikationsdirektören Johanna Boyer-Svanström. Finns det några risker i och med förändringarna då det till exempel inte längre finns någon fartygsanställd i ledningsgruppen? Marcus Risberg fortsätter.
1: Det finns ju alltid risker när man gör förändringar och change management måste man ju förbereda inför, och det är klart mycket av det här är ju internt. Gäller att man är så tydlig det bara går i kommunikationen till alla kollegor och medarbetare i organisationen kring varför man gör saker och ting. Att vi kan då ha en strukturerad, kontrollerad övergångsperiod tills då den nya ledningsstrukturen är helt tillsatt och operativ. Sen ska man också komma ihåg att det är ingen som lämnar Viking Line just nu. Vi gör en förändring i ledningsstrukturen och parallellt med det här så har vi också då, förutom den centrala ledningsgruppen, så finns det då en extended ledningsgrupp där vi kommer att ha vissa professioner som tillför ytterligare perspektiv och kompetenser för att säkerställa att vi har en helhet på plats.
2: När siktar ni på att ha ledningsgruppen komplett, alltså de här två tjänsterna då, tillsatta?
1: Det är en process som initieras nu med de rekryteringarna, så vi räknar väl med att här under hösten fram till årsskiftet kommer vi nog sannolikt att vara under då den här övergångsperioden, och där kvarstår då liksom ansvarsramar enligt den befintliga tidigare strukturen.
2: Jag förstår ju att du inte kan säga någon namn här, men har ni internt några namn eller kandidater och så vidare?
1: Du svarar på det själv, jag kommer inte att kommentera den frågan, nej.
2: Hur ofta brukar ni från Viking Line möblera om i ledningsgruppen?
1: Det sker inte väldigt ofta. Den sittande ledningen fram till nu då har suttit ganska intakt under ett tiotal år ungefär. Jag har inte exakta tiden. Och det här är ju ingenting som man heller ska hålla på med hur ofta som helst, utan man måste göra det behovsanpassat, och när man ser att läget är det rätta och beroende på hur omvärldsfaktorerna påverkar med både utveckling, marknadssituation, geopolitiskt läge, makroläge och så vidare. Så att inte allt för ofta, nej.
2: Och sen avslutningsvis då, Marcus Risberg, hur tror du det här kommer påverka bolaget? Vad får ni för utökade styrkor i och med det här?
1: Vi ser att med den här strukturen som vi nu implementerar, så ska vi ha en bättre förmåga att kunna fånga upp både omvärldstrender, marknadsförutsättningar, effekter som påverkar oss både positivt och negativt, och snabbare kunna också transformera dem i handling. Så att ambitionen är naturligtvis att vi ska bli ett lite rappare och snabbare och ännu mer anpassat Viking Line.
0: Ja, där hörde vi Viking Lines vd Marcus Risberg. Han intervjuades av Rasmus Karlsson. Och den här förändringen som han pratar om, den sker stegvis, och fram till det att man har de nya rollerna tillsatta så fortsätter den nuvarande ledningsgruppen.

You can leave your hat on, Joe Cocker, var det ju vi hörde där. Och den idag lyssnar du till, vi har snackat politik. Det är ju på söndag som Sverige går till riksdagsval. Det är ju väldigt jämnt mellan de två politiska lägren. Vi gästades här i programmet av Arsim Sekai, Socialdemokraternas ordförande här på Åland, och Wille Valve, ordförande för Moderaterna på Åland. Det är ett läge som vi får anledning att följa upp här kanske på måndag, tänker jag, här i Åland idag. Se hur det riktigt har landat. Båda på gång till Sverige för att delta på olika sätt här nu då, när valfebern och temperaturen höjs ännu mer här nu de sista skälvande dagarna på svenska sidan. Många åländska politiker kommer ju vara på plats på de olika partiernas samlingspunkter, så det kan ju hända att man skymtar de där i vimlet om man följer det på tv till exempel. Redan i kväll så väntar det dramatik av ett helt annat slag, nämligen fotboll. Det är ju bara en dryg timme till det att IFK Mariehamn sparkar igång den nedre slutserien här på bortaplan mot FC Lahti. Som ni vet, IFK ligger pyrt till, har ju bara en poäng upp till FF Järro på kvalplats. Så det finns ju plötsligt en chans till en trevlig höst här nu då. Ni hörde kanske Jonathan Svedberg, lagkaptenen, var inne på det igår här i Åland idag. Det är idag det gäller, alltså ta första kliv.

Tammerfors mot Ilves. Det är verkligen en jakt det här som har inlätts nu då. Tränaren Robert Björknesjö pratar ju om att han ser IFK som vargar som har fått upp vittring här nu då i någon intervju han hade gjort med Svenska Ylle. På tal om det, här är låten Hack i häl dina ögon.

0: Tack i häl med dina ögon. Sist ut här i Åland idag denna tisdag. Producent Johan Ågren, jag Hasse Persson Bru. Vi tackar för oss och önskar trevlig kväll.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna. Där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Så Maria går till Karin och påminner om vad det talat om den där kvällen när hon skjutsade hem Sigfrid och var tvungen att stanna över natten för mörkrets skull. Det där tre banden råg som försvann i tröskningen, kan du säga vart det tog vägen, Karin? Vilka har du i gården? Räkna upp namnen, ett och ett, så ska du få ett svar. Maria räknar och börjar med Erik och drängen och pigorna och alla ungarna och sist hon själv. Då gäspar Karin och ger henne svaret. Det var du själv som tog dem. Hon hade räknat fel i rian. När hon hör Karin säga det förstår hon att det är sant,

0: för orden faller liksom på plats i henne och det som känns så vrångt och orätt, det känns plötsligt rätt. Hon hade ju inte räknat fel med flit och inte minns hon att hon någon gång blev osäker på var hon var i räkningen, men hon hade räknat fel och det banden, det är ju rätteligen betalda redan. De 8 banden som Mats har blivit av med från åkern, Karin, vem har tagit dem? Då får du räkna för mig en gång till. Vem bor i byn? Och Maria räknar. Hon räknar sitt husfolk och hon räknar granngårdarnas folk och till sist pojken Johan Hansson. Då gäspar Karin igen och säger att han var det som tog de 8 banden råg. Maria hade räknat fel i rian den där gången vid tröskningen i höstas, men nu har Karin hjälpt henne att räkna rätt och gossen Johan Hansson ska få stå till svars för de 8 rågbanden som försvunnit från Mats Paulssons åker. Det borde vara enkelt. Sanningen står klar och grannarna behöver inte längre titta snett på varandra och undra över vem som månne är tjuv. Men så lätt går det inte. För gossen Johan Hansson har en mor som tycker att säger gossen att han är oskyldig så är han det. Även fast Maria påstår annat och tar en klok kärring till hjälp. Kloka kärringar har haft fel förr. Trätan växer, så där som trätor gör när flera har fel, fast på olika sätt. Det blir tingssak av det där rågbanden, av Marias beskyllning och den påstådda stölden. Den fattiga huskvinnan Karin från Emkarby ska också ställas till svars. Hon har rakt ut beskyllt Johan Hansson för stöld och nu får det vara ett slut på hennes signerier. Ett satans tilltag är det att spå och svärja som hon gör. Men trätan får vänta över vintern, vänta och mogna, samla kyla och rädsla i mörkernätterna. Emkarby i Finströms socken. Skymningarna i början av april är blåa. Ljuset vill dröja kvar. Varje kväll nyper det en bit till ur nattens kant. Det dröjande ljuset letar sig in också i den fattiga huskvinnan Karins backstuga. Mellan dörren och spisen möts ljuset från kvällen och ljuset från härden där en liten brasa knastrar och brinner. Över brasan står en kittel. Där kokar vatten häftigt. Någon borde dra undan den där kitteln från elden. Någon borde röra ner några skedar mjöl och en nypa salt i den och koka lite välling. Men kitteln får stå kvar över den heta glöden och vattnet bubblar och sprätter. Ångan bolmar het. I glimten av kvällsljus tar ångan färg, skimrar i svagt blått och skingras igen. Karin hör hur vattnet stormkokar över elden. Hon ser ångan tjockna och tunna ut igen. Men hon sitter där hon sitter, ihopkurad på en pall vid spisen. Inte har hon mjöl att vispa ner i grytan och knappast salt heller. Och även om hon hade det skulle hon inte koka sig välling. Hon är kallad till tinget imorgon och hon vet att det kommer att sluta illa. Hon har inte ätit sedan igår. Hon har inte kunnat. Hon fryser och svettas om vartannat och synerna avlöser varandra för hennes ögon. En satans anfäktning är det att hon vet vad som ska hända i förväg, att hon ser det lika tydligt som ägde det precis i ögonblicket rum. När Sigfrid kommer in är den lilla stugan fylld av vattenånga. Han kan nästan inte urskilja Karin i det fuktiga diset. Men vad gör du? Undrar han. Hur ska det gå för dig när jag inte längre är här? Frågar Karin honom. Hur ska det gå? Den 5 april år 1666 hålls extraordinarie tingsransakning över en trolldomssak och dom utmätes i Finströms sockens tingsställe, Emkarby länsmansgård. 12 edsvurna män sitter i nämnden. Morgonen är solig. Det gnistrar och blänker om frostiga kvistar, om istäckta pölar och kärr. Det är kallt, men solen lovar värme framåt dagen. Karin går på vägen mot länsmansgården i Emkarby och svettas. Det är en sjuk och underlig hetta som pressar fram svetten ur kroppen på henne. Hon har bestämt sig för att berätta allt hon vet för de 12 nämndemännen på tinget. Hon vet inte skillnaden på sanning och lögn, men hon vet att det vet. Det får fria och döma, det som kan. Det är mycket folk på backen utanför länsmansgården. Byborna känner hon igen och många andra med. Det har kommit för rannsakningens skull förstås, för att höra hennes berättelse och för att få veta av nämndemännen, som hon, vad som är sanning och vad som är lögn. Hon går ensam. Sigfrid är för svag för det här. Hon har bett honom stanna hemma. Inte behöver hon honom. När hon kommer hem igen till kvällen ska hon berätta för honom om sanningar och lögner. Vintern var så kall. Det svaga levde inte över. Men Karin från Emkarby, som aldrig har ätit bra och aldrig varit ordentligt klädd, hon levde över. Många kalla vintrar har lärt henne att klara sig. Här sitter hon och lever och hör häradshövdingen Psilander fråga om hon känner Satan. Nej, inte känner jag honom, säger Karin. Men synsk är jag, och det har jag varit sedan jag var barn. Jag kommer från en sådan släkt, och det har varit mig till stor hjälp, för jag har kunnat sälja min kunskap till människor som bett om det, hittat deras förlorade saker. Så då känner ni Satan, fortsätter Psilander. Han har inte hört henne, inte ett ord har han hört, att hon inte känner Satan. Det har gått honom förbi. Berätta om Blåkulla. Satan tog er väl dit när han ville dansa och bola. Nej, sjuk har jag varit sedan jag var barnunge, säger Karin. Och kanske var det Satan som gjorde mig sjuk, men jag känner honom inte, och aldrig har jag varit i Blåkulla. Klä av er. Hon tror att hon hört fel först. Inte kan hon väl sitta naken för häradshövdingen och nämnden och allt folket på tinget. Men det kan hon, för när hon inte får av sig blusen och särken på egen hand ber häradshövdingen vaktmästaren att hjälpa till, och där sitter hon sedan, utan kläder, inför de många blickarna. Här är ett tydligt bett av Satan i ert bröst. Är det där han har pattat er? Nej, han har aldrig pattat mig. Inte han. Det har han inte. Psilander vänder sig mot nämnden och stramar upp sig. Det här, säger han och pekar på Karins bröst. Det här är ett tydligt prov på djävulens bitmärke. Här har han pattat blod och växt i styrka.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Märket.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.